רדיו מוות 6 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: איך קוראים לך?
1: תקווה.
0: מעניין.
1: מה?
0: את לא נראית כמו תקווה. לא משנה, את לא תכניסי אותי לפינה הזאת.
1: מה?
0: לא חשוב.

היי, הבאתי איתך אור, לא מהעולם הזה. יצאתי מהבור, חזרה לתוך הים הזה. לא הבנתי למה זה מגיע לי, כל הפאקינג טוב הזה. מאז שהיא הופיעה

כבר בשלם מרחקים ארוכים במציאות הזאת שוואלה אין בה חוקים כבר נמאס לי לשחק משחקים היום אני מבין למה כולם מחכים אני לא חוזר לעמוד בפקקים אם את פה אז הוא קורא תמי שלוש

0: כבר הסוף?
1: כן, זה הסוף.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.

רדיו מאה ושש. תחנת הרדיו שלי, טוב שיש. רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

ואת חוזרת לשלכת בשערך רוחות של סתיו, שדות בהם היית הולכת, בתים צומחים בהם עכשיו.

בטוח שהוא יפיג את הכאב. חוזרת עם שלהי הקיץ, חצב מניף דגלי כניעה, אסיף של עצב ביניים, בזמן לזרוע

לבוא אומר ללכת, הפך פחים כל אותותיו, ואת חוזרת לשלכת משערי

לשלכת בשערך רוחות של סתיו שדות בהם היית הולכת בתים צומחים בהם עכשיו

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.
1: רואי, רואי!
2: מה, מה?
1: אתה יודע מה מתחיל עכשיו?
2: מה?
1: שידורי!
2: בכורה!
1: בכאן רדיו אשל הנשיא.
2: 106 FM, שכבה י'.
1: שכבה י'?
2: שכבה י'.
1: שכבה י'?

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
8: אפשר וצריך לבקש עזרה.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כאן רדיו שער הנשיא 106 FM. אני דישה לב, ואתם מאזינים לשידור הבכורה שלי. אני מתרגשת מאוד להביא לכם את השעה הזאת ולעלות לשידור בפעם הראשונה. בשעה הקרובה אתם תשמעו שירים שאני אוהבת ושומעת, ואני מקווה שתיהנו מהשעה הזאת כמו שאני מתכננת. אז נתחיל עם השיר פעם בחיים של עומר אדם, שיצא כסינגל ראשון מתוך האלבום השישי שלו. השיר יצא ב-2017, ומאז הפך ללהיט ענק שכולנו מכירים. אז נעימה.

הרבה לא יודעים שלפאר טאסי הייתה לקות שמיעה עד גיל 6, וברגע שהתחיל לשמוע, התחיל לשיר בבתי כנסת. וככה התחילה קריירת שירה שלו. והיום נשמע את השיר שלו, משקיע קר.

0: מכה אפורה של מוניקה סקס הוא שיר שיצא לפני 30 שנה וזכור עד היום. השיר מדבר על כמה שהחיים קלים אם מסתכלים עליהם בצורה חיובית.
1: היא אמרה לי תראה

השיר את, של אתר מיינר, הוא השיר החמישי מתוך האלבום הראשון שלו, שנקרא על שמו. והוא בין השירים המפורסמים ואהובים עליי של אתר. אז אני אמא.

השיר נסיכה שלי, של עברי לידר, נכתב על ידי אורי בן ארי בהשראת הודעת וואטסאפ. בהתחלה, חשב שהשיר התאים לביצוע של זמרת, אבל בסוף הוחלט שדווקא עברי ישיר אותו, ולכן בשיר עברי שר בלשון נקבה.

0: העיקר שנשארנו חברים.
1: לשיר ששמעתם קוראים לא להמציא של דודה. בשיר מוזכר הראפר נועם כהן שנהרג בתאונת אופנוע בשנת 2021 והחבר טוב של דודה. הרבה לא יודעים שדודה כתב את השיר הזה ביחד עם רבי פלוטניק. ואם כבר

ואם כבר מדברים על רביד פלודניק, עכשיו נשמע את השיר שלו, קפה וסיגריה. רביד התחיל את דרכו המוזיקלית בהקמת הרכב היפ-הופ רק בגיל 15, ונהיה ראפר גדול ומוכר, שהראשון שהופיע בחמנוע.

עלייך ביום וגם בלילה. אני קם לי בבוקר, שותה כוס קפה עם סיגריה, תמיד מתעניין ושואל.

השיר הבא הוא אחת ממיליון של רון חיון. רון מספר שכתב את השיר הזה בעקבות פציעתו של אחיו בזמן השירות שלו בצבא, והתקשה לפרסם אותו עד שהיה מוכן רגשית.

0: שניצלים של טונה הוא שיר מתוך אלבומו הראשון, גם זה יעבור, שזכה בפרסים רבים עליו. והשיר הוא שיר מוטיבציה שמדבר על החיים.
1: אל תיקח ללב, אל תשב לחפור, אין חומות שאי אפשר לשבור. תן לזה לצאת, תן לזה לבעור, אין חומות שאי אפשר לשבור. יש ימים טובים, יש ימים של סרק, בין לבין יש ימים שמשאירים ממך אבק. היום אני לא בסדר, מחשבות באומס יתר, כן, למרות שאני גבר, לא תמיד אני חזק. היום אני מבולבל ולא יודע מה לשאול, היום אני לוקח בלי פרופורציה את הכל. כל התוכניות שלי הפכו לתירוצים, האוזן על השתק, הלב סגור.

נעבור לשיר, הכל שקוף, של מרגי, או בשמו המלא, יונתן מרגי, שהתפרסם בכוכב הבא לאורוויזיון, והגיע למקום השני, מקום הנתחת לנטה ברזילאי, שהצקה אותנו וגם זכתה באותו אורוויזיון.

לירן דנינו הוא זמר, שחקן, מוזיקאי ומלחין שפרץ לתודעה כשהתעטף בעונה השביעית של כוכב נולד והגיע למקום הרביעי. ועכשיו נשמע את השיר שלו, צמאה לאהבה.

0: נעבור לשיר באמת של האמת של אושר כהן, שפרץ בזמן שהיה בכלא צבאי עם השיר ברגעים שאת הולכת, שהוציא יום לפני כניסתו לכלא, ובזמן שהיה שם לא ידע שהשיר שלו התפרסם.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: הזריחה.
1: אתם על כאן רדיו יושע הנשיא, 106 FM. אני עדי שלב, ושידור הבכורה שלי הגיע לסיומו. תודה רבה למי שהיה איתי בשעה הזאת. אני ממש נהניתי בשידור, ומקווה שגם אתם. ונסיים השיר, מרוץ החיים, של שרית חדד, שהתחילה להופיע רק בגיל 10, והוציאה את אלבומה הראשון בגיל 16. ומאז התפרסמה, והפכה לזמרת שכולנו מכירים. אז אני אמא.

0: רואי, רואי!
1: מה, מה?
0: אתה יודע מה מתחיל עכשיו?
1: מה?
0: שידורי!
1: בכורה!
0: בכאן רדיו אש של הנשיא.
1: 106 FM, שכבה יוד!
0: שכבה יוד!
1: שכבה יוד!
0: אה!

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לרדיו כאן השעה הנשיא 106 FM. אני אלמה כהן, וזה שידור הבכורה שלי. בשידור נשמע את כל השירים האהובים עליי והקדשות לאנשים שהם כבר מזמן חלק ממני. השידור שלי סוגר את התקופה של שידורי הבכורה השנה. ואתם יודעים איך אומרים, את הטוב שומרים לסוף. בחרתי לפתוח עם שיר שתמיד נותן לי תקווה, כזה שמזכיר לי שגם ברגעים לא פשוטים יש אור בקצה המנהרה. אני מקווה שגם אתם תצליחו למצוא את האור שלכם. אל תעזבי ידיים של עקיבא.
6: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת

השיר הבא מוקדש לאמא שלי. בשנים האחרונות הבית שלנו התמלא באור חדש, בזכות הדרך שהיא בחרה בה וההתקרבות שלה לבורא עולם. ישי ריבו, בשיר שמסכם את כל היופי והאמונה הזו. אור החיים.

הגענו לשיר, שנוגע באחד המקומות הכי עדינים שיש, המפגש שבין הפחד לביטחון. אביתר בנאי מצליח בשיר הזה לייצר תמונה של חמלה גדולה, כזו שמאפשרת לניגודים הכי גדולים לחיות יחד. עבורי זה רגע של שקט בתוך כל הרעש. אז זאב, איילה.

את השיר הבא אני מקדישה לאבא שלי, האיש הכי חשוב לי. אני מאחלת לנו להמשיך לנצח עם הנסיעות שלנו שמלאות במוזיקה, צחוקים והרגעים הכי כיפים שיש. זה שיר שאין נסיעה בלעדיו, רכבת לילה לקהיר של להקת משינה.

לכל אחד מגיע מקום בטוח, בן אדם שהוא הבית, המקום השקט שאפשר לחזור אליו. והשיר הזה מדבר בדיוק על זה, השם מרחם של טונה.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם מקום בטוח זו כל התורה כשהבנתי אז לקחתי את

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

ועכשיו, לשיר בית ביפו, מתוך האלבום האחרון והמצליח של דודו טסה. בקליפ שבימה תום נשר, מככבים השחקנים ליה אלאלוף ואסף יונש, שנכנס לתפקיד אחרי שהוחלט לצלם את הקליפ מחדש, בעקבות החשיפה של אלאלוף על הבגידה שלה של הבן זוג לשעבר. אני חושבת שזה לגמרי אחד מהקליפי נקמה הכי טובים שיצאו לאחרונה.

השיר הבא מדבר על אהבה שמרגישה כמו הצלה. פעל הרגע שמישהו מחזיר לך את הנשימה ואת הצבע לחיים. Kiss of Life של שייד.

אואזיס היא מלהקות הרוק הבולטות והמשפיעות בשנות ה-90, שחזרה רשמית לפעילות בקיץ 2025 לאחר 16 שנות נתק. עכשיו נשמע את השיר שלהם, Don't Look Back in Anger.

את השיר הבא אני מקדישה למי שהוא מאוד חשוב בשבילי, שלוי. שלו היה בן דוד שלי, ומאז שאיבדתי אותך, כל כוכב שמאיר בשמיים מזכיר לי אותך. תודה על כל האור, הצחוק והאהבה שהבאת לנו לחיים. תמיד יחכו לך בביצוע של אירן דנינו.

כל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו כאן השאנסי 106 FM. אני אלמה כהן, ושידור הבכורה שלי מתקרב לסיומו. השידור שלי מסכם תקופה של מוזיקה, סיפורים ו-26 התחלות חדשות. אנחנו מסיימים עם שיר שלא יכולתי לבחור טוב ממנו, דובדבן של דודו אהרון. כי בכל זאת, אני הדובדבן שבקצפת. תודה שהייתם איתי, האזנה נעימה.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כאן רדיו של הנשיא, 106 FM. שלום יערה ישעיהו, מה שלומך?
3: בסדר גמור יובל יאיר, וברוכים הבאים לשידור הזוגות שלנו.
6: אז על מה נדבר היום יערה?
3: בשעה הקרובה נדבר על כמה נושאים. נדבר על השפעת הסביבה עלינו, חברות, יחסי משפחה ורכילויות.

0: רגע לפני שנתחיל, נפתח את השידור עם השיר באמת של האמת, של אושר כהן.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב.

0: לך.
1: דודו טסה, אחד האומנים המצליחים והמוכרים במוזיקה הישראלית, לא מזמן הוציא אלבום חדש שנקרא אי. אחד השירים הבולטים באלבום הוא בית ביפו, אז בוא נאזין לו.

0: נתחיל עם הנושא הראשון שלנו, השפעה מהסביבה. בחרנו בו כי הוא הכי נוגע בנו ומאמינות שבו עוד הרבה מכם. יערה, עד כמה לדעת איך אכפת לנו ממה שאנשים חושבים עלינו בכלל?
1: אני חושבת שממש אכפת לנו, אני חושבת שזה נושא שנוגע בכולנו, לא משנה באיזה רמה.
0: וואי, אני ממש מסכימה, אני חושבת שזה ממש מנהל אותנו גם, כאילו כל מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו לובשים, הנראות שלנו, ההתנהגות שלנו, החברים שלנו, זה באמת הכל לפי כאילו, אם אני אעשה ככה, אז מה אנשים יחשבו עליי?
1: חד משמעית, וגם לא משנה אדם ולא משנה מי, זה עדיין משנה.
0: נכון. אני חושבת שממש כאילו כולם, זה משהו שנוגע בכולם, וגם לפעמים זה פוגע בנו ולפעמים זה גורם לנו להשתפר, צריך גם לדעת לשים את הגבול הזה. מה את חושבת?
1: אני חושבת שזה פוגע בנו אם אדם לא אכפת לו מאיתנו, אם הוא מנסה לפגוע בנו בכוונה תחילה, אם הוא מקנה בנו, אם יש לו איזה טעינה עלינו, אבל יש אנשים שפשוט אכפת להם מאיתנו, שהם דואגים לנו, וזה דווקא יכול לגרום לנו להשתפר.
0: נכון, יש הרבה פעמים שנגיד אנשים קרובים אליי, באים ואומרים לי נגיד שאני ככה וככה, אז אני כן אקשיב אליהם ואני יודעת שהם רוצים, הם באים אליי בכוונה טובה והם רוצים לשפר אותי, אבל כאילו יש גם הרבה פעמים שזה פוגע בנו, נגיד מה שקשור למערך חיצוני שתמיד אנחנו חושבים על מה יחשבו עלינו, אז הרבה פעמים זה פוגע בנו וזה כאילו נותן לנו פחות את החופשיות ופחות להיות אנחנו, בכל דבר, אפילו בדברים הקטנים כאילו.
1: אז את חושבת שיש אנשים שהדעה שלהם משפיעה לנו יותר מאחרים?
0: וואי, חד משמעית. נגיד אצלי, אם אחד מהאנשים הקרובים אליי, משפחה או משהו יבוא ויגיד לי משהו, ומישהו קצת פחות קרוב להגיד לי את אותו דבר, אני אתן משקל יותר גדול לאנשים שקרובים אליי, כי האנשים שקרובים אליי, אוטומטית אני יותר מעריכה את הדעה שלהם.
1: אז אני דווקא חושבת הפוך. אני כאילו כן מסכימה עם מה שאת אומרת, אבל אני חושבת שאם בן אדם שהוא לא כל כך קרוב אלייך בא והעיר לך על משהו, יכול להיות שהוא עשה את זה מכוונה שהוא באמת שם לב לזה. עכשיו, זה באמת, כמו שאמרתי מקודם, תלוי אם הוא בא מדאגה או בא מכאילו כוונה רעה, אבל אני חושבת שאם אדם שהוא לא קרוב אלייך שם לב למשהו, אולי כן שווה לשים לב למה שהוא אומר.
0: יכול להיות. כאילו, יש בזה משהו במה שאת אומרת, אבל אצלי זה דווקא הפוך, כי אנשים שלא קרובים אליי, אני פחות יעריך את הדעה שלהם. כן, מה שהם, אם נגיד הם יבואו והם אמרו לי משהו, זה כן תמיד יהיה בראש שלי, אבל כאילו, לעומת המשפחה שלי, אם הם יבואו ויגידו לי משהו, אני רוב הסיכוי משנה באותו רגע.
1: כן, אני מבינה.
0: מבינה את ההבדל?
1: כן.
0: יש לך אולי מקרה ששינית בעצמך משהו בגלל אחרים?
1: תראי, כל המראה שלי הוא מבוסס על כל הזמן לשפר את עצמי, על הסביבה. אני מחלקה, אני עושה לק, אני מתאפרת. עכשיו, ברור שזה לא רק בגלל אחרים, וברור שאכפת לי מאיך אני נראית, ואכפת לי ללכת לבית ספר מתוקתקת ומטופחת, אבל עדיין תמיד יש קול כזה בראש של להתאים לסביבה, להתאים למוסכמות חברתיות.
0: כן, נכון, אני מה זה מבינה אותך. נגיד אצלי, אני מדריכה, ואני מה זה רואה את זה על החניכות שלי, שכולם עם בנייה בציפורניים, והחלקה ומתאפרות, כאילו יותר ממני, שזה מטורף.
1: באיזה כיתה הן?
0: הם בכיתה וב. זה מה זה קטן. כאילו, אני בכיתה וב, לא היה לי חצי מהמודעות שיש להם. זה גם עניין של דור, זה דור שונה לגמרי, אבל בעיניי זה גם, אני רואה איך זה פוגע בהן. כאילו, מי שמתאפרת ועושה לק וזה, אז פתאום היא מקובלת ויש לה מן הסתם מעמד חברתי הרבה יותר גבוה. ואני ממש רואה שכאילו מי שלא עושה את כל הדברים האלה, שהיא כמו שאני הייתי בכיתה וב, אז פתאום אין לה חברים וכזה, וזה בדיוק מתקשר לזה שכאילו אני רואה שהן עושות את זה כדי להיות במעמד חברתי גבוה יותר, ושאנשים יחשבו עליהם כל מיני דברים מסוימים וכזה.
1: אני חושבת שגם עם הזמן המודעות הפכה להיות לילדים יותר ויותר קטנים. זאת אומרת, גם ילדות בכיתה ג' עכשיו יכולות לבוא אלייך עם ריקודי טיק טוק ועם איפור ובאמת לק. זה לא בהכרח רע, אבל זה כן נהיה מאוד מאוד צעיר.
0: אני ממש מסכימה. זה באמת כאילו אשכרה. עכשיו לילדים בכיתה ד' יש טלפון וטיק טוק, והם עושים את כל הטרנדים, וזה מרגיש לי קצת אפילו פוגע, כאילו בכיתה של בילדות, כאילו. זה לא כבר, זה מאבד את הפואנטה, ובעיניי זה ממש פוגע בהם.
1: נכון, אין כבר את הגבול בין ילדות לנערות לבוגרות.
0: כן, חד משמעית, אין. ובעיניי ההשפעה מהסביבה מתבטאת בכל דבר, אפילו שאני אעלה עכשיו תמונה באינסטגרם, אני צריך לחשוב 10 פעמים לפני כל תמונה שאני מעלה, במקום להגיד, יאללה, אני אוהב את התמונה הזאת, אני אעלה אותה. לא, אני אשלח לחברות שלי קודם, שיגידו לי, אולי יצאתי עקומה, אולי יצאתי פה פחות טוב, והזווית פחות מחמיאה לי, וזה הוציא לי בטן וכל מיני דברים כאלה, אז בסוף אני לא אעלה את זה. למרות שאני אוהב את התמונה, הסתכלתי עליה כל כך הרבה שכבר אני לא אוהב את התמונה.
1: כן, אין כבר את הזרימה, אין את השחרור, אנחנו יותר מדי חושבים לדעתי.
0: כן, אני ממש מסכימה, וגם זה באמת מתבטא בכל דבר בחיים שלנו, אפילו סתם, כל דבר נהיה מביך, וכל דבר, כן, זה
1: אפילו ללכת לקניון ולחשוב על מה אתה קונה, ועם איזה שקית אתה מסתובב.
0: נכון, מותגים זה נושא ממש גדול, זה ממש חלק גדול, שאם אני עכשיו אלך עם טייס שיש עליו אלו יוגה או טייס שחור חלק, אז פתאום אנשים יסתכלו עליי שונה, ואם אני אסתובב בקניון עם שקיות של תמנון ואורבניקה ופוקס, זה יראה שונה אם אני אסתובב עם זר ופולנדבר.
1: נכון, גם הרבה אנשים מחפשים במיוחד את לקנות לואי ויטון ולקנות פראדה, כדי שיסתכלו עליהם שונה.
0: חד משמעית, וזה גם אפילו בדברים מביכים שקורים לנו, נגיד אני לא יודעת שאנשים עכשיו יראו תמונות לא יפות, לא מחמיאות שלי, ותמונות פדיחה וכל מיני דברים כאלה.
1: נכון, גם כאילו, אין לי בעיה שחברות יראו את זה, אבל אם אני אראה את זה, אם אני אראה וחברות שלי יראו, לבין אם כל הסביבה שלי תראה את זה, זה יהיה שונה. לסיכום, אני חושבת שבאמת באמת חשוב לשים לב לסביבה שלך, לשים לב מה חושבים עלינו, אבל בכל זאת, שזה לא ישפיע לנו יותר מדי, לזרום.
0: חד משמעית. להעביר את הגבול.
1: וזהו.

0: הנושא הבא שלנו הוא נושא שכל אחד מרגיש קצת שונה לגביו, קשרים משפחתיים.
1: אז יערה, לדעתך באמת יש דבר כזה ילד מועדף?
0: אני לא חושבת שיש דבר כזה ילד מועדף, אבל כן יש ילד שההורים מתחברים עליו יותר. בסוף אין מה לעשות, זה עניין של אופי. נגיד, אני מאוד קרובה לאבא שלי, למרות שעכשיו אנחנו בריב, כי אין מה לעשות, אנחנו אותו אופי. גם שאנחנו בריבים, בגלל האופי זה ממש ממש מתנגש. כאילו, זה כמו שאני אתחבר לחברה. אז זה הגיוני בעיניי שנגיד אימא יותר קרובה לבת שלה או לבן שלה, כי זה בסוף מתחברים לאופי, אבל אני לא חושבת שיש דבר כזה ילד מועדף.
1: אני ממש מסכימה איתך, כאילו בסוף יש דבר כזה ילד של אבא או אמא, אבל זה ממש שונה מילד מועדף, כאילו אצלנו במשפחה אין את זה, זה גם משתנה בין משפחות.
0: כן, בטוח.
1: כל משפחה עם האופי שלה וכזה, אבל אצלנו יש דבר כזה, וגם זה נראה לי מבאס, לא? אני הייתי ממש מתבאסת, אם הייתי מרגישה שההורים שלי מעדיפים מישהו אחר.
0: כן, אני... זה כאילו לא נקלט לי כזה, כי אני מבינה את זה שיש חיבור, אבל אני מקווה שלא מראים את זה. כאילו שלא נותנים למישהו אחר יותר, או משהו כזה.
1: כן, זה ממש מבאס לשמוע שיש משפחות כאלה.
0: אצלך אין דבר כזה במשפחה?
1: לא, אצלנו אין ילד מועדף, אבל יש דבר כזה ילד שלי עם הילד של אבא, מבינה? למרות שאצלי, כאילו... אני ממש מחוברת לאבא שלי, ממש, יש לנו מלא תחומי עניין, אנחנו הולכים הרבה למשחקים של הפועל, אבל גם עם אמא שלי, את יודעת, זה אמא ובת, כאילו.
0: כן, חייב.
1: יש לי עם כל הורי תחומי עניין, ואנחנו מבלים ביחד, ושיחות, אבל כן, אני מחוברת לשני ההורים שלי, חד משמעית.
0: כמה אחים אתם במשפחה?
1: אני, ויש לי שני אחים תאומים גדולים.
0: וואי, זה נשמע קשוח.
1: זה קשוח קצת, כן. שהייתי קטנה כל הזמן... עד איזה גיל 3 הייתי אומרת לאמא שלי שתעשה לי אח תאום. כי כן, שהייתי קטנה הרגשתי בצד, כאילו, בסוף יש להם את החיבור שלהם שאף אחד לא צריך להבין. הם גדלו ביחד בכל דבר, כאילו, וזה כן להיות קצת בצד, לפעמים גלגל שלישי.
0: כן, יש תחושה כזאת?
1: לפעמים כן, היה לי הרבה זמן, אבל אני חושבת שכשגדלתי בכמה שנים האחרונות, גם ממש התחברתי לאחותי. כאילו, אנחנו ממש כמו חברות, וזה כן שם את התחושה של הגלגל שלישי קצת בצד. כי גם שהיא נורא מחוברת לאח שלי, עדיין לי ולה יש את הקשר שלנו, ואנחנו ממש כמו חברות, אז כן, אני כבר פחות מרגישה את זה בשנים האחרונות, כי גדלנו, זה שונה.
0: לי נגיד יש אח אחד, ואנחנו ממש ממש קרובים. הוא קטן ממני בחמש שנים.
1: וואו.
0: ובאמת אנחנו ממש ממש קרובים, ותמיד רציתי שיהיה לי עוד אחים, תמיד רציתי שיהיה בית כזה. מלא וכאילו צחוקים ותמיד יש עם מי לדבר, אבל בזמן האחרון אני מתחילה להעריך את זה יותר. זה פשוט חיבור שאי אפשר להסביר אותו, כי בסוף אין מה לעשות, זה אנחנו מול ההורים שלנו שצריך, וזה אנחנו לבד בבית הרבה פעמים ובחופשות, אז אין ברירה אלא להיות ממש ממש חברים טובים, ולמרות שהוא קטן ממני בחמש שנים ולמרות שהוא בן, אנחנו בחיבור ממש ממש טוב.
1: וואי, זה מטורף. תמיד רציתי שיהיה לי אח קטן. כאילו נראה לי שהחוויה הזאת של להיות אחות גדולה, זה מטורף. זה תמיד רציתי לחוות את זה. אבל כן, אני מבינה אותך ממש. כאילו אני ככה גם עם אחותי הגדולה, ובשנים האחרונות שממש התחברנו, וכל דבר אנחנו זאת ביחד וכזה, אז גם זה גרם לי להעריך אותה הרבה יותר, בדיוק מה שאת אומרת, כן.
0: אני חושבת שגם אח גדול זה משפיע על האופי שלך.
1: חד משמעית, אחותי משפיעה עליי ברמות. כאילו, אני אגיד פחות ופחות מדברת על אח שלי, זה לא אומר כלום, אבל פשוט אותי יודעת, כאילו, אחות לאחות זה חיבור שהוא יותר, גם טבעי יותר, אבל כן, אחותי ממש משפיעה עליי, כאילו, בכל דבר, בין אם זה אפילו במה שאני לובשת, בסטייל שלי, אנחנו חולקות ארון, כל הבגדים שאני לובשת, היא לובשת, אז אפילו במה שאני לובשת, היא משפיעה עליי. במגמה שבחרתי, שאני פה ברדיו, זה בגללה, כי היא הייתה פה, ובזכותה,

0: אז כמובן שזה לא לתפוס את המקום של ההורים שלי, אבל באמת אני חושבת שאני לפעמים ביקורתית אליו מדי, אבל אני משתדלת שלא. את גם מרגישה ככה שאחותך ביקורתית מדי?
1: אני חושבת שהרבה פעמים אחותי כאילו, אני גם ממש מרגישה בנוח איתה אז שהיא באה אליי ואומרת לי, תקשיב יובל, ככה וככה עשית לו בסדר, אז כמו שדיברנו בנושא הקודם, אני ממש מעריכה את הדעה שלה. אבל זה לא בהכרח ביקורתיות, זה כמו שאת אומרת, זה באמת כאילו לגרום, כאילו להיות הגרסה הכי טובה של עצמך כזה, אז כן. וזה גם, כמו שאמרת, זה מקום שונה כאילו בין אחים לבין אבא ואמא. כאילו זה לא לתפוס מקום, זה באמת שונה כאילו.
0: אתם רבים הרבה?
1: וואי, כל האחים רבים, מה? אבל, כולם רבים, אבל לי ולאחותי היה איזו תקופה שהיינו רבות מלא, ואני חושבת שעכשיו בגלל שהיא התגייסה והיא בצבא והיא פחות בבית, אז זה כן גרם לי להעריך הרבה יותר את הקשר שלנו, שפתאום היא יוצאת רק בסופ"שים ופעם בש, או שהיא סוגרת בכלל חודש שלם ודברים כאלה, אז זה כן גרם לי ממש להעריך את הקשר בינינו, אז אנחנו פחות רבות, חד משמעית.
0: אז אני ואח שלי באמת, בגלל שאנחנו כל היום ביחד, זה קצת בלתי נמנע ריבים. אז אנחנו, יוצא לנו לריב, אבל זה תמיד ריבים קטנים כאלה ומשלימים. כי בסוף אנחנו באמת באותו בית כל הזמן.
1: כן, אי אפשר להתחמק מזה, בסוף זה אינטנסיבי, זה להיות בכלל באותו בית, כולם רבים, כן, חד משמעית, אבל גם משלימים מאוד מהר.
0: כן, בדרך כלל כן. טוב, אז אני חושבת שאנחנו נסיים עם הנושא של קשרים משפחתיים. חשוב לנו להעביר ש... חשוב להעריך את המשפחה שלכם תמיד תמיד.
1: ברמות.
0: ולשים לב, זהו.
1: כן. נעבור לקלאסיקה ישראלית, ואם אומרים קלאסיקה ישראלית, אז כמובן ששלמה ארצי עם השיר, זה מה שנשאר.

ריו דה ג'נרו של עומר אדם. חלק מהאלבום החדש שיצא לא מזמן, שזכה להצלחה רבה בעקבות סערת האירוסין שנוצרה סביבו.

0: חברויות הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ונושא שממש מדובר. בדיוק בגלל זה בחרנו להתייחס אליו קצת יותר. יערה, לדעתך האנשים שהכי קרובים אלינו הם אלו שלפעמים אנחנו מריחים דווקא פחות?
1: אני חושבת שזה הגיוני מה שאת אומרת, כי באמת שאנשים איתנו כל הזמן, הם לפעמים יכולים להישמע לך קצת מובנים אליו, קצת כזה שהם יישארו, לא משנה מה נעשה. בגלל זה אנחנו יכולים להעריך אותם פחות לפעמים, וזה טעות, זה טעות שכולנו עושים.
0: אני ממש מסכימה. מלא פעמים כאילו קרה לי שהיה לי חברויות שלקחתי כמובן מאליו, ופשוט כאילו הם לא שרדו. כי באמת בחברות צריך להשקיע, וברגע שאנחנו מתרגלים לאנשים שנמצאים סביבנו, ואנחנו באמת לוקחים אותם כמובן מאליו, אז היא פשוט, לדעתי החברות ככה נחלשת יותר ויותר.
1: אז את חושבת שחברות טובה היא כאילו בהכרח דורשת השקעה?
0: חד משמעית. אני חושבת שבלי השקעה החברות לא שורדת, לדעתי, ובמיוחד בגלל ש... כאילו, אני חושבת שדווקא בחברים הכי קרובים שלנו אנחנו צריכים להשקיע הכי הרבה, ולא לקחת אותם כמובן מאליו, כי זה לא מובן מאליו בכלל.
1: אני מסכימה איתך. אני לדוגמה יכולה להביא את אבא שלי, שבאמת יש לו חברים מכל הארץ, והוא ממש יכול פתאום להתקשר אליהם, בוא, תשב לקפה, אני באה אליך, אני זה. ואני חושבת שגם אצלנו זה פחות ככה, אני חושבת שזה קצת שונה בדור שלנו.
0: חד משמעית, גם אבא שלי ככה, וזה פשוט דור שונה לגמרי, כאילו...
1: שכל העבוד ככה.
0: כן, כל העבוד ככה. בדיוק, אבא שלי עם חברים שהוא גדל לי איתם במושב, ולא נפגש איתם שנתיים, יכול שפתאום שהם יבואו אלינו. אבל זה אצלנו דור ממש שונה, כי אם יש חברה שלא נפגשתי איתה כמה זמן, אז פתאום זה יהיה קצת מוזר פתאום לשלוח לה הודעה ולהיפגש איתה באמצע החיים, את מבינה?
1: לי יש חברות מהמרכז, ושאני נגיד בתל אביב, אז אמא שלי תמיד אומרת לי, יאללה, תזמיני אותם לקפה, תזמיני אותם לסיבוב, ואני תמיד כאילו חושבת שזה קצת מוזר, קצת כזה, כאילו, מה אם תחשוב שזה מוזר, מה אם זה, זה לא קשור כזה פתאום, אז אני לא עושה את זה.
0: כן, אני מבינה מה את אומרת, אבל זה גם תלוי בחברה, כי יש לי הרבה חברות לא מלהבים, שהקראתי דרך הצופים וכזה, ויש לי חברות שאני יכולה לא להיפגש איתם מלא מלא זמן, ופתאום לשלוח להם הודעה וניפגש ונשב לדבר שעות, אבל יש לי גם כאלה שאם אני אשלח להם הודעה אחרי באמצע החיים, ניפגש ולא יזרום, וזה יהיה מוזר לשלוח הודעה. אז זה גם באמת תלוי בחברה ובאופי ובקשר במיוחד, כן.
1: חד משמעית, נגיד לי יש חברה שממש פה מגילת, ואני אף פעם לא נפגשת איתה, למרות שאנחנו גרות כל כך קרוב, אנחנו יכולות להיפגש פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, אבל באמת שאנחנו נפגשות, אנחנו יכולות לדבר שעות, ולעומת זאת יש לי חברות אפילו שאני נפגשת איתם כל יום, ואין לנו על מה לדבר.
0: בדיוק, זה ממש תלוי כאילו באופי גם של הבן אדם, ואיך לדעת, איך אפשר לדעת אם חברות טובה לנו, או שאנחנו פשוט התרגלנו אליה, כאילו, בעיניי זה ממש קשה להבדיל.
1: תקשיבי, זו שאלה ממש טובה, הלוואי והייתי יודעת. באמת, כל כך הרבה חברות שאני רגילה אליהן, ולא בכך שעכשיו יש לי, אבל חברות שאני רגילה אליהן, ושאיתי מהגן, ואיתי מהבית ספר, ואנחנו לא בכך יש לנו איזה קשר עדוק, או קשר חזק וקשר טוב, זה פשוט קשר שנשאר עם הזמן.
0: חד משמעית, זה ממש קשה להבדיל, כאילו... היה לי מלא פעמים חברות שפשוט התרגלתי אליהם, וכאילו קשה לוותר על המקום הבטוח, והחברות הכי קרובות שלך, אבל כאילו פתאום שלא משקיעים בקשר, והקשר לאט לאט נחלש, אז את גם שמה לב שכאילו החברות לא הייתה כזאת טובה לך. נכון. מבינה מה אני אומרת?
1: אני חושבת גם הפוך, גם שאם החברות לא טובה, אז הקשר בהכרח ייחלש מתישהו.
0: כאילו לא ישרוד, כן, חד משמעית. וגם הסביבה שאנחנו גודלים בה ממש משפיעה על החברויות שלנו. כאילו אם לא הייתי גרה בלהבים בבועה, כביכול בבועה, אז, והייתי גר בעיר או במושב, אז החברים שלי היו שונים לגמרי, כאילו, זה מטורף, באמת.
1: אני מסכימה איתך, אני יכולה להגיד שהייתי פה בבית ספר רבע שעה מפה, והייתי בן אדם שונה לגמרי. אפילו, לא בהכרח בגלל הסביבה. עברתי פה לאשל לבד, וזה חייב אותי להיות בן אדם יותר עם ביטחון. הרי אני לא יכולה להכיר חברות עם... אם אני אהיה מופנמת ושקטה ועדינה, כי צריך בהתחלה למצוא את המקום שלך, צריך בכוח אפילו לתפוס אותו.
0: חד משמעית, אם את באה למקום חלש, את צריכה כאילו להיות דומיננטית וכזה, ובאמת ככה שמים לב אלייך. חד משמעית.
1: אז אפילו, אם גרתי רבע שעה והייתי בן אדם שונה לגמרי, הייתי יותר ביישנית, אפילו חברה שראתה אותי אחרי שנתיים אמרה לי, מה זה, איך השתנית, נהיית פתאום... נהיית פתאום...
0: השתנית, כן. כן. זה מאבק קשה גם. כאילו, פתאום להחליף את כל החברות שלך, וסביבה שונה לגמרי. וכן, בלי זה דוגמה כאילו הכי טובה לראות, פתאום שמים לב איך הסביבה כאילו הכי משפיעה על הבחירות שלנו.
1: נכון. אני יכולה להגיד שאם הייתי גרה אפילו בתל אביב, יכלתי להתלבש שונה לגמרי, לצחוק מבדיחות שונות לגמרי, שבאמת להיות אדם שונה.
0: חד משמעית, זה גם מתקשר לנושא שדיברנו עליו, של ההשפעה מהסביבה, שברגע שאת נמצאת בסביבה שונה ויש לך חברים שונים, אז את גם מושפעת מהם, ובסוף כאילו את צריכה להתאים את עצמך לסביבה.
1: נכון, אבל כולם מתאימים את עצמם לסביבה.
0: נכון.
1: וככה אנחנו יוצרים לעצמנו סביבה שלנו כזה.
0: נכון, אני ממש מסכימה.
1: טוב, אז חשוב לנו להגיד שתשמרו על החברות שלכם, תשקיעו בהם.
0: לא כי... לקחת כמובן מאליו, כי זה באמת לא, וחבל לקחת את החברים הכי קרובים שלכם כמובן מאליו, כי צריך, זה דורש השקעה. אז כן.
1: אז עכשיו אנחנו נעבור לשיר אהוב עם אנרגיות טובות, פרופיל 97 של פאר תעשי.

0: רכילות היא דבר שמעסיק את כולנו ביום יום, ודווקא בגלל זה בחרנו להבין מאיפה זה מגיע. אז למה זה כל כך מעסיק אותנו בכלל?
1: אני חושבת שזה מעסיק אותנו כי זה באמת נושא שהפך לתחום עניין. את לא תשבי עם חברה ולא תגיעי לאיזה ריחול. פתאום פגישה של מלא חברות, נשען אצל מישהי, זה תמיד כולל את זה בסוף.
0: חד משמעית, זה תחום עניין. כאילו אין מצב שאני אפגש בחברות ולא אשב לרחל, את מבינה? כאילו זה גם הפך ממש כאילו משהו חברתי כזה, ממש.
1: כן, משהו שעוסקים בו.
0: חד משמעית.
1: אני חושבת שגם זה שאנחנו, הדור שלנו, פתאום הוא מתקרב לדעת ומתחזק, ובוחר לא לדבר לשון הרע, זה גם משהו שהוא יפה.
0: זה יפה, אבל זה גם טרנדי, כי בסוף נהיה טרנד בטיק טוק של אני אקח עצמי צניעות ועם שירים של בן צור, אני ארקוד עם שירים של בן צור, ושזה לא בא ממך, ושכולם עושים את זה כי זה טרנד, אז אני פחות מתחברת לזה, אבל כן, יש אנשים שבאמת כאילו מאמינים בזה, וזה באמת בא מהלב, וזה מהמם, כן.
1: חד משמעית, אם זה לא מהלב, זה לא נחשב בעיניי.
0: כן, זה לא נחשב להגיד לשון הרע לא מדבר אליי, כי זה טרנד.
1: כן, ובסוף לחפש את זה.
0: נכון, כי גם בסוף יש את הטרנד משתי הצדדים, כאילו, גם את הטרנד של ההתחזקות וזה, אבל גם רכילות זה טרנד. זה
1: כן,
0: טרנד,
1: אני מבינה.
0: כאילו, מתמשך נורא, הוא כבר המון שנים, כאילו, אבל
1: זה לא בדיוק טרנד, כמו שזה פשוט משהו שכולנו עושים. זה משהו כן. שהוא בלתי נמנע, הוא אנושי והוא בסדר, אבל זה לא משהו שהוא טוב.
0: חד משמעית, גם צריך להעביר את הגבול, כי יש פעמים שזה בסדר, שאני שב עם חברות ואני רחל, ואני אדבר כאילו, את יודעת, על דברים שקורים וכל מיני דברים כאלה, ויש פעמים שזה באמת לשבת וכאילו, לדבר לא יפה, ושם זה עובר את הגבול.
1: כן, הגבול הוא מאוד דק בין באמת לספר דברים ו ולא שזה טוב, אבל זה כאילו, כמו שאמרתי, בלתי נמנע.
0: בדיוק.
1: מאשר באמת לבוא וללכלך על מישהו ולהמציא עליו שמועות.
0: נכון, בשמועות זה באמת עובר הגבול, כאילו
1: איך הן נוצרות לדעתך?
0: וואי, זו שאלה ממש טובה. מקינה, או מקינה או מרוע. כאילו, אני לא חושבת שבאמת יש רוע בבן אדם, אבל כן, כאילו, אני לא רואה סיבה.
1: יש מקומו של רוע.
0: נכון, אבל כאילו אני לא רואה סיבה לבוא ולהגיד משהו לא נכון על בן אדם, ולהפיץ אותו, ולגרום לכל האנשים לחשוב שזה נכון. כאילו, באמת למה? למה שבן אדם יעשה את זה? את מבינה מה אני אומרת?
1: אז את חושבת שזה בהכרח מקינה.
0: חד משמעית.
1: גם לדעתי. אני חושבת גם ששמועות כאילו מתפזרות כל כך מהר, ועובר מבן אדם לבן אדם לבן אדם, שזה בלתי נמנע.
0: נכון, לעצור את זה, זה לא עוצר. כאילו ברגע שבן אדם, גם אם בן אדם אמר טוב, אז אני אגיד את זה, זה לא כזה נורא. זה פשוט מתגלגל כל כך מהר, ואין דרך למנוע את זה, שזה מטורף. כאילו, אתה יכול להגיד משהו הכי קטן על מישהו, ושזה פשוט יהרוס לו. יש הרבה פעמים שזה באמת הורס לאנשים גם את החיים, כאילו.
1: אבל למה את חושבת שהחיים של אחרים מעניינים אותנו? הרי כל אחד בסוף מתמקד בעצמו, לא?
0: כן, כאילו, כן, כל אחד מתמקד בעצמו, אבל בסוף, כמו שאמרת, זה בלתי נמנע, זה תחום עניין, זה אם אני לא אשב ורחל וכל החברות שלי ירחלו, ואני אשב בצד כי לשון הרע לא מדבר אליי, אז כן יעקמו לי פרצוף ויחשבו שאני מוזרה. את מבינה מה אני אומרת?
1: נכון, גם דיברנו על זה שלדוגמה, אם אתה הורה ואתה לא רוצה שהילד שלך יתעסק בכל הטיק טוק והאינסטגרם, אבל אתה גם לא יכול לקחת את זה ממנו ולגרום לו להיות בצד, אז זה אותו דבר, אתה
0: נכון.
1: משתלב כדי להיות חלק.
0: נכון, חד משמעית, אי אפשר, זה כאילו באמת לשים את עצמך בצד.
1: נכון.
0: גם אם אנשים אומרים טוב, אז אני לא, כי בסוף, נגיד אם יש שמועה שמתפזרת והתגלגלה, ומה, היא תגיע אליך ולא תעביר את הלאה?
1: את חייבת לספר לחברה הכי טובה.
0: ואז משם זה מתגלגל לעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, עד שבסוף כן. כאילו זה באמת הורס לבן אדם.
1: נכון, גם אפשר להתייפף ולהגיד אני לא מרחל, כי זה קורה, כולם עושים
0: בסוף
1: את
0: כולם,
1: זה.
0: בסוף כולם עושים את זה, פשוט כן חשוב לדעת לשים את הגבול הזה.
1: הגבול הוא חשוב.
0: הגבול חשוב, כן.
1: אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אתם על רדיו קאנה של הנשיא 106 FM, אני הרי ישעיהו.
0: ואני יובל יאיר. זאת הייתה השעה שלנו. נסיים את התוכנית עם השיר "שלח לי מלאך" של משינה. שיר ששתינו מאוד אוהבות ומחוברות אליו, בעיקר בגלל המשפחות שלנו. המשך האזנה נעימה.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כאן רדיו אש על הנשיא 106 FM. אני תמר סוויסה, ואיתי באולפן נמצאת איה פיניאן, וזה שידור הזוגות הראשון שלנו. מה נשמע איה? את מתרגשת לשידור?
1: בסדר גמור איתמר, אני מתרגשת מאוד. בשעה הקרובה נדבר על נושאים שבוערים במדינה ומעניינים אותנו, ובנוסף נשמע שירים שאנחנו אוהבים.
0: אז רגע לפני שנקפוץ לתוך הדיון הראשון שלנו, נפתח עם שני השירים הראשונים שלנו להיום. דובדבן של דודו אהרון, וכמה ימים בדואט המצליח של אייל גולן ומשה פרץ.

0: הנושא הראשון שלנו להיום הוא נושא שגרם לחילוקי דעות גדולים מאוד במדינה, וזה כמובן פרשיית אייל גולן. מבחינה משפטית, התיק העיקרי נגד אייל גולן נסגר כבר לפני שנים מחוסר ראיות, והוא מעולם לא הורשע בעבירות מין. אבל, למרות הסערה הציבורית המתמשכת, הוא שובר פעם אחר פעם את שיא השמועות ברדיו בישראל, וממלא את אצטדיון בלומפילד מספר ערבים ברציפות. מה שמראה על נתק מוחלט בין הדיון ברשתות לבין המציאות בשטח. עכשיו היה, נשאלת השאלה, אם היית מנהלת תחנת רדיו, והיית יודעת שהשמעה של שיר שלו פוגעת ברגשות של קורבן תקיפה מינית, אבל מצד שני מביא לך את הרייטינג הכי גבוה, מה היית בוחרת?
1: תראה, איתמר, זה באמת שאלה שקשה לענות עליה, בגלל שהתיק נסגר ובגלל שעוד לא יודעים אם הוא אשם או לא. אבל אני יכולה להגיד לך שאם אני הייתי מנהלת תחנת רדיו, הייתי בוחרת בלא להשמיע את השירים שהמאזינים שלי כביכול לא אוהבים לשמוע או שפוגעים בהם, כי בסוף האינטרס שלי זה שיהיה לי כמה שיותר מאזינים בשביל הרייטינג.
0: אבל אם הוא נותן לך בסופו של דבר את הרייטינג הכי גבוה, זה אומר שכן יש הרבה מאוד מאזינים שכן אוהבים את השירים שלו וכן אוהבים אותו. אמנם יש כאלה שזה פוגע בהם, ונכון שאנחנו רוצים גם בסופו של דבר לא לפגוע במאזינים שלנו, אבל אם זה מביא את הרייטינג הכי גבוה, זה אומר שיש חלק, הרוב הוא אוהב את השירים שלו.
1: נכון, תראה, זה יכול להיות גם תלוי תחנה, וגם תלוי במה שאני חושבת. בסוף, אם אני ראש התחנה, אני אחליט את זה. אני אבחר את הצד שאני חושבת בו. איפה עובר הגבול בין הפרדת האומן מאומנות? אם אחר זמר אהוב אחר חשד במשהו דומה, גם נמשיך להשמיע אותו בגלל שהשירים שלו יפים?
0: אז לדעתי, אני כן הייתי משמיע זמר שיש כרגע נגדו חשדות, כל עוד הוא לא הורשע בבית משפט. מבחינתי, אם יש חשדות ואם יש תלונות, אני הייתי ממשיך להשמיע את הזמר, אם בית משפט לא אמר שהוא אשם. כי חשדות ותלונות יכולות להגיע כל הזמן, לפעמים הן אמיתיות ולפעמים הן מפוברקות. אז אני לא הייתי פוסל זמר שאני נורא אוהב או שהוא נורא מצליח, סתם ככה, בגלל שיש לו תלונה נגדו. אם בית משפט לא החליט אחרת, לא החליט שהוא אשם, אני מבחינתי לא הייתי פוסל אותו.
1: האם התפקיד שלנו כשדרנים הוא לשקף את מה שהקהל אוהב ורוצה, או שאנחנו יש לנו איזושהי מחויבות מוסרית כלשהי?
0: כן, אני חושב שאנחנו כשדרנים בסופו של דבר, אנחנו שדרנים כאן ברדיו חינוכי, אז לנו יש גם אחריות לקבוע, לשים קווים אדומים. אם עכשיו יש זמר שאנחנו רואים שיש נגדו הפגנות, ואנשים לא רוצים לשמוע אותו, כמו מה שנגיד קרה עם אייל גולן, שאנשים עשו הפגנות נגדו ויצאו נגדו, אז יש חלק מהאנשים שהיו אומרים שלא צריך להשמיע אותו. אבל אני, לדעתי, צריך לשים קווים אדומים, אבל בגדר הרגיל, בגדר הנורמלי, כי אם הוא לא הורשע בבית משפט, ואם האשמות נגדו לא הוכחו, אז אין מה סתם לגבור את הבן אדם במרכאות מבחינת המוזיקה שלו, כל עוד הוא לא הורשע.
1: אוקיי, אז אתה בעצם אומר שכל עוד בית המשפט לא קבע שהוא מואשם בזה, אתה תמשיך להשמיע אותו?
0: בדיוק. כל עוד בית המשפט לא קבע אחרת, מבחינתי, הבן אדם הזה כרגע נקי מהאשמות נגדו, ואני הייתי ממשיך להשמיע אותו.
1: בגלל שאתה לא רוצה לערב פוליטיקה בתחנה שלך?
0: כן, כי בסופו של דבר זה לא רק פוליטיקה, זה גם מוסריות. כן, לא הייתי משמיע אותו בכלל אם האשמות נגדו היו מוכחות. אבל כל עוד הם לא הוכיחו, לדעתי אין מה לפסול את הבן אדם הזה לגמרי מהתחנה.
1: אני באמת חושבת שאתה צודק, אבל לא אכפת לך מכל המאזינים שכן אומרים לך, איתמר, אנחנו לא יכולים שאתה משמיע את השירים שלו בתחנה, אנחנו לא יכולים לשמוע את זה.
0: זהו, אבל לצורך הדוגמה, אם באמת, כמו במקרה הקודם, השיר של הזמר הזה מביא לי הכי הרבה רייטינג בתחנה. אז אני רואה מבחינה עובדתית, השיר הזה, הזמר הזה, יש לו הכי הרבה צופים ומאזינים בתחנה. אז זה אומר שכן, אולי זה יכול לפגוע בחלק קטן מהתחנה, וכמובן שאני לא רוצה לעשות דבר כזה. אבל אני, בסופו של דבר, גם יש לי אינטרסים אישיים, שהתחנה תצליח, שהיא תהיה מושמעת, ואם חלק קטן נפגע, אני בסופו של דבר לא יכול להיות תמיד טוב עם כולם, כי גם אם אנשים זמר שלא, אין נגדו איזה שהן האשמות, עדיין יכול להיות שיהיו אנשים שיפגעו או שלא יאהבו את הזמר הזה בגלל דברים אחרים שהוא אמר או עשה. אז לדעתי, כל עוד בית משפט לא קבע אחרת, אני צריך להיות גם קשוב לעצמי ולדעת מה האינטרסים שלי ושל התחנה, ואני כן הייתי ממשיך להשמיע.
1: אוקיי, אז לסיכום נגיד שהנושא הזה ימשיך לגרוף אחריו המון חילוקי דעות בין מוסריות להנאה, ועוד ייקח זמן רב עד שנגיע כחברה להחלטה מה נכון אם בכלל.
0: אז לפני שנמשיך עם הנושא השני והמעניין אפילו יותר שלנו, נהיה עם תמיד חלמתי של אליעד וילד השדה של בועז מהודה.

0: את השיר האחרון, ילד השדה, לא סתם בחרנו. לאחרונה, הוגש כתב אישום חריג בגודלו כנגד 15 נערים שהיו מעורבים באירוע בפתח תקווה שהסיר את המדינה. הדוקר המרכזי מואשם ברצח באדישות, סעיף שעורר זעם עצום בקרב משפחת הנרצח שדורשת אישום ברצח בנסיבות מחמירות. ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, היה רק בן 21, חייל משוחרר שניהל משמרת בפיצריה, ונרצח רק בגלל שעשה את העבודה שלו וביקש מנערים לא להשחית את המקום עם ספרי שלג. עכשיו, אני שואל, איה, איך הגענו למצב שילד בן 15 מסתובב בערב יום העצמאות עם סכין בכיס כאילו זה טלפון היד? מה השתבש אצלנו בתרבות הילדים?
1: אני חושבת שזה שהוא הסתובב עם סכין, זה שהוא יצא מהבית ולקח את הסכין ואמר, שיהיה לי סכין בכיס. אני חושבת שגם אם הוא לא היה רוצח את ימנו זלקה, זכרו לברכה, היה קורה עוד משהו, היה קורה עוד איזה אירוע חמור. אני חושבת שהמחשבה הראשונית שלו, לקחת את הסכין ולצאת בערב בידיעה שהוא הולך לעשות היום משהו נורא, זה מה שהשתבש אצלנו. אני חושבת גם שההורים צריכים להיות יותר מעורבים.
0: איך לדעת, איך הגענו למצב שילד בן 15 בכלל מעלה לדעתו לצאת מהבית עם סכין בכיס, כאילו זה משחק?
1: זה יכול להיות ממלא סיבות, אני לא יודעת באמת להגיד לך, אבל יכול להיות שיש לו משפחה קשה, יכול להיות שיש לו גם איזה משפחה שהיא בעצמה לא מכבדת את החוק. באמת זה מוזר ברמות ועזוי. כתב האישום מדבר על רצח באדישות. אתה חושב שהחוק בישראל מקל מדי עם הקטינים? האם נער בן 15 שדוקר אדם למוות צריך לשבת בכלא לכל החיים בדיוק כמו מבוגר?
0: אז לדעתי כן, החוק בישראל עם קטינים חד משמעית מקל, בעיקר באירועים כאלה. ומבחינתי, כשזה נער בן 15, לא צריך לקל את החוק איתו, צריך דווקא להפך, להחמיר. כי כשנער בן 15 מעלה לדעתו לבוא ולרצוח בן אדם ולצאת עם סכין מהבית ולעשות ככה לינץ' על בן אדם שסך הכל אמר לו לא להטיז ספרי שלג בתוך פיצריה, אז הוא בא ולוקח את החיים שלו, מבחינתי זה הרבה יותר גרוע אם בן אדם בן 40 עכשיו יבוא ויגנוב. כי כשילד בן 15 מגיע למצב שהוא מרשה לעצמו ובכלל מעלה לדעתו לקחת חיים של בן אדם, לרצוח בן אדם ככה כאילו זה כלום, זה משהו שאני לא יודע איך זה בכלל נתפס, כי הוא סך הכל בן 15, ואני אומר, אם עכשיו כשהוא בן 15 מקלים עליו, אז מה נעשה כשהוא יהיה בן 20, 30, 40, לאן הוא יגיע? מה, נפתח פה עוד משפחת פשע שתשליט פחד ותפר את הסדר בכל המדינה? אז כשהוא בן 15, וזה מה שקורה, אני אומר שאם לא נשים לזה סוף עכשיו, המצב שלנו רק יחמיר. ומי לדעתך השם במצב הזה? המשטרה שלא נמצאת ברחובות, מערכת החינוך שקרסה, או ההורים שפשוט אין להם מושג איפה הילדים שלהם בלילה?
1: אני חושבת שמבחינת משפחה, זה שההורים לא שמו לב בכלל שהוא לקח סכין, זה שהוא חושב שזה בסדר, אני חושבת שההורים לא מספיק מעורבים, אני חושבת שהמשפחה לא מספיק מעורבת, יכול להיות שמשהו יתפספס שם בילדות היותר קטנה שלו. מערכת החינוך בפרט היא גם ככה עוברת כל כך הרבה דברים עם המלחמה ועם הקורונה, נראה לי לא התאושש שם מזה, והמשטרה ברחובות פשוט כן צריכה להיות טיפה יותר מעוררת, אבל בסוף זה גם לא תלוי בהם, זה תלוי בילד הזה שלקח סכין והחליט לרצוח מישהו.
0: לדעתך, אם היה תגבור של כוחות יותר של משטרה, נגיד ברחוב הזה, אם הייתה שם איזה ניידת, הם היו חושבים פעמיים לפני שהם עושים דבר כזה?
1: קודם כל כן, כי התחשב בזה שהם חיכו לו מחוץ לפיצריה, ושזה היה מתוכנן מראש, אז כן בטח. וגם אני חושבת שבגלל שזה היה ערב יום העצמאות, לדעתי המשטרה הייתה צריכה להיות בכוננות הרבה יותר גבוהה. זה ערב יום העצמאות, ברור שמשהו כזה יקרה עם הנוער שלנו, וזה עצוב לומר את זה, אבל זה הפך להיות מצב obvious.
0: אבל אני חושב שהמשטרה בפתח תקווה כן היה תגבור כוחות, דווקא בגלל שזה ערב יום העצמאות. לדעתי, כן, זה אומנם העבודה שלהם, אבל הם לא יכולים להיות בכל מקום, בכל שנייה. חד משמעית, צריך יותר תגבור כוחות וצריך יותר להשליט. אני לא רוצה להגיד פחד, אבל יותר להשליט שאנחנו פה, ואם יקורה משהו, יש לנו אחריות על האירוע ואנחנו יודעים להשיג פה סדר. אבל אם יש שם יותר ניידות, אני לא סגור על זה שזה היה יכול למנוע את המקרה. כי בסופו של דבר, לא יכולים להיות בכל מקום, בכל פינה, בכל שנייה. אז לדעתי זה לא רק אשמת המשטרה. ולדעתך, מערכת החינוך, יש לה עוד כלים להילחם עם זה, יש לה עוד כלים, למשל שיעורים בבתי ספר, הרצאות, משהו בתיכונים, חוקים.
1: אני חושבת שזה כבר קורה, ואני חושבת שכן, יש לזה השפעה, אבל לא השפעה גדולה מדי. בסוף, היום אנחנו בני נוער, ואני יכולה לשאול אותך, אם מישהו יגיד לך משהו לא לעשות בבית ספר, איזה מורה או איזה הרצאה שהביאו לכם, אתה תיקח את זה לתשומת לבך, אבל אתה לא תתנהל לפי זה. בסוף אנחנו לא מקשיבים היום.
0: אבל אני כן יכול להגיד שאם היו מביאים להרצאה והיו אומרים מה ההשלכות של כל דבר והיו מסבירים על זה כמה פעמים והיו מראים מה קרה לאנשים שעשו את הדברים האלה, חד משמעית לפני שהייתי רוצה לעשות משהו בסגנון הייתי חושב כמה פעמים על זה, דווקא בגלל שאני יודע מה ההשלכות של זה.
1: הנושא הזה חד משמעית עבר כל גבול בזמן האחרון, ואם לא יקחו אותו בידיים הוא יפרוץ עוד תקרות זכוכית שאנחנו לא נאמין להם. אני חושבת שצריך לקחת אותו בידיים, ולצערנו לא בכוונה חיובית. רגע לפני שנמשיך לנושא הבא, ואולי הכי מאתגר שלנו כחברה, נאזין לשני שירים נוספים, מחכה של עידן חביב ויהיה טוב של יסמין מועלם.
0: אבל שנייה לפני, כשירות לציבור, נקריא חלק ממחקר המסביר למה האלימות בקרב בני נוער עלתה. גורמים רגשיים ופסיכולוגיים, משבר גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות הוא תקופה של מעבר סוער בין ילדות לעצמאות. השינויים ההורמונליים, הפיזיולוגיים והלחץ החברתי מייצרים תסכול ובלבול שמתפרצים לעתים ככעס.
1: קשיים בביסות רגשי, בני נוער רבים טרם פיתחו מיומנות תקשורת ופתרון בעיות, ולכן בוחרים באלימות כדרך להגיב למצבי לחץ, עלבון או פגיעה.
0: הפרעות נפשיות והתנהגותיות, בעיות כמו הפרעות קשב וריכוז או הפרעות התנהגות עלולות להקשות על המתבגר לשלוט בדחפים שלו.
1: גורמים חברתיים וסביבתיים, צורך בהשתייכות וכבוד, בני נוער משתמשים באלימות או בכוחניות כדי לקבל אישור מהקבוצה, לייצר כבוד ולמנוע הצקות מצד אחרים.
0: לחץ חברתי, פחד מחרם או רצון להיות חלק מחבורה, מובילים לעתים קרובות נערים לבצע מעשה אלימות יחד עם חבריהם.
1: חשיפה לתקנים מגדריים נוקשים, ציפיות חברתיות, להפגין גבריות קשוחה, מדרבנות את הנערים להוכיח כוח פיזי.
0: סביבה משפחתית וביתית, חשיפה לאלימות בבית, בני נוער שגדלו בבתים בהם מתקיימת אלימות פיזית, רגשית או מילולית, מפנים עם התנהגות זו ומשתמשים בה בעצמם.
1: היעדר גבולות ומעורבות הורית, חוסר מעורבות רגשית, חוסר השגחה או לחלופין חינוך נוקשה מדי ואגרסיבי, פוגעים ביכולת של המתבגר להתפתח בצורה מוזנת.
0: השפעת תרבות וטכנולוגיה, בריונות רשת, האנונימיות והזמינות של הרשתות החברתיות מקלות על בני נוער להשפיל, להיים ולפגוע באחרים ללא עקבות הקיימות פנים אל פנים.
1: נורמליזציה של אלימות, חשיפה מוגברת לתכנים אלימים במשחקי מחשב, סדרות וסרטונים ברשתות, הם עלולים לעתים קרובות להקהות את הרגישות לכאב של אחרים.
0: אז עכשיו, מחכה של עידן חביב, ויהיה טוב.

0: בטוח שלא פניתי, בטח לא יקחת את זה, בטח לא תחזיק את זה נגדי, בטח טוב מדי בנת, יקרה משהו בטוח שלא אמיתי, אני אקרא לך משהו כי משתגע, אני אקרא לך משהו זה הסוף שלי, אני אקרא לך משהו אני משתגע, אני אקרא לך משהו זה הסוף שלי.
1: אתם מאזינים לרדיו כאן של הנשיא 106 FM. תודה שנשארתם איתנו. ההיסטוריה מראה שמלחמות ארוכות ללא אסטרטגיה מדינית ברורה ליציאה, מה שאוהבים לחנות כהיום שאחרי, נוטות לשקוע למלחמת התשה שבה המחיר בחיי האדם עולה. בכל הסקרים האחרונים בישראל, הציבור חצוי כמעט במדויק בין התמיכה בהמשך הלחץ הצבאי בכל מחיר לבין החתירה לעסקה והסדר מדיני. כשאנחנו אומרים להמשיך עד הניצחון, איה, אנחנו באמת יודעים איך הניצחון הזה נראה, או שאנחנו פשוט מפחדים להודות שאין לנו פתרון אחר?
2: לדעתי, אנחנו לא יודעים בכלל איך הניצחון הזה יראה, כי אנחנו לא מחושבים. לדעתי, המדינה לא באמת, אין לה תוכנית כלשהי, אין לה איזושהי ראייה קדימה. לפי איך שהם מתנהלים כרגע, אני לא רואה שום עתיד טוב. באמת, ובלב כבד אני אומרת את זה. לדעתי, היום שאחרי, שכל הזמן מדברים עליו, הוא יום לא ידוע. הוא יום לא ידוע, לא במהות שלו, אלא במה שיהיה איתו. היום שאחרי איך, כל העסקים הקטנים יחזרו לפעול, זה לא יקרה ככה מהר. כל המילואימניקים שנפגעו, זה פשוט שיקום כל כך ארוך, שאי אפשר להגיד, זהו, נגמרה המלחמה, הכל בסדר, חוזרים לחיים הרגילים.
1: בשבעה באוקטובר, את היית בבארי. איך הניצחון המוחלט שלך נראה?
2: הניצחון המוחלט שלי אישית, הוא כמובן שלא יהיה אותם יותר. אבל מה לעשות, זה תלוי בכל כך הרבה משאבים קשים שאף אחד לא רוצה להקריב. מלא חיילים והמון המון הקרבות נפשיות ואימהות, וזה קשה, ואין מה לעשות. אני יכולה להגיד לך אבל שאני לא סומכת על הצבא כרגע. הם הפקירו אותי בשביל העשירי, ואני לא יודעת איפה הם עוד יפקירו. אני גם לא יודעת אם הם מוכנים לעוד מקרה כזה.
1: לדעתך הופקו לקחים אז?
2: לדעתי לא הופקו לקחים, לדעתי הם לא מוכנים עדיין, ולדעתי גם אם יקרה, חס ושלום, שלא יקרה כלום, אבל גם אם יקרה משהו, לאו דווקא בעוטף, יכול להיות בצפון, זה יכול להיות, יש לנו מספיק אויבים מסביב למדינה שלנו, הם לא יהיו מוכנים לזה, וגם אם יהיו מוכנים לזה, זה ילווה בכל כך הרבה דם, זה יהיה פשוט היסטוריה שחוזרת על עצמה, ובאופן הכי עצוב שיש.
1: מה לדעתך צריך לקרות בשביל שהאמון שלך בצבא והביטחון שלך יחזור?
2: תראה, זה יכול להתחיל בוועדת חקירה ממלכתית, שהייתה אמורה לקרות כל כך מזמן, וזה יכול גם להתחיל בסיטואציה של די להכחיש, כי לדעתי המדינה מכחישה את מה שהם עשו, לדעתי הם אומרים, לא, אנחנו לא פישלנו, הנה, אנחנו תיקנו. אני לא חושבת ככה, ואני גם לא חושבת שהביטחון שלי יחזור כל כך מהר. אם המחיר של שלום או סדר הזמני, הוא השארת האויב על הרגליים. האם זה לא אומר שאנחנו דוחים את המלחמה הבאה לילדים שלנו?
1: אז לדעתי זה חד משמעית אומר את זה. בסופו של דבר, אני כבר עד לזה, אנחנו, כל המדינה בעצם מדע לזה, שהיה מלחמות, יש מלחמות ועוד יהיו מלחמות. אם סבא וסבתא שלי וההורים שלי כבר היו במלחמות, במלחמת לבנון הראשונה, השנייה, אינטפאדות, מלחמות עם איראן, בעצם אם כל פעם אנחנו נגיע לאיזשהו הסדר זמני, לאיזשהו הסכם שלום, אנחנו בעצם נחזר בשבעה באוקטובר כל פעם, כי בסופו של דבר, אם אנחנו חשבנו לפני השבעה באוקטובר שיש שלום, שיש הסכם זמני, שאנחנו בעצם במצב שקט, וזה מה שקרה לנו, אז חד משמעית אני אומר, שאם אנחנו עכשיו לא נשים לזה סוף לגמרי, ולא נצא בעצם מהמצב הזה שיש עלינו איום, ואנחנו כל הזמן נעשה הסדר זמני, נשיג איזה הסכם שלום, שהוא לא באמת הסכם שלום, הוא פשוט הסכם שקט לכמה שנים, זה חד משמעית יבוא על הילדים שלנו עוד כמה שנים, וככה זה פשוט ימשיך.
2: נכון, אני ממש מסכימה איתך, אני ממש חושבת שכל הקטע של לדחות ולדחות ולדחות, שזה קורה כבר לא אפילו מהשביעי, זה קורה עוד מלפני, זה דבר שלא מוביל אותנו לכלום, ואני חושבת שזה דווקא הדבר שכן הוביל אותנו לשביעי עצמו. התחייה הזאת וההסכמים האלה הזמניים, שאף אחד לא יודע מתי הם יגמרו ואיך, זה יכול להתפוצץ בכל שנייה. לדעתי זה פשוט לא בטוח.
1: איך אפשר להסתכל בעיניים של אמא של לוחם שנמצא עכשיו בפנים ולהגיד לה שהבן שלה מסכן את חייו למען מטרה שלא בטוח שקיימת לה תוכנית עבודה פוליטית בעתיד?
2: לדעתי זה פשוט כל כך קשה לדעת שאת שולחת את הבן שלך לקרב ואת לא יודעת איך הוא יחזור, מתי הוא יחזור, אם הוא יחזור. את אפילו לא יודעת לאיזה מטרה הוא עושה את זה, כי אני יכולה להגיד לך, שזה לא נראה כאילו למדינה יש איזושהי ראייה, זה לא נראה כאילו למדינה יש איזושהי תוכנית מסודרת שהם עובדים לפיה. אני חושבת שהם קצת מאלתרים אפילו, וזה משהו שעוד יותר מדאיג.
1: לדעתי זה דווקא הפוך וזה לא נכון. אני חושב שכרגע כן יש תוכנית, וגם היו תוכניות בעבר, אבל יש המון משתנים. בסופו של דבר אנחנו לא כפופים רק לעצמנו, אנחנו כפופים גם לארצות הברית, וגם בסופו של דבר לאותן המדינות שאנחנו כל פעם סוגרים איתן את ההסכמים האלה, אנחנו חותמים על דברים שלא בהכרח חצינו אותם. יכול להיות שעכשיו יש תוכנית מסודרת, איך אנחנו מסיימים לגמרי את הדבר הזה, ואיך אנחנו משיגים שקט, לא מהסכם, אלא מביטחון. ופשוט אנחנו כל הזמן כפופים לאחרים, אנחנו לא באמת יכולים להשיג משהו שאנחנו כמדינה רוצים, כי גם בסופו של דבר יש את הקרע בתוך העם עצמו, יש כל הזמן הפגנות, בסופו של דבר לטוב ולרע יש את חופש הביטוי ואת חופש ההפגנה, אז אנשים יוצאים ומפגינים על משהו שהם לא בהכרח רוצים, וזה נורא נורא קשה להתנהל ככה כמדינה, כי אי אפשר באמת לרצות את כולם, ותוכנית נקרא לזה לשטח אותם במרכאות, לא תמיד תתקבל פה גם אם היא התוכנית הנכונה, כי לא תמיד היא תעבור פה פה אחד, ולא תמיד הסכימו לנו גם המדינות שאנחנו בשלום איתן, כמו ארצות הברית. ולדעתי זה בעייתי מאוד.
2: נכון, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אבל לא עם הכל, כי לדעתי זה נוגד דווקא משהו שכן הסכמת עליו, שלדחות ולדחות את זה, זה לא דבר טוב. ומה שאתה אומר פה, לדעתי, קצת מתבטא בצורה של דחייה. כי אם אנחנו כל כך כפופים למדינות שגדולות מאיתנו, ואנחנו מקבלים דברים שאנחנו לא רצינו לקבל, אז זה אמנם יעבוד לשנה, לשנתיים, זה יכול לעבוד גם ל-20 שנה, אבל בסוף כן, אנחנו מביאים את זה לילדים שלנו. אני כילדה שנרסה לי הילדות, וכל הדבר הזה קרה. אני לא רוצה שזה יקרה לילדים שלי, אני לא רוצה שזה יקרה למשפחה העתידית שלי, ואני גם לא רוצה שאף אחד יחווה את זה.
1: חד משמעית, ובסופו של דבר, כרגע, כל עוד אנחנו ממשיכים להילחם ונמשיך להילחם, יותר ויותר חיילים שלנו ייפלו לצערנו, ובסופו של דבר, עם כמה שזה קשה וכמה שזה בלתי אפשרי להגיד דבר כזה לאימא, הורים ששולחים את הילדים שלהם לקרבי, אני חושב שגם באיזשהו מקום לוקחים בחשבון שיש סיכון שחס וחלילה דבר כזה יקרה. אז עם כמה שזה בלתי אפשרי, זו המדינה שאנחנו חיים בה, לטוב ולרע.
2: נכון, אני באמת חושבת שהשאלה האחרונה הייתה מאוד מאוד קשה, ואין עליה תשובה אחת וחד משמעית. היא תהיה מאתגרת מאוד לתת את התשובה הזאת, ועד אז אנחנו רק יכולים להתפלל על תקופות טובות ועל שלום החיילים שלנו. ולפני שנעבור לנושא האחרון שלנו, ניקח קצת הפוגה אחרי הדיון המאתגר שהיה פה עכשיו, ממשיר מתגעגעת של נתן גושן.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.
7: מחקרים מהשנה האחרונה מראים כמעל 60% מהאנשים לא מצליחים להבחין בין קול אמיתי לקול שנוצר על ידי בינה מלאכותית בטלפון. תעשיית הדיפ פייק משגשגת בעיקר באפליקציות מסרים כמו טלגרם, שבהן קמים בוטים חינמים לחלוטין שמסוגלים לזהב תמונה או קול של כל אדם תוך פחות מ-30 שניות. איה, אם מחר בבוקר את מקבלת שיחת טלפון מאמא שלך, והיא אומרת לך שהיא במצוקה וחייבת שתעבירי לה 5,000 שקל בביט עכשיו, את מעבירה או מנתקת?
8: תקשיב, זה מאוד מלחיץ, כי זה מאמא שלי ספציפית. גם אני חושבת שאני אלחץ מאוד, אבל אני גם חושבת שצריך מאוד לחשוב ולעצור רגע, כי זה באמת יכול להיות דיפ פייק, זה יכול להיות ספאם, וזה יכול להיות עוקץ. לדעתי גם הסיבה שהם כל כך מצליחים עם כל העקיצות האלה, זה כי הם מלחיצים אנשים, וברגע שהם מלחיצים אנשים על ידי אדם קרוב, שאומרים לי שאימא שלי במצוקה, אז ברור שאני אעשה הכל עכשיו ומהר כדי לעזור לה.
7: ואיך לדעתך בן אדם שעכשיו קיבל שיחה כזאת, הוא הכי בלחץ בעולם, לא מבין למה באמא שלו פתאום במצוקה, יכול להבחין אם זה אמיתי או אם זה עוקץ?
8: אני פשוט חושבת שלפני שניגשים לעניין ולהעביר את הכסף למשל, צריך קצת לבדוק את זה, אפילו להתקשר לאבא, או אם אמא הייתי בבית, או לבדוק איפה היא, כי זה באמת יכול להישמע מאוד מאוד מאוד אמין, וגם אני חושבת שצריך להסתכל על זה באופן הגיוני. שהאימא שלי לא הייתה מוזרה היום בבוקר, לא הראתה איזושהי סימנים של מתח. איך אנחנו כתלמידי תקשורת אמורים להמשיך להשמיע חומרים ברדיו, כשהכלים המזויפים הפכו להיות כל כך נגישים? האם האחריות לגלות את הזיוף היא עלינו או על המאזין?
7: אז לדעתי, קודם כל, יש אחריות עלינו, במה אנחנו מביאים לרדיו ומה אנחנו משמיעים למאזינים שלנו. אני לא יכול לבוא ולהשמיע עכשיו איזשהו הקלטה או איזשהו מקור שאני לא יודע ב-100% שהוא אמין ושהוא נכון. לצורך העניין, יש בערוץ 13, את נוגה ניר נאמן, היא הביאה לאיזשהו אולפן פעם אחת, תמונה ששלחו לה אחד מהצופים בבית, עם מחיר של כרטיס טיסה. המחיר הזה היה מופקע, היה לא מתקבל על הדעת בשום צורה, והבעלים של אותה חברת תעופה ישב לידה. הוא ביקש ממנה לראות את התמונה, והוא הראה לה, הוכיח לה שהתמונה הזאת ארוכה והיא לא באמת אמינה. היא לא שמה לב לזה והביאה בעצם לאולפן מקור שהוא לא אמין, שהוא לא נכון. אם אותו בעלים של החברה הזו לא היה שם, הצופים בבית היו חושבים שאלה באמת המחירים, ושזה מה שבאמת החברה עושה, וזה היה פוגע בה, ו... זה לא משהו שאנחנו רוצים לייצר, ואנחנו לא רוצים להטות את הצופים או את המאזינים שלנו. אממה, אני חושב שגם יש את האחריות עלינו, אבל גם המאזינים בבית והצופים בבית צריכים להיות אחראים ולהיות עם אוזן טיפה יותר ביקורתית, כי עכשיו עם כל העידן הזה, ובמיוחד כשאנחנו רואים כמה קל להטות אנשים, אנחנו צריכים לשים לב למה שאנחנו רואים ושומעים, אנחנו צריכים לראות אם זה באמת אמין, אם זה משהו נורא נורא חשוב, אנחנו יכולים גם לבדוק בעוד כמה מקורות, אנחנו יכולים להתייעץ עם אנשים, אז פשוט להיות באוזן ביקורתית יותר, וגם אנחנו, המגישים, אנחנו צריכים יותר לבדוק את עצמנו.
8: נכון, אני מסכימה איתך, ואני גם חושבת שלאור כל המצב הזה, צריך להיות הרבה יותר ערניים להרבה מאוד דברים, זה יכול להיות הכרטיס טיסה, זה יכול להיות הודעה ששלחו לי שיש לי חוב, ולצורך העניין זה יכול להיות הודעה ששלחו לי שיש לי מענק לקבל. כן, זה נורא נורא מפחיד. לדעתך הגענו לשלב שבו אנחנו צריכים להפסיק להאמין לכל סרטון או הקלטה, גם אם הם מגיעים מאדם שאנחנו סומכים עליו, לצורך העניין אימא שלי.
7: זהו, אז זה קצת מתקשר למה שאמרתי מקודם. אנחנו צריכים פשוט להיות יותר ביקורתיים. לא, כמובן שעכשיו לא לחשוד יותר מדי סתם, אבל אם אנחנו מקבלים למשל קישור שאנחנו לא מכירים מאבא, בלי שום הסבר, יש דבר ראשון אפליקציות ואתרים באינטרנט שאת מכניסה אליהם את הקישור והם אומרים לך מה אחוזי אמינות של הקישור. ואנחנו יכולים גם לבדוק עם אבא או עם אמא או עם מי ששלח לנו את הקישור הזה, למה הוא שלח לנו את זה, ואם אנחנו מקבלים תשובות שאנחנו לא כל כך מבינים, יכול להיות שזה אקרים, יכול להיות שזה בוטים, יכול להיות שזה קישורי ספאם. אנחנו פשוט צריכים להיות יותר זהירים, כמובן שבמידת בגדר הרגיל.
8: אני יכולה ממש להגיד שזה מפחיד אותי ממש, זה באמת מפחיד ומלחיץ לקבל דברים כאלה, אז כן, צריך להיות יותר זהירים, וגם אני אגיד באופן אישי שזה קרה לי אתמול, לא בדיוק בעוקץ של דיפ פייק, אבל כן בעוקץ, ועליתי על זה בזמן והשגתי חזרה את ה-47 שקלים שלי.
7: מעולה, אז לסיכום, נגיד שהבינה המלאכותית יכולה להיות מאוד טובה ולהשפיע אחרינו מאוד, לשני הכיוונים. בדיוק בגלל זה, אנחנו כחברה צריכים להיות יותר מודעים ולנקוט ביותר אמצעי זהירות, עד שנבין בדיוק מול מה אנחנו עומדים.
8: בזאת, נסגור את שידור הזוגות הראשון שלנו. אנחנו, איתמר סוויסה ואיה פיניאן, מקווים מאוד שהצלחנו להעביר לכם את השעה האחרונה בכיף ובחשיבה קצת אחרת על הדברים שהעלינו פה. ניפרד עם השיר אחרי כל השנים של עומר אדם. אתם נמצאים על כאן רדיו אשל הנשיא, 106 FM, והמשיך האזנה נעימה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו כאן אשל הנשיא 106 FM. שלום אוהד קליר.
6: שלום אילה רודברג, איך את מרגישה?
5: אני בסדר גמור, אני מאוד שמחה שאנחנו עושים את השידור הזה, זה מיוחד, זה מרגש.
6: כן, זה פעם ראשונה שאנחנו משדרים פה בזוג, פעם ראשונה. עולם מרגש מאוד.
5: התוכנית שלנו תעסוק היום בנושאים שלא בהכרח מדברים עליהם ביום יום. השיר שנפתח איתו עוסק בפרידה כואבת ובגעגוע אחרי קשר שנגמר. השיר התפרסם לפני שנים ועד היום חלק מחיינו. פיסה מזיכרוני, עדן בן זקן, שיהיה לכם האזנה נעימה.

0: נפתח את הנושא שמעסיק את רוב אוכלוסיית בני הנוער בעולם, ובעיקר בישראל, שתיית אלכוהול בגיל צעיר. מה לדעתך גורם לבני נוער להתחיל לשתות אלכוהול בגיל צעיר, אילה?
1: לדעתי זה נורא עניין של מושפעות חברתית. אני חושבת שאם החברה לא הייתה מנרמלת משהו כמו שתיית אלכוהול, שגם שיש בזה את הסיכונים, אם זה לא היה מנורמל, זה לא משהו שהיה קורה. אני חושבת שזה ממש כאילו מושפעות חברתית, וברגע שחברים שלך עושים, ושזה כל הסביבה שלך, אז אין לך כביכול אופציה אחרת. ואם אתה בוחר באופציה אחרת, אז אתה כאילו מוזר.
0: למה את חושבת אבל שכאילו, אם בוחרים באופציה אחרת, הם מוזרים? נגיד, יש לי חברים שלי שעדיין לא שותים, כאילו בגיל הזה עדיין אפילו, והם לא נחשבים מוזרים, כאילו הם נחשבים אפילו בטופ כאילו של השכבה.
1: נכון, מוזר זה לא המילה הנכונה, אבל באיזשהו מקום, כשאתה עושה משהו שמנוגד לחברה, או גם אם זה כביכול שם אותך בטופ של החברה, אתה כאילו לא חלק ממשהו, וכשמדברים על זה, ושמעלים את הנושאים האלה, ואתה כאילו לא חלק ממשהו, ואז זה מוציא אותך מוזר, כי זה כאילו מוציא אותך מהחברה. כאילו אתה מחוץ למעגל מסוים, וברגע שזה נכון שילדים שהם... נכון שילדים שהם לא שותים, הם נחשבים כאילו מעל, אבל אני יודעת להגיד שבמפגשים חברתיים, אז זה כאילו יוצא מוזר.
0: זה יוצר מצב כאילו לא נעים מבחינת בן אדם ששותה ומבחינת בן אדם שלא שותה, אז כאילו להיות בסביבה שאתה לא שותה ליד אנשים ששותים, זה כאילו גורם לך להיות סוג של מבודד כזה, כאילו אתה אומר, זה מה שנכון כאילו?
1: כן.
0: אז אני אתן לך עכשיו נגיד סיטואציה, שאת הורה של, את כאילו הורה, אוקיי? והילד שלך אומר לך, אמא, אני מתחיל לשתות עכשיו, וזה בגיל מוקדם יחסית, נגיד כיתה ח'. כאילו, מה את אומרת לו?
1: קודם כל, אני אהיה שמחה שהילד שלי ישתף אותי, כי בסוף, אם אני הורה, אני מעדיפה שהילד שלי ייקח סיכונים ויעשה דברים שגם אם הם מסכנים את עצמו וגם אם הוא רוצה לחוות, אני מעדיפה שאני אדע דברים כאלה. זה לא דברים שאני רוצה לגלות בדיעבד, או שחס וחלילה יקרה איזשהו אסון ואני אגלה, וכאילו, אני מעדיפה שהוא יבוא. אם הוא יבוא ויגיד לי, גם אם הוא בכיתה ח', אם אני רוצה לנסות, אני הולך לשתות עם חברים, אני אגיד לו, אין בעיה, בוא, תשתה איתי בבית, כאילו, תבין מה זה עושה, תבין את ההשלכות, תבין איך זה משפיע עליך, כמה אפשר, כמה אי אפשר. אני אסביר לו גם על כל הערבובים המסוכנים, ואני אסביר לו על כל המאחורי הקלעים, ועל מה הסכנות, ולמה בכלל שמים את זה בקטגוריה כזאת, שהיא קטגוריה מסוכנת, ולמה מוכרים את זה 18 פלוס, כאילו יש באמת הרבה מאוד סיכונים. אז אם הילד שלי, גם אם הוא יהיה בכיתה ח', שזה גיל מאוד צעיר, יבוא ויגיד לי, אני קודם כל כאילו אחשוף אותו לעולם הזה, ואז שיחליט בעצמו, ואני רוצה להיות במודעות מלאה, ואני רוצה לדעת מה הוא עושה, אם הוא מסתובב, לדעת שהוא יודע לשמור על עצמו, אבל כאילו... אני מקווה שהוא לא ייחשף לעולם הזה בגיל כזה מוקדם, אבל אם זה יהיה הסיטואציה, אז אני אתמודד איתה לדעתי בצורה הזאת.
0: ואם נגיד את מגלה פתאום שהוא שותה מאחורי הגב שלך והוא לא אומר לך, לא, איך את תגיבי?
1: אני אתבאס ממש, אני אתבאס מעצמי, כי זה לשים אותי בתור הורה, כאילו אני לא עשיתי את העבודה שלי כמו שצריך. אני רוצה שהילד שלי, גם ברגעים היותר טובים שלו, וגם ברגעים הפחות טובים, יבוא וירגיש בנוח איתי 100%, לבוא ולשתף אותי גם בכישלונות וגם בהצלחות שלו, וגם גם אם זה משהו כמו אלכוהול, שהוא כביכול מתחיל לשתות שזה משהו רע, ובמיוחד בגיל צעיר, אני מעדיפה שהוא יבוא ויגיד לי, ושאני לא אגלה בדיעבד, ואם הוא יעשה את זה מאחורי הגב שלי, אז אני עוד יותר אתבאס על עצמי. כי אני ארגיש שלא נתתי לו מקום שהוא מרגיש בו מספיק בנוח, כדי לבוא ולשתף אותי.
0: כן, אני מבין, כאילו גם אלכוהול זה יכול באמת לגרום לאסונות, נגיד, וואלה, אני אספר על חוויה שאני חוויתי לא מזמן, אפילו יחסית טריה, שחבר טוב שלי, אני לא אציין את שמו, שתה יותר מדי ביום אחד, וחוות תאונה מאוד מאוד קשה, הוא נפל עם קורקינט חשמלי ממדרגות, הוא הגיע לבית חולים במצב יחסית קשה, וכאילו עד עכשיו הוא עוד לא השתקם ממש מלא, הוא עדיין יש לו עוד כמה דברים כאילו לשקם, ואני לא מאחל את זה לאנשים, באמת, אם אתם מתחילים כאילו, כל עוד כבר התחלת לשתות, אז תשתה חכם, אל תשתה את זה כאילו אתה בא לאבד את זה, צריך כאילו שיהיה לך לדעת את המוגבלות הזאת.
1: אבל בסוף, גם עם החבר, אתה רוצה לשתף יותר על הסיפור? כאילו, יותר על המקרה, אתה יכול לשתף יותר על המקרה?
0: אני יכול לשתף יותר, כאילו, זה היה מולדת שלי, ושתינו ממש על השמחה, וזה היה כיף. הוא הגיע למצב שהוא השתכר יותר מדי, הוא שתה המון, המון, המון מאוד באותו ערב, הוא שתה ממש הרבה. הוא הגיע למצב שהוא מאבד את זה ממש, הוא בא לעלות על הקורקינט שלו, יש לו קורקינט חשמלי, הוא בא איתו, חברים שלי באו, ניסו לעצור אותו, וזה אפילו אמרו לו, אני אקח אותך, הכל בסדר, הקורקינט שלך יגיע הביתה, הכל טוב, הוא ממש כאילו דחף אותם משם, וזה כי הוא לא במצב של כאילו מחשבה אפילו, זה כאילו משל כל גורם, הוא לא במצב של לחשוב אפילו מה יקרה לו. ואז הוא פשוט, משם אנחנו יודעים שהוא פשוט עלה לקורקינט ונסע, אנחנו לא יודעים מה קרה בין לבין, אחרי זה שמו בום, פשוט בום, ואז הבנו שכנראה זה הוא, אז פשוט רצו אליו, ראו אותו, שרו על, על הרצפה שם, אני לא אפרט יותר מדי מה קרה שם וזה, היה אמבולנסים, מגיע הזה, הוא פונה במצב מאוד קשה בית חולים, שם התייצב טיפה, זהו, זה כאילו בערך, אבל הסיפור של המקרה הזה, זה יותר על הכוונה של שתייה, זה משהו שגורם לך לאבד את המחשבה שלך, אתה לא יכול, נגיד, ברמה כמו שהוא שתה, ממש איבד את המחשבה הזה.
1: אבל נגיד, גם החבר שלך, אני בטוחה שזה לא הפעם הראשונה שהוא שתה, ואני בטוחה שהוא כבר חווה כביכול מקרה של השתקרות, שהוא מבין מה הגוף שלו חווה, או איך הוא חושב בצורה כזאת, וכאילו, נגיד, אם אני הייתי בתור ההורה של החבר, אני לא הייתי יכולה לקבל, בתור האמא, אני לא הייתי יכולה לקבל טלפון בשתיים בלילה, ולהבין שמשהו כזה נורא קרה לילד שלי, בדיעבד, בגלל משחק מטומטם, ושהוא הלך ונסע בקורקינט ונפל. זה סיטואציה שכאילו מאוד קשה לי לדמיין, וגם בתור החברים, אני כאילו, שאתה אומר שצריך לדעת לשלוט על עצמך וכזה, כשאתה מגיע באיזשהו מקום לשיכרון ברמה גבוהה, אתה לא שם לב. אתה באמת לא יודע להבדיל. וגם זה משהו שחשוב להגיד, שאם אתה בקבוצה של חברים, אז גם החברים צריכים לבוא ולדעת מתי לשים לך את הסטופ.
0: אני יכול להגיד לך בתור חבר שלו, כאילו באותו ערב, שאנחנו החברים עצמם, כן באנו ושמנו לו סטופ, כן נצרנו אותו בכמה רגעים ובחלק מהמקרים, וכן כאילו, בסופו של דבר, אתה עם המון אנשים בסביבה, אתה לא יכול תמיד לשים לב לבן אדם הזה היחידי, שפתאום בא לוקח עוד קוס, אתה לא יכול, שהוא לוקח מרים את הבקבוק, אתה לא יכול פתאום לשים לב לכל דבר. אני יכול להגיד לך שכאילו, ראו אותו פעם במוזג וזה, ואז שראינו אותו ממש כבר שהוא שיקור ממש, שהוא כבר איבד את זה, וראינו אותו מוזג עוד קוס ועוד קוס, אז כן נצרנו אותו והקחנו אותו, אבל ברגע, היה כאילו רגעים שלא ראינו, ויכול להיות שהוא לקח עוד ועוד ועוד ועוד, ואז בכלל הוא ממש המיס על עצמו, כאילו, וזה כאילו גם יצר מצב, שאי אפשר באמת לשים לב לכל האנשים שבסביבך, גם אם הם פתאום שיקורים יותר או פתאום לא, ואתה באמת מנסה לשים לב לזה, אתה פשוט לא יכול, כי יש לך יותר מדי דברים באירוע וזה,
1: אבל גם כשאתה מגיע למצב של שקרות, תמיד אתה, לדעתי, צריך להציב חוקים בשתייה לעצמך, אפילו מעניין של ביטחון עצמי, שיש לך חבר שהוא מספיק פיקח בשביל לקחת אחריות או להגיד לך מתי לשים מצור, ואני מרגישה שעם החבר, כאילו, ממה שאני מכירה את הסיפור וממה שסיפרת, זה לא משהו שקרה. אני יכולה להגיד שבדיעבד הסתכלתי על האירוע והתבאסתי עליכם. התבאסתי שחברים שלו, שהיו איתו, לא עצרו אותו, לא עצרו אותו מלעלות על הקורקינט, ואני הבנתי שזה היה גם איזשהו תעלול, שהוא ניסה לעשות איזשהו טריק, כאילו, וכאילו, אני מסתכלת על אנשים שהיו בצד, כי הבנתי שהיו איתו אנשים, ואני לא מבינה, כאילו, זה לא מתעכל לי, איך אנשים לא עצרו אותו.
0: אז אני יכול להגיד לך באמת, כאילו, שהוא לא ניסה לעשות שום טריק, הוא לא ניסה לעשות כלום, כאילו, ממש, הוא איבד את זה לגמרי, ואפילו חברים שלי ממש ניסו לעצור אותו, ברמת הדחפו אותו מהקורקינט, העיפו אותו משם, ניסו, ובאותו דבר גם מזל מאוד גדול שחבר שלי עשה שם, הוא נעל לו את הקורקינט החשמלי, כאילו, שהוא לא יכול לעבור את ה-25 קמ"ש. וכאילו בזכות זה גם הוא די ניצל, הוא יכל להגיע למצב הרבה יותר גרום ביל על זה, ואפילו ממש ניסו לעצור אותו ברמת בוא אני אקח אותך, אני אסע עם הקורקינט ויקחו אותך הביתה ברכב, כאילו ניסו לעשות הכל כדי לעצור אותו, כן זה יוצר מצב רע שהופתו שמועות בנוגע לסיפור הזה,
1: זה שמעתי, גם הורס את השם של הילד באיזשהו מקום, כי באיזשהו מקום כשאתה, כשמספרים עליך סיפור, וזה מוציא אותך, ומוציא אותך באור לא טוב, ושאתה שיקור, ושלא חשבת, ושעשית שטות כזו, אז זה באיזשהו מקום גם פוגע בשם של הילד, ואני מכירה את האיש, ואני יודעת שהוא בן אדם מאוד טוב, ושהוא חושב, ושהוא חכם, וגם בתור חברים שלו, אני חושבת כאילו, תשתף אתה, אבל אני חושבת שזה קשה לשמוע את כל הדברים האלה, בלי יכולת לעשות עם זה משהו.
0: אני יכול להגיד שבאותו ערב שזה קרה, אז הופצו ממש הרבה מאוד שמועות, ממש, ממש. קיבלנו את זה מכל מיני צדדים, מאנשים שאנחנו מכירים, מחברים, ואנשים באמת לא רצו לשמוע את הסיפור אפילו, הם פשוט המציאו מה שבא להם לשמוע, וזה מאוד מבאס בתור חברים שלו, שאפילו כאילו לא באו לנסות לשמוע את הסיפור, אלא יותר באו כאילו להתעניין בו, בכאילו מה, בתוצאה. אף אחד לא באמת בא לשמוע איך זה קרה, אף אחד לא בא לשמוע כאילו באמת למה זה קרה, אבל כאילו, כן, הם באים להפיץ שמועות, ואז כאילו להגיד את התוצאה שלו, שזה וואלה מבאס בתור חברים שלו. אם אתם כבר באתם כאילו ובאתם להתעניין, אז תתעניינו בכל הסיפור, לא רק בתוצאה שלו.
1: יש לי שאלה, אני הבנתי שהתרעתם את האימא ושהאימא הגיעה וכזה, איך, אתה יודע להגיד לי איך היא הגיבה, מי תקשר איתה, מי הראה לה את הסיטואציה, כאילו סיפר מה קרה, אני בטוחה שבתור אימא להגיע למצב כזה בלי להבין מה קורה ופשוט לראות את הבן שלך ככה פצוע שרוע על המדרכה, זה מאוד קשה, אז כאילו מה היה בסיטואציה?
0: אני יכול להגיד לך שאני זה שהתקשרתי לאימא שלו, אני קראתי לאימא שלו ואני באתי, היא הגיעה אחרי כמספר דקות כאילו שהתקשרנו אליה והתקשרו למדה באותו זמן. בזמן הזה גם קראו לאחותי שהיא פרמדיקית, ואז אחותי הגיעה, נתנו טיפול ראשוני, בזמן הזה אמא שלו הגיעה. אני הסברתי לה את כל מה שקרה בערך, לפי מה שאני הבנתי מאותה דקה של הסיפור, עוד לא באמת ידעתי הכל. והיא הגיבה ממש כאילו, הייתה בהלם, הייתה בשוק. כמו, כאילו, כל אמא כמובן, לא הייתי רוצה לשים אותי בסיטואציה שלה, במצב הזה בכלל. זה היה ממש כאילו, ראו שהיה קשה לה, ראו את זה, כאילו, באמת, קשה להכיל את הסיטואציה הזאת, גם בתוך חברים שלי, כאילו, גם חברים שלי, הם חוו כאילו התקף חרדה באותו זמן, הם לא יכלו להיות באותו אזור של המקום, הם לא יכלו להיות באותו זה, באותו מקום, באותו אזור, היה ממש קשה, זה אירוע ממש, כאילו, קשה.
1: אני חושבת שאפילו בסיטואציה הזאת זה גם קשור לשיתוף הורים על המקרה ועל האירוע, כי אני לא בהכרח על המקרה, על זה שאתה נמצא במקום שיש בו שתייה ואתה מתכוון לשתות, דברים כאלה, אני נגיד הייתי רוצה שהילדה שלי תשתף אותי, שאני יודע שאם הילדה שלי הולכת למקום שיש בו שתייה, אז אני הייתי לוקחת אותה, או הייתי מוודאה שהיא לא הולכת עם קורקינט או משהו שיכול לסכן אותה, ואני חושבת שזה גם קשור באיזשהו מקום לשיתוף ההורים, כי אני בטוחה שאם אם אמא שלו הייתה יודעת, ההורים שלו יותר לעומק, על מה הולך לקרות ומה התכנון ואיך הוא הולך לחזור, אני בטוחה שהיו מונים דברים כאלה, וזה דברים שכן נמנעו בעתיד לדעתי.
0: כן, זה גם סוג של כאילו אחריות הורית. זה כאילו, תתעניין טיפה יותר ואז תבין את הסיטואציה כאילו. אני לא מאשים אותם כאילו חס וחלילה.
1: גם אני לא.
0: אני פשוט כאילו אומר, הבן שלכם נוסע עם קורקינט למקום של שתייה, טיפה תבדו איתו כאילו, טיפה כמה אתה הולך לשתות, כמה זה, ולפי זה אפשר כאילו להבין את המצב. גם בסופו של דבר, אם הייתי רואה שהוא היה בלי קורקינט והייתי אותו במצב שלו, הייתי מקפיץ אנשים כאילו שיבוא לקחת אותו עם רכב וזה, באמת, הייתי דואג לו לכל דרך לחזור הביתה. זה לא הבעיה של זה, זה כאילו, זה טיפה אחריות הורית כאילו לשים לב לפרטים הקטנים האלה, כי גם שאני שותה, אז ההורים שלי כן מתעניינים בי טיפה וזה, וכאילו שואלים אותי כמה וזה, כאילו כדי לדעת מה לעשות כאילו אחרי זה.
1: אני רוצה לשאול שאלה, אתה חושב שבדיעבד היית מתנהל בצורה שונה?
0: אני חושב שכן הייתי מנסה לשים לב טיפה יותר לפרטים הקטנים שם, שכן ראו שהוא כבר פתאום מתחיל לאבד את זה, שהוא פתאום זה וממש לוקח אותו הצידה. אני חושב שגם בכל המקרה של הקורקינט, אני לא הייתי שם, אני ניקיתי מאחור, חברים שלי הורידו אותו שם מהקורקינט וזה. אני חושב שאם זה הייתי אני, אז אני הייתי מכניס אותו לבית שלי, והייתי, בדיעבד הייתי כאילו אומר להורים שלי, תיקחו אותו, זה הייתי קורא לאנשים שיקחו אותו ברכב, ואני אדאג לקורקינט שלו שהוא יגיע הביתה יותר מאוחר באיזשהו שלב. אבל כאילו זה מה שקרה, אי אפשר באמת לשנות את העבר.
1: ולמד, כאילו, אתם עכשיו בדיעבד על האירוע וזה, כאילו, בסוף אפשר להפסיק את המציאות וזה, ועדיין אני יודעת שיש מפגשים עם שתייה וכזה, אתה מרגיש שהאירוע הזה השפיע על הדרך אולי שאתם שותים, או על הסביבה, או על איך שאתם מסתכלים בכלל כדבר בכולל על שתייה.
0: אני חושב שזה השפיע ממש, אבל יותר בשבועות הקרובים, נגיד, זה קרה כאילו, זה עדיין טרי כאילו, כן, זה קרה לפני מספר חודשים, אבל אני חושב שבחודש הראשון, בחודש השני כזה, לא יכלנו כאילו אפילו לראות את האלכוהול, כאילו חלק מאיתנו. חלק, אני יכול להגיד לך שעד דם ממש התרחקו מאלכוהול, כמעט וכבר לא שותים. אני יכול להגיד לך שכן, היה ריחוק, וכאילו לפעמים אנחנו כן שותים, לפעמים אנחנו כן זה, אבל לא באותה תדירות ששתינו אלכוהול, כאילו לפני המקרים. אני רציתי לשאול אותך טיפה שאלה, האם לדעתך חינוך והסברה בבתי ספר יכולים להפחית את השתיית אלכוהול אצל בני נוער?
1: לדעתי מאוד, לדעתי, אם הבית ספר, גם כשנותנים הרצאות וזה, זה נורא מגיע ממקום של אל תעשו, ככה וככה וככה, זה אסור. ובסוף, בני נוער, זה דבר מרדן. יגידו לך לא לעשות משהו אחד, ואתה תרצה לעשות בדיוק אותו. אז אני חושבת שאם באמת בבתי ספר היו נותנים יותר דגש על כל העניין של איך לעשות את הדבר הזה בצורה נכונה, זה היה עוזר אפילו למקרים כאלה. אם אתה נגיד נקלע לסיטואציה מאוד מאוד קשה, איך אתה מתנהל, למי אתה מתקשר, כאילו, אני חושבת שזה היה מעלה את המודעות ואפילו עוזר לבני נוער, וכאילו, לא יודעת אם בהכרח מפחית, אבל אני חושבת שזה ממש היה עוזר.
0: אז אחרי שדיברנו על הנושא הזה, אפשר להבחין ששתיית אלכוהול בגיל הצעיר הזה, היא לא רק עניין של בחירה, אלא גם של סביבה ומודעות שנותנים לעניין הזה. במעבר אחד, שמיניות של כהן. כהן הוא ראפר, כותב ומפיק ישראלי, שנחשב לאחד השמות הבולטים בסצנת ההיפ-הופ המקומית שבשנים האחרונות.

Ayo, this is Africa, darling. We're chanting. Yo, yo, yo, yo. Hey, girl, why slow why? היי גל של אופק הדנק הוא שיר היפופ ישראלי שהפך לאחד הלהיטים המוגדולים במדינה שאין אחד שלא מכיר.

0: אם אנחנו רוצים או לא, זוגיות ואהבה זה משהו שמלווה וימשיך ללוות אותנו, במיוחד את בני הנוער. עוד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לדעתך, גבולות פיזיים זה משהו שצריך לדבר עליו או להבין במשך הדרך עם השותף שלך?
1: אני חושב ש...

0: נורא נורא ברור. להגיד מה הגבולות שלי, איפה אני מסכים, איפה אני לא מסכים, וברור שעם הזמן זה הגבולות משתנים, ובאמת עם הקשר כאילו זה דברים שגדלים עם הקשר ומבינים, אבל אני חושבת שבהתחלה, במיוחד בגבולות פיזיים, זה משהו שהוא נורא צריך להיות מוסכם בשני הצדדים, כדי שלא יצא חס ושלום מצב של להביך את הצד השני, או לגרום לו להרגיש לו בנוח. אני חושבת ש... זוגיות זה סוג של שותפות. זה באמת להיות חבר הכי טוב והכי קרוב של בן אדם, וברגע שאתה לא מבין אותו, או שהוא חוצה גבולות שלך, אז זה באיזשהו מקום פוגע בזה.
1: כן, מסכים, זה כאילו, בסופו של דבר, הזוגיות כאילו זה בעצם להיות אחד עם השני, זה כל הקטע שזה, אתם צריכים לבנות אחד את השני, אתם צריכים לקבוע אחד עם השני את הגבולות, אתם צריכים לדבר על הכל פתוח אחד עם השני, אתם כאילו, בזוגיות זה... הכל אתם צריכים לקבוע, יש דברים שצריכים לקבוע מהתחלה ועשים את הגבול הברור, ויש דברים שפי דעתי זה פשוט ייפתח עם הזמן, אי אפשר באמת לעצור את זה. כאילו זה...
0: נכון, וגם אני, כאילו, יש את הנורמה של מתי כל דבר צריך לקרות, ומתי זה לגיטימי, ומתי זה לא לגיטימי, וכאילו אני רוצה לדעת אם אתה מסכים עם זה.
1: אני חושב שאין דבר כזה באמת שיש נורמה, אני חושב שכל זוג בעצם יש לו את הזמן שלו, ויש לו את הדרך שלו, וזה הכל תלוי באנשים בעצם. אין דבר כזה שנגיד פתאום קובעים בתוך 3 חודשים, אתם חייבים לעשות משהו ככה וככה. אין דבר כזה, כל זוג בעצם צריך לקחת את הזמן שלו ולהבין איך זה בעצם הולך ואיך זה מתפתח. כאילו אי אפשר באמת להכריח זוג להגיד להם, אתם 3 חודשים, תעשו טה-טה-טה-טה-טה. אי אפשר באמת להגיד את זה, הם חייבים להבין את זה בדרכם, דרך עצמם, בלהיות כאילו מסוכרנים אחד עם השני.
0: כאילו, אני חושבת שזה נורא נורא קל להגיד את זה באוויר, אבל כשאתה בתוך זוגיות, מחברים שלך יש איזושהי ציפייה, וכשאתה לא עומד בציפייה הזאת, תרצה או לא תרצה, זה צובד, זה לא נעים. שחברים שלך באים ואז הם אומרים, מה, לא עשית את זה ואת זה ואת זה, כאילו, אתם הרבה זמן ביחד, זה משהו שכבר אמור לקרות. ואז אתה עומד מולם, ותמיד יש את הלחץ החברתי. תרצה או לא תרצה, יש את הלחץ החברתי לעשות ולהספיק ולראות ולגלות, וכאילו, וגם נגיד שאלה, נגיד אתה מוכן מאוד מאוד למשהו, וחברה שלך לא מוכנה. כאילו היא אומרת שהיא לא מוכנה, או שהיא קצת מתלבטת, או שהיא לא בטוחה, וחברים שלך לוחצים עליך, והם באים ואומרים, וכאילו, איך אתה היית מתנהל עם הסיטואציה?
1: נגיד לך את זה באמת חד וחלק, אולי, באמת אני אומר לך, לא מעניינתי החברים שלי בסיטואציה הזאת. אם אני איתה בזוגיות, זה אומר שכנראה ממש אכפת לי ממנה, זה אומר שכנראה אני שם בשבילה, ואני לא עושה משהו שהוא מנוגד לרצון שלה, לא משנה מה החברים שלי יגידו, לא משנה מה ידחפו לי למוח. אני בחיים לא עושה משהו כנגד מישהו, כנגד רצונה. מעולם, כאילו, באמת, אני לא חושב שאי פעם, כאילו, גם בתור בן אדם, בתור כבוד של בן אדם לבן אדם, אם בן אדם אחד לא רוצה את זה, ואתם, במיוחד אפילו בזוגיות, והשני רוצה את זה, עדיין אתם חייבים, הוא יחכה לה, הוא לא באמת יעשה משהו את זה, הוא לא ילך לפי הלחץ החברתי שמפעילים עליו.
0: יש כאלה שלא מתנהלים ככה, יש כאלה שהלחץ החברתי מסובב אותם, וזה גם באמת כאילו, זה בעוד עניינים, זה באלכוהול, זה בזוגיות, זה אפילו בחרמות, או בדברים כאילו יותר כלליים, אפילו בבית הספר, או אפילו בסגנון התנהגות. בסוף, אני מאוד מאמינה במשפט, תראה לי את חבריך ואגיד לך מי אתה, ואז, וזה אומר באיזשהו מקום, אם כל החברים שלך עשו ככה וככה וככה, וסימנו וי לדברים מסוימים, ואתה לא עשית את זה, אז... זה כן לוחץ, וזה כן גורם לדברים לא נעימים. ונגיד, אני רוצה לשאול שאלה. אתה חושב שלחץ חברתי באמת, או אפילו רצון לשמח או לרצות את הבן זוג, יכול לגרום לחציית גבולות? כאילו, אם נגיד לי, לך ולחברה שלך שמה לך גבול, ואתה מאוד רוצה, מאוד רוצה. אתה חושב שהרצון שלך יכול לגרום לה לחצות את הגבול הזה? כאילו, אתה באיזשהו מקום תשדל אותה? מה אתה חושב?
1: אני חושב שאני קודם כל פשוט אדבר איתה על זה, אני אגיד לה, וואלה, ככה, ככה, ככה, ככה, אני אדבר איתה, זה פתוח. אם היא אומרת לי שהיא לא מספיק מוכנה, אני אכבד אותה, אני אחכה לה. אם היא אומרת לי, אני מוכנה וזה, אז כאילו, כמובן, זה פשוט יזרום. אבל אני חושב שאם זה רק במצד שלי ולא מצד שלה, אני לא אעשה את זה. אין לי למה בעצם כאילו לשדל אותה לדבר הזה. אם היא לא מוכנה, אני לא ארוס לה את החוויה הזאת, אני לא באמת אגרום לה לעשות משהו שהיא לא רוצה. אין לי בעצם את הרצון בזה, כי אז מה יקרה? רק אני אענה. זה זוגיות, זה אמורים ששתי צדדים יענו, אמורים שהם יחוו את הכיף הזה, שהם יהיו ביחד. לפי דעתי, כאילו לא הגיוני שרק צד אחד יענה, צד שני אפילו יסבול מהדבר הזה.
0: באיזשהו מקום אני חושבת שבגלל...

0: זוגיות יש נורא, בגלל האהבה הגדולה, יש נורא רצון שהצד השני יהיה מאושר. ואני חושבת שכשאתה בתוך הסיטואציה הזאת, אתה לפעמים לא שם לב לגבולות של עצמך. אתה לפעמים כאילו מקמת אותם קצת, או כאילו עושה דברים מעבר למה שחשבת שתעשה, כשהיית לא בזוגיות, ודיברת על זה כאילו, שזה לא היה באותו הרגע. ואני חושבת שלפעמים באמת הרצון לגרום לשני להיות מאושר, גורם לזה קצת להתעכם, ולדעתי זה מאוד, מאוד חשוב שכאילו כל הצדדים יהיו מאושרים, אבל באיזשהו מקום גם לשמור מאוד על גבולות חזקים. אני חושבת שבזוגיות צריך שיהיה עמוד שדרה מאוד מאוד חזק, מאוד חזק לשני הצדדים, שיש את הגבולות ויש את הדברים שגבוהים מראש, ואני חושבת שזה מאוד חשוב בזוגיות, ונגיד אפילו בגבולות חברתיים, כאילו שנגיד אני שמה אותך בסיטואציה, אתה עם חברים שלך וחברה שלך השתקרה. ואם מתחילה לדבר על דברים סודיים שלכם, דברים שיעים שלך, מול חברים שלך, והיא לא שמה לב למה היא אומרת, או שכאילו היא לא נותנת לזה חשיבות גדולה כמו שהיית מצפה שהיא תיתן. מה היית, איך היית מגיב בסיטואציה הזאת?
1: וואלה, דבר ראשון, כאילו בתוך תוכי אני אתאכזב מאוד, אני אקח את זה אישית, אני אדבר איתה אחרי זה שכאילו היא תהיה יותר בסדר, כאילו, שיום אחרי זה, יומיים אחרי זה. באותו רגע, בסיטואציה עצמו, אני אקח אותה לצד, אני כאילו, כן, טיפה, ארסן אותה טיפה, אני כאילו, ממש, נשקיע אותה במים וזה, שהיא כאילו תתפקח. אני אגיד לה שזה לא בסדר מה שהיא עשתה, שזה לא, אני אגיד לה כל מה שיש לי בראש, מה שעובר לי בראש, כמובן בסבבה וזה, לא עכשיו נצעק עליה וזה.
0: באותה סיטואציה או בדיעבד?
1: כנראה שבדיעבד, ברגע של הסיטואציה אני יודע בוודאות שאני אקח אותה לצד, אני לא אעשה את זה מול כל החברים שלי, אני לא אגיד לה כדי, אני לא אצעק עליה, אני לא אגרום לה לאי נעימות מול כל החברים שלי, אני אקח אותה לצד, אני אגיד לה את כל מה שעובר לי בראש באותו רגע בצד כנראה. אני לא מאמין שכאילו אחרי זה אפשר לחזור לאותה ישיבה נגיד עם חברים בדיוק אותו דבר כמו שהיה לפני וזה. אני חושב שאולי אפילו אני כאילו נדבר איתה אפילו ממש, עד שהיא תתפקח, אני יושב איתה בצד ואני אדבר איתה עד שהיא תתפקח, כפי דעתי זה לא בסדר, גם אם אתה שיקור, גם אם אתה זה, עדיין יש לך את הטיפת מודעות הזאת, ממש, אבל כאילו ממש טיפת מודעות הזאת, שאתה יודע, ברגע שחצית הגבול, יש לך את הדבר הזה ברגע שחצית הגבול, זה לא בסדר.
0: ואפילו בדברים הפיזיים, אני אפילו אדבר על זה הפוך, לדוגמה, אתה עם חברים שלך, מה הגבולות אצלך? כאילו כמה אתה תסכים לעצמך לגעת, לדבר, לצחוק, אתה תיקח מרחק, אתה תתקרב יותר מול אנשים, כאילו איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שכאילו, אני לא אתקרב יותר מדי, אני לא אהיה מרוחק מדי, אני חושב שאני כזה בסבבה, אני לא...
0: באיזשהו מקום זה גם לשמור, לדעתי, זה לשמור על הכבוד של הזוגיות שלך.
1: בדיוק, זה לשמור על הכבוד של הזוגיות, זה גם לשמור על כבוד שלה, זה לשמור על כבוד שלה מול אנשים, זה לא קשור גם רק אליי. אני חושב שאני כאילו, אני לא אעשה כלום כמעט, כאילו כן חיבוקים פה טיפה זה, אבל כאילו אני לא, זה מול חברים שלי, זה מול אנשים שיש מצב שהיא לא מכירה, אנשים שמתפדחת מול אנשים שזה, זה לא בכבוד שלי כאילו ולא בכבוד שלה בכלל לפי דעתי, אם זה בסדר מבחינתה, אני גם עדיין לא אקצין, לא זה, אבל כאילו באמת, כמעט וכלום, אין איזה...
0: לדעתי אפילו השמירת מרחק הזו, המינימלית מול אנשים, וזה ממש איך שאתה מציג את הזוגיות שלך. מה שאתה מראה לה בסוף, בזוגיות, זה דבר אישי, ורק שניכם באמת באמת יודעים מה קורה בזוגיות. אבל איך שאתה מציג את זה לעולם, זה הדרך שאתם מדברים, זה הסיפורים שאתה מספר, זה הדרך שאתם מתנהלים בחברה, איך אתם צוחקים, איך אתם נוגעים אחד בשני, זה דברים שהחברה מסתכלת עליהם, תרצה או לא תרצה. אז באיזשהו מקום, השמירת כבוד הזאת, זה לדעתי, גם עם בנים ובנות זה מאוד שונה. כי בנים, אם הם איגו וזה, וליד חברים שלהם, זה באיזשהו מקום, כאילו מעלה את האגו הגברי. בסוף כל איש כאילו... איכשהו מרגיש ואיכשהו חושב, אבל אני יודעת שאצל גברים זה מתקבל בצורה הרבה יותר טובה מאצל נשים. אם יראו זוג ויראו את הבת נמרחת על הבן, אז יעשו ממנה בן זדולה, ויגידו על הגבר, שאולי אפילו שהוא על הבן, שהוא באמת אולי גבר. וזה כאילו דברים שמאוד צריך לקחת בחשבון, מאוד גם ב... כאילו לדעתי אפילו מהצד של הבן, של איך זה מוציא את חברה שלו, ובאיזה... צדדים הוא מראה אותה לעולם, ואיכשהו הוא רוצה שירות הזוגיות שלו, אז לדעתי זה כאילו משהו שהוא מאוד חשוב, וכן צריך לשים עליו דגש אפילו מאוד מאוד בהתחלה. היית מראה את חברה שלך מהר לכל האנשים שקרובים אליך?
1: אני לא חושב את האמת. אני חושב שכן הייתי טיפה שומר על זה בינינו. טיפה כן לוקח מרחק, כאילו קצת אפילו מחברים טיפה. כן, כאילו מרחק בקטע של הדיבורים, וזה אני עליה. אני חושב שהייתי לוקח איזה חודש כזה, אולי אפילו טיפה יותר כזה, רק שלנו, אולי שבועיים כזה, בין לבין כזה, ממוצע. שלנו לראות אם זה באמת עובד, שאני לא אפתח סתם ציפיות כאילו ביני לבינה, בין החברים שלי, שאני לא אגרום אולי לסתם מצב לא נעים בין החברים שלי לבינה, פתאום אם הם רואים אותם ברחוב וזה.
0: אני יכולה לשאול שאלה, איך זה מנרמל, איך זה מנורמל אצלך בחבורה לדבר על בנות ועל זוגיות ועל נגיד מישהו מביא חברה חדשה, אז איך מדברים על זה, איך מדברים עליה, יש גבולות מסוימים שגבוהים אצלך בחבורה שכאילו לא מדברים עליהם ודברים כאלה?
1: אני חושב שכן, חד משמעית, יש גבולות שלא מדברים עליהם, יש דברים שנשארים בין הגבר לבין האישה, יש דברים שנשארים בין חבר שלי לבין חברה שלו. אני לא מצפה ממנו שהוא יבוא לספר לי הכל, לא מצפה ממנו שהוא יבוא ויגיד לי הכל, בסופו של דבר יש דברים שהם שלהם.
0: אבל כן יש את הציפייה הזאת שמישהו מביא מישהי, זה לספר עליה, על ההתנהגות שלה, על דברים כאלה, להראות אותה, להביא אותה לחברים. אני יודעת שזה מין טקס כזה. אתה מדבר עם מישהי לתקופה, ואז כבר יש ציפייה מהחברים לראות אותה, ובאיזשהו שב גם צריך להכניס את המשפחה, ובכלל כאילו שיתוף החברים או המשפחה על מה שאתם עושים, על מה שאתם מדברים. אני יודעת שיש בנים שברגע שיש להם מישהי, אז כל דבר זה נורא נורא פומבי. ואז ברגע שזה נהיה רציני, אז פתאום זה נהיה נורא אישי. כאילו, איך אתה יודע מתי לשים את הגבול לאישי ופומבי ודברים כאלה? כאילו, איך זה אצלך?
1: אני חושב שזה ממש טעות להראות את זה בפומבי לאנשים. בסופו של דבר זה זוגיות בינינו. כאילו, בין חברה שלי, בין חברה שלו לחברה ש... הבנת, כאילו, בין החברים עצמם. אני חושב שזה לא בסדר, נגיד, גם בחברות עצמם, שהחבר ישתף פתאום את מה קורה וזה. אם זה בא מהרצון של שתיהם, וזה בסדר מבחינת שתיהם, וזה בסדר כאילו בכללי בין כולנו גם, שאנחנו לא נוציא את זה החוצה, שאנחנו לא זה, שאנחנו נשמור על זה, אז אני חושב שזה סבא. כמובן לא לספר, כאילו, מספר מה שאתה חושב, אל תספר לנו הכל, אנחנו לא באים לציפייה ממך שתבוא, תספר לנו פתאום, וואו, מה קרה, מה זה? תבוא, כאילו, תשתף טיפה בקטנה, כזה, איך אתם, כאילו, איך היה ביניכם, תדעתי, ככה, בקטנה, לא באמת, אבל כאילו, תבוא, תספר לנו, בוא, מה היה שם, מה זה, מה, כאילו, ככה, ככה. לא, תבוא, תספר כזה, רק אם זה בסדר, כאילו, מבחינתכם, אם זה, שזה גם, כמובן, אם עדיף אפילו, כאילו, כמובן, עדיף, שאם כבר אתה מספר משהו, בין החברים, כאילו, וזה, וואלה, עדיף, וואלה, שתבוא, תהיה איתנו, שתשב איתנו גם בסיטואציה, אני מעדיף את זה לפחות.
0: אבל גם, אתה אומר שאתה היית מביא את חברה שלך לחברים, ומראה אותה אחרי חודש. חודש זה הרבה מאוד, כאילו זה יחסית הרבה זמן, זה שהם שואלים והם אומרים ומדברים, ואני בטוחה שיש לך את הרצון להגיד להם ולשתף אותם, כי בסוף מצאת, הם חברים שלך, ומצאת מישהי שאתה אף עליה, ואתה רוצה לשתף דברים כאלה. אז כאילו, מתי אתה יודע מתי לעשות את זה? ואפילו בעניין של המשפחה, כאילו, מתי נגיד לדוגמה את שתפת אימא שלך?
1: אני חושב שוואלה, את המשפחה אני שתף הרבה יותר בזמן הקרוב, מאשר את החברים שלי, כי אני חושב שאת החברים שלי זה יכול פתאום להיות מופץ, יכול להיות פתאום שמועות, יכול פתאום להיות זה, למרות שהם חברים שלי. ואני חושב שאת המשפחה זה יותר שמור, זה יותר גרעיני כזה, זה יותר יקבלו אותך, יותר יהיה סבא וזה. אז אני, גם כאילו מבחינת זמנים, אני חושב שמבחינת משפחה אני אספר הרבה יותר מוקדם. מבחינת חברים, גם אם יחכו וגם יחפרו לי וגם אם ינדנדו לי בראש וגם זה, אז אני חושב שאני עדיין אספר להם טיפה יותר מאוחר מהמשפחה בוודאות. אולי אני אשתף אותם בקטנה כזה, כאילו, אם באמת יש בינינו משהו או אם אין בינינו משהו, אבל אני חושב שרשמית כאילו אני אספר להם הרבה אחרי המשפחה.
0: ואתה, מתי כאילו, אני נגיד לדוגמה אצלי בזוגיות, אצלי נורא היה חשוב לשתף את המשפחה שלי מוקדם. כי בסוף אתה מסתובב עם בן אדם, ואתה באיזשהו, אני מאוד צריכה את האישור של המשפחה שלי. שירו עם מי אני מסתובבת, אם לדעתם הוא בן אדם טוב, ואני רוצה גם עוד דעות, כי בסופו של דבר אתה בסוג של בועה. אתה לא באמת יודע מה העולם חושב, ואני חושבת שכשאנשים שקרובים אליך, ואנשים שגידלו אותך, ואנשים שיש להם באמת את אותם ערכים כמו שלך, מסתכלים על הסיטואציה מהצד, ומסתכלים על הבן אדם, זה כן משהו שהוא מאוד חשוב, ואני גדלתי בצורה שכן משתפים בבית, וכן אומרים. ואז אני הבאתי את חבר שלי מאוד מאוד מוקדם אליי הביתה. כאילו, זה היה משהו שהוצלי הוא חובה, וזה לבוא, וגם יש גבולות, יש דברים שאני שומרת לעצמי, ויש דברים שאני משתפת, ובסוף גם מאוד מאוד חשוב לי שהמשפחה שלי יאהבו אותו, וחשוב לי האישור שלהם, וחשוב לי שהוא יצליח להרגיש בנוח בבית שלי, ושירגיש בנוח לאכול ודברים כאלה. אז
1: אני חושב שנגיד אצלי, זה כאילו, פחות אצלי, זה יהיה מאוד נורמטיבי כאילו להביא את חברה שלך הבית גם יחסית מוקדם. כי אני גם אחד כזה שמעדיף עם המשפחה, מעדיף כאילו לספר להם קודם. וואלה, בתור אחד, בתור גבר כאילו, אז כן הייתי מביא את חברה שלי מוקדם יותר הביתה. כן הייתי כאילו, מאשר חברים נגיד. החברים שלי, אני פחות כאילו סומך עליהם מאשר המשפחה שלי, אני גם רוצה לשמוע דעות כמוך. ואני מעדיף כאילו לשמוע את הדעות האלה מהמשפחה שלי ולא מחברים שלי.
0: זוגיות זה נושא גדול ואפשר לדון עליו שעות, ובסוף אפשר להסכים שכל מקרה הוא לגופו.

השיר הבא הוא דואט של הלהקה הישראלית פול טנק יחד עם הזמרת נינט טייב. זה שילוב בין רוק ישראלי מודרני לבין קול מאוד רגשי וחזק של נינט. נגנב ממך של פול טנק ונינט טייב.

0: אנחנו בכל זאת נוער, ואם יש שאלה שחוזרת ועולה כל הזמן, היא למה בכלל הולכים לבית ספר, ואם זה בכלל רלוונטי, אז אילה, יש לי שאלה בשבילך. לדעתך, בית ספר באמת מכין אותנו לחיים האמיתיים ולדברים שנצטרך להתמודד איתם בעתיד?
1: לפי דעתי, בית ספר זה מקום שיש בו דברים אפילו חברתיים שכן מכינים אותנו לעתיד וכן מכינים אותנו לחברה, וזה פותח אותנו לעולמות שונים, לילדים שונים, כאילו להרבה מאוד סוגים של דברים, ובמיוחד באשל יש לנו הרבה ילדים ממקומות שונים, אז אני חושבת שזה משהו שכן מכין אותנו לעתיד, אבל אני יודעת להגיד שיש שיעורים ששאלתי ילדים שבוגרים ממני ובני דודים שלי הגדולים, שאמרו לי שבדיעבד זה לא עזר להם בשום צורה, ואני כן חושבת שזה עוזר ותורם אפילו בלפתח את המחשבה ואת היצירתיות ואת כל הדברים האלה, אבל מעבר לזה אני לא חושבת שהמסגרת הזאת זה בהכרח כאילו מה שהיה, שהכי מכין אותנו לעתיד.
0: את חושבת אבל נגידי שיש מקצועות נגיד מסוימים שהם... שהם לא מספיק חשובים למערכת, נגיד יש מקצועות שלא מחשיבים אותם נגיד כמו מתמטיקה, יש מקצועות שהם הרבה יותר נמוכים ממתמטיקה נגיד מבחינת התלמידים, יש לזה משמעות לדעתך?
1: לפי דעתי יש את המקצועות הראשיים שהם בעיני כולם, שזה באמת אנגלית ומתמטיקה. מתמטיקה לדעתי יש, זה כן עוזר לפתח את החשיבה וזה עוזר בהרבה מאוד דברים ולהתקבל לאוניברסיטה ודברים כאלה והיחידות, אבל אני חושבת שיש אפילו מקצועות שהם הרבה יותר נמוכים מזה, לדוגמה ספרות, שזה כן מפתח את החשיבה והערכים ודברים שהם יותר רלוונטיים לדעתי לעולם מאשר איך לפתור משולשים נכון או לדעת לעשות טריגונומטריה.
0: כן, אני מסכים על זה. ואני גם חושב את האמת, נגיד אני חושב לפי דעתי, שאנגלית זה המקצוע הכי חשוב בבית ספר, זה המקצוע שהכי ישמש אותך לעולם, זה המקצוע שהוא הכי ישמש אותך בכללי, לעומת מתמטיקה שמחשיבים אותה ככן מקצוע יחסית גבוה, מחשיבים את המקצוע שאני הכי חשוב, ואפילו הכי חשוב בבית ספר, אבל אני לא חושב כך, אני חושב שאנגלית יהיה יותר חשוב, ואפילו תנ"ך אפילו לפי דעתי זה חשוב ממתמטיקה.
1: תנ"ך, אני באה מבית מאמין וזה סיפורים ודברים שמעניינים אותי ואני כן חושבת שזה חשוב, אבל גם בזה אני חושבת שצריך להיות באיזשהו מקום את הבחירה, כי יש באמת אנשים שלא מאמינים או אנשים שהיו מעדיפים ללמוד דברים אחרים, אז אני חושבת שאפילו בתנ"ך כן צריך להיות את הבחירה הזאת האם ללמוד או לא.
0: אז לסיכום, אני חושב שבסופו של דבר השאלה היא לא רק בית ספר רלוונטי, אלא איך אפשר להפוך אותנו למקום שבאמת מכין אותנו לחיים ונותן לתלמידים רצון ללמוד ולהצליח. שלום לכם מאזינים ומאזינות, להזכירכם אתם עדיין על כאן אנשי הנשיאים 106 FM והשידור שלנו הגיע לסיומו. איך היה לאכילה?
1: היה לי מעניין מאוד, אני חושבת שדיברנו פה על נושאים שלא מדברים עליהם בדרך כלל וזה ממש חשוב גם להעלות את זה, והיה לי כיף איתך בכלליות.
0: והשיר הבא שהוא מגיע מסדרת יעדים שאין ילד במדינה שלא גדל עליה. זה השיר כפולה של נועה קירל.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כאן רדיו של הנשיא, 106 FM. אני נועה חנה שקד, ואיתי נמצאת אגם זיו. אגם, מה שלומך?
7: הכל טוב, מה איתך?
1: אני בסדר. בשעה הקרובה, תאזינו לשידור זוגות שלנו, שבו נדבר על הנושאים שהכי מעניינים אותנו.
7: נכון, מחכה לכם שעה מטורפת על הנושאים הכי חמים שיש עכשיו.
1: ולפני שנתחיל, נאזין לשיר של פאר טסי, חייזרית. שאם לא ידעתם, פאר נולד כבד שמיעה, ועבר 7 ניתוחים, ובכל זאת הוציא למעל 120 שירים. אז פאר טסי עם השיר חייזרית, האזנה נעימה.

נעבור לעומר אדם, שהתארס לאחרונה לבת זוגתו בחודשים האחרונים, סשה ישראלוביץ'. אז נחזיר אתכם בחזרה לתחילת דרכו, רגע לפני שהוא מתחיל את הצעד הבא בחיים שלו. שני משוגעים, עומר אדם. בואי נעבור.

0: הנושא הראשון שלנו היום הוא אמונה. כי אי אפשר להתעלם מזה שבשנים האחרונות יותר ויותר אנשים התחילו להתקרב לדת, במיוחד אחרי מה שעברנו פה כמדינה. ויש על זה לא מעט דעות, יש כאלה שאומרים שזה מגיע ממקום פנימי ואמיתי, ויש כאלה שטוענים שזה כבר נהיה סוג של טרנד ברשתות החברתיות ובסביבה. אז אני רוצה רגע לשאול אותך, את חושבת שאמונה באמת מגיעה ממשברים ומתקופות קשות, או שלפעמים אנשים פשוט מושפעים ממה שהם רואים בסביבה?
1: אני חושבת שזה תלוי, זה גם וגם, יש אנשים שהאמונה מגיעה להם מתקופות קשות וממשברים שהם מרגישים שהם רוצים להתחזק, ויש כאלו שהם פשוט רואים, אבל זה לטוב או לרע, אפשר להיות מושפע בקטע טוב, כאילו להתחזק יותר מהרשתות החברתיות וממה שעולה. ויש כאלו שמושפעים רק שמים כיפה וציצית, ובאמת כאילו לא מתרכזים בזה.
0: כן, אני יכולה להגיד אישית שאני המון פעמים רואה אנשים עם כיפה וציצית וכביכול הכי צדקים, ובכל זאת הם מתנהגים לא בצורה שהכי מותאמת לדת וקצת מנוגדת לה, וגם היה עכשיו את המקרה של
1: ימנו זלקה זכרו לברכה, שהרוצחים שלו היו עם כיפה, וזה בעיניי ממש נוגד את הערכים של מי ששם כיפה לדקור בן אדם, זה נוראי בעיניי.
0: בדיוק, זה פשוט ממש מתנגש עם השתיים, כי מצד אחד אותו האיש היה עם כיפה וכאילו זה היה נגד הדת, ובכל זאת הוא עשה את המעשה הנורא שהוא עשה.
1: אני חושבת אבל הרשתות החברתיות הם דווקא יכולות לחזק בתור משפיענים ומפורסמים שאנחנו רואים שמדברים על זה, אז הם יכולים דווקא יותר לקרב אותנו, לקחת מהם השראה. אני לא חושבת שזה יכול להיות רק לצד הרע, זה יכול גם להיות לצד הטוב.
0: זהו, אז אנחנו רואים בזמן האחרון יותר ויותר משפיעני רשת ובאינסטגרם ובטיק טוק ובכל הרשתות החברתיות שמעלים שומרים שבת ו הפרשת חלה וכל זה, ובסופו של דבר אנחנו מושפעים מאותם אנשים, וזה בהחלט משפיע כאילו עלינו ועל הדברים שאנחנו עושים בעקבות זה.
1: את חושבת אבל שאפשר להיות מאמין ולא לשמור על הכל? כי אני חושבת שזה אפשרי.
0: אני אגיד שכל אחד וההשתדלות שלו בסופו של דבר, אבל כן יש בי איזה משהו שחושב שאם כל השנה נגיד לא שמרתי ולא אכלתי כשר ולא עשיתי כך וכך וכך, ואז סתם לדוגמה בכיפור אני מחליט שכן לקחת על עצמי, אז בעיניי יש בזה משהו קצת צבוע, כי בסופו של דבר היום השנה, כאילו אלוהים לא בוחן אותך על יום אחד בשנה, הוא מסתכל על כל השנה שלך ועל הבן אדם שאתה, ואני אישית רואה בזה משהו קצת צבוע.
1: אבל אם בן אדם לא יכול והוא משתדל, בין אם זה ללכת ביום כיפור לבית כנסת, ובין אם זה סתם לקרות ברכות השחר בבוקר, זה דברים קטנים.
0: כן, לגבי זה אני מסכימה, יש את כל הדברים הקטנים האלה שהם באמת מוערכים בסופו של דבר, אבל עדיין לא אין כאילו בעיניי לשמור פעם אחת בשנה ואז להגיד שזה מחפר על כל שער השנה, זה לא משהו שהוא סבבה, וזה קצת כאילו נוגד בעיניי.
1: אבל זה לא בהכרח כאילו להגיד שזה סבבה, זה פשוט לעשות את ההשתדלות המלאה.
0: כן.
1: מלאה מבחינתם, לא מלאה בפני כולם, אבל סתם לעשות להיות. דברים קטנים שנותנים את התחושה הטובה, לא תמיד חייב לעשות הכל. יש אנשים שזה מספיק להם ושקשה להם לעשות הכל.
0: כן, אני מסכימה לגבי זה, זו נקודת מבט גם.
1: אני חושבת שגם כאילו יש אנשים שהסביבה משפיעה להם, לטוב ולרע. הסביבה יכולה להשפיע על בן אדם אם הוא יתחזק, ויותר התגבר, כמו שאמרנו, שיראה ברשתות החברתיות, ובין אם אנשים שעושים איזה סטלבט, והם ירחיקו בן אדם מהדת, כי הם ירדו עליו, והוא ירגיש לו בנוח.
0: נכון, אנחנו עוד מושפעים מהחברה שלנו, אם אנחנו רוצים ככה או ככה, ואם מישהו יגיד לנו, כאילו מה, אתה לא תבוא עם נציאה בגלל שאתה שומר שבת, או כאילו אתה לא תצא איתנו לחופשה או לסיבוב בגלל החג הזה או זה, אז זה כן מבאס וזה כן גורם לך באיזשהו מקום קצת להתרחק מהדת.
1: זה לא סבבה בעיניי, כאילו אנשים יכולים להשפיע עליך גם לטוב וגם לרע, ובאותו סיבה של הדת יכול גם לגרום לכך שבן אדם יתחזק ויראה אנשים וירצה באמת לעשות את הדבר הזה מהנפש, ממקום טוב ואמיתי, וזה יכול גם להרחיק באותה סיבה.
0: כן, צריכים לכבד כל אדם ואת הבחירות שלו ואיש איש באמונתו.
1: את צודקת. ואני חושבת שגם היום, בגלל שהאמונה מפורסמת, מתפרסמת ברשתות חברתיות, אצל מפורסמים, אצל משפיעים, אז יותר פתוחים לדבר על זה, יותר פתוחים אנשים להעלות את עצמם, לגרום לעוד אנשים.
0: נכון, אז אני רואה הרבה פעמים בטיקטוק גם אנשים שכאילו מעלים כזה, בשבת הקרובה יש ככה וככה ותעשו את זה וזה מצווה, ואנשים נטו בגלל זה מתחילים להתקרב לדעת, בגלל אותם הסרטונים הקטנים, הם מושפעים מהם.
1: זה טוב, אבל באמת חשוב לשים לב, כי יש אנשים שדווקא הופכים את זה לטרנד. יש אנשים שצוחקים על זה ואומרים שהרשתות החברתיות, מי שמעלה את זה לא באמת מתכוון לזה, והופך את זה לטרנד.
0: כן, יש ויש, כאילו כמו שכבר אמרתי, אז אנחנו מושפעים מזה, ויש באמת אנשים שהופכים את זה לטרנד, אבל אני מאמינה שגם יש אנשים שבאמת אותם הדברים האלה שהמשפיענים מעלים, אז עוזרים להם להתקרב, ואולי בצורה שהם לא ניסו להתקרב בה, ואולי הם בעבר כבר ניסו ולא הצליחו, ואותם הדברים האלה כן עוזרים להם דווקא להתקרב.
1: ואת חושבת שאם נגיד בן אדם, סתם דוגמה, עושה משהו קטן ומעלה את זה לרשתות החברתיות, את חושבת שכאילו הוא עושה את זה סתם כדי לעלות? או שבאמת הוא מתכוון לזה מהנפש?
0: אני רוצה להאמין שאותו אדם שהעלה את זה, עשה את זה באמת כדי לעזור ולעזור, כאילו לסביבה, ושזה לא היה בשביל להתפרסם.
1: אני גם מסכימה איתך. אני חושבת שלסביבה שלנו יש השפעה מאוד גדולה עלינו, גם אם זה לטוב ולרע, וגם באמונה, אני פשוט חושבת שאנשים התחילו לקחת את זה קצת בצחוק, נושא שהוא מאוד גדול ורחב, הדת, וזה באמת כאילו, אני לא חושבת שזה מכבד אפילו לגרום לאנשים להגיד שזה כאילו הפכו את זה ודיברו על זה רק בגלל שזה טרנד, או עושים את זה בגלל שזה טרנד. אני חושבת שזה באמת אנשים שמתקרבים עושים את זה מהנפש שלהם, מהסיבה שלהם, באמת כאילו ממשברים, מתקופות קשות. זה מחזק.
0: כן, לא משמעית.
1: ונצא להפסקה קצרה עם השיר כל הכבה לטובה של בן צור, שמעל העיתים שלו הרבה אנשים התקרבו והתחזקו לדת בזכותו. נאזין לשיר שלו שמזכיר לנו שכל דבר קורה מסיבה ולטובה. כל הכבה לטובה של בן צור.

0: אני חלק אלוקם ממעל.
1: והנושא הבא שלנו הוא רשם ראשוני. כי בואו, כולנו שפטנו מישהו לפחות פעם אחת לפי איך שהוא נראה, איך שהוא מדבר, ואפילו לפי הווייב שהוא נתן לנו. וגם כנראה שפטו אותנו לא פעם אחת. אבל הקטע הוא שהמון פעמים דווקא אנשים שחשבנו עליהם משהו אחד, התגלו כהפך הגמור לגמרי. ואני יכולה להגיד מניסיון אישי שגם חברים ממש ממש טובים. אז היום נדבר על האם הרושם ראשוני באמת קובע, עד כמה נראות משפיעה על הרושם הראשוני שבן אדם מביא איתו, האם אינטואיציות באמת צודקות, והאם בכלל אפשר לשנות רושם ראשוני אחרי שהוא כבר נוצר?
2: רק לפני נעבור לשיר Beauty and the Beat של ג'סטין ביבר עם ניקי מנאז, שג'סטין חזר לאחרונה לכותרות בפסטיבל קואצ'לה אחרי שנים שלא הופיע. Beauty and the Beat, ג'סטין ביבר עם ניקי מנאז.

0: ונחזור עכשיו לנושא שלנו, רושם ראשוני. אז אני אגיד שלפי דעתי, כן אפשר לשנות מראה ראשוני שלך על הבן אדם. נכון שאנחנו רואים בן אדם, הרושם הראשוני שלו מאוד משפיע עלינו, אבל עדיין אחרי שאתה מכיר את הבן אדם ואת האופי שלו ואת התחביבים, אז אחד משמעית יכול לשנות את הרושם שלך עליו.
1: אני באמת חושבת, אני יכולה גם להגיד מניסיון אישי, שהחברה הכי טובה שלי בהתחלה חשבנו שלא יהיה לנו כאילו שום מכנה משותף, שלא נהיה חברות, שיהיה לנו שיח בכלל, ובסופו של דבר אנחנו חברות הכי טובות. אני באמת חושבת שזה שונה, שבן אדם כאילו אתה רואה אותו, זה יכול לראות אותך, בן אדם שלא תמצא איתו אפילו מילה להעביר, מילה להחליף, כאילו לא תמצא איתו שום דבר, ובסופו של דבר אתה באמת כאילו, אם אתה מכיר אותו ומכיר לעומק ומדבר איתו, זה יכול להשתנות לגמרי.
0: אז אני אגיד גם שבכיתה זין עברתי לפה לבית ספר, לאשל, אמרתי לעצמי שיש בנות שאין סיכוי שבחיים אני אהיה חברה שלהם ושאנחנו רחוקות שנות אור מלהיות חברות, והיום אני בקשר יומיומי איתם ואני אוהבת אותם.
1: בדיוק.
0: וזהו, זה פשוט רק עניין של רושם שרוני, צריכים לתת לבן אדם להכיר אותך לפני שאתה שופט, וזה משהו שאנחנו עושים אוטומטית, שופטים מישהו, אבל פשוט חשוב ממש לתת הזדמנויות לאנשים.
1: את צודקת, אבל בואי, אנחנו לא יכולות להתעלם מזה שזה קשור גם לנראות של בן אדם.
0: נכון, ואני עכשיו...
1: זה עצוב להגיד את זה.
0: אני אשאל אותך, את חושבת שאנשים שהם נראים לפי סטנדרט היופי, מקבלים אוטומטית יותר תשומת לב מאנשים שלא תואמים לאותו הסטנדרט?
1: אני חושבת שלא בהכרח, אני חושבת שפשוט בן אדם, אם הוא יבוא שמח לחדר ועם אנרגיות ועם וייב, אוטומטית אני ארצה להיות איתו, אני ארצה להיות לידו, לדבר איתו. ובן אדם שהוא בא כאילו... קצת עם פרצוף, קצת מבואס, קצת שקט, וגם ביישן, אז פחות.
0: כן, זה עניין של אנרגיות, נגיד, אני יכולה להגיד שאם מישהו ייכנס לחדר, והוא יהיה לי עם פרצוף חמולץ, וכאילו, אני אראה שהוא בבאסה וזה, אז לא, כאילו, אני לא ארצה להיות בסביבתו ובקרבתו, לעומת בן אדם שייכנס עם וייבים טובים ועם אנרגיות, וכאילו, יראה אזורים, אז מן הסתם שאני ארצה להיות יותר קרובה אליו.
1: את צודקת, גם יש אנשים שפשוט... מהאינטואיציות שלהם, הם כאילו מחליטים לא להיות עם הבן אדם ולא להתקרב אליו. ואני חושבת שזה פסול, כי אם אני סתם אראה בן אדם, שסתם אני אראה אותו ואני ארגיש כאילו מחשבה רעה עליו, לא ארצה להיות לידו. זה סתם כאילו אינטואיציה, אני לא באמת מכירה את הבן אדם, אין לי שיח איתו, אני לא מכירה אותו. אני צריכה כאילו לדעת כדי לפתח איתו שיח, להבין את הבן אדם.
0: כן, ממש חשוב, במיוחד כאילו בהתחלה שאתה מכיר בן אדם, אז אני חושבת שזה בהיכרות של בן אדם, זה הדבר הכי חשוב לעשות, קודם כל להתחיל לפתח שיחה, כאילו לראות לפחות 10 דקות, לראות אם זורם לכם ביחד, ומשם כאילו תחליטו כבר, אבל פשוט חשוב ממש לתת את ההזדמנות הזו בהתחלה, לא משנה מה אתם חושבים על אותו אדם.
1: נכון, אבל אי אפשר כאילו להתווכח עם זה שזה באמת קובע, כי אין שני לרושם ראשוני, ובסופו של דבר אני אחליט לאיזה בן אדם אני ארצה להתחבר. יש מצב שבסוף זה יפגע בי, אבל אני אחליט.
0: אני רוצה שנייה לשאול אותך, היית יוצאת לבליינד דייט עם מישהו שכאילו בחיים לא ראית, לא הכרת, אבל את כן דיברת איתו, התכתבת איתו וזה, אבל לא, מבחינת נראות לא היית יוצאת.
1: לא.
0: הוא בן אדם טוב, לא?
1: ממש לא.
0: ואם כאילו, גם אם את מכירה אותו כאילו שוב, לא... ראית אותו פנים מול פנים, אבל אתם כבר איזה חצי שנה בקשר, ואתם מדברים, ואת יודעת שכאילו בן אדם טוב.
1: לא, ממש לא. אני גם יכולה להגיד שבאפליקציות חברתיות, בוואטסאפ, אינסטגרם, כל אפליקציה אחרת, שאני מדברת עם בן אדם, יש אנשים שיותר קל להם ביישנים, כאילו, לדבר פנים מול פנים זה יותר קשה להם, ודווקא לדבר באינטרנט, במקלדת, מאחורי מסך, יותר קל להם, ומבינים את זה. וכאילו... אני לא יודעת מי הבן אדם, אני לא עושה את זה, אני לא יודעת מי הבן אדם, ודווקא אנשים, אני יכולה גם לקבל, כאילו, לדבר עם מישהו שבוע, וממש כאילו להתחבר אליו, לאהוב אותו בשיחות שלו וזה, אבל אם אני אראה אותו פנים מול פנים, לא יהיה לי מילה אחת להעביר איתו.
0: זהו, אז רושם ראשוני שונה במציאות לעומת הרושם ראשוני ברשות החברתיות, אנחנו יכולים לראות את האנשים הכי שמחים שמוצגים לנו את העולם שלהם הכי ורוד, ושהם הכי זורמים ולא בישנים, ופתאום לפגוש אותם במציאות ולפגוש בן אדם שונה לגמרי ממה שהוצג לנו כאילו ברשתות החברתיות.
1: זה נובע גם מביישנות. אנשים מתביישים לדבר פנים מול פנים הרבה, הם כאילו בדרך כלל רק לפי שיח משותף או משהו, אבל הם מתביישים יותר באפליקציות, יותר קל להם מאחורי מסך.
0: כן, שלא רואים אותך. פשוט במקלדת זה הרבה יותר קל מכל בחינה, וגם זה למה אנחנו רואים המון אנשים שכאילו מדברים בוואטסאפ, הכל זורם, פתאום נפגשים, כלום לא הולך, כאילו, ופשוט לא זורם, נפרדים.
1: אני גם יכולה להגיד את זה לגבי סדרות, אנשים, כאילו שאם נגיד אנשים אני רואה אותם, כמו במרוץ למיליון, שאנחנו חושבים שאנשים לא ינצחו ובסוף הם זוכים.
0: כן, אני אתן לדוגמה את אסף ושלומי, שהם דיברו על רעיונות, שהם אמרו שהם באו למרוץ כדי לשבור סטיגמות, ובסופו של דבר הם הגיעו מאוד רחוק, כמעט לגמר, והם חד משמעית שברו סטיגמות, ובואו, כאילו כולנו חשבנו שהם לא הצליחו להגיע רחוק כמו שהם לבסוף הגיעו, והנה הם הוכיחו לנו שוב שרושם ראשוני זה כלום, כאילו צריכים לתת הזדמנות להכיר את הבן אדם.
1: את ממש צודקת, בגלל זה חשוב באמת לתת הזדמנות כל פעם מחדש. אני יודעת שזה כאילו לפעמים גם קשה, כי בסופו של דבר, אם אני פוגשת בן אדם או רואה אותו, לפעמים סתם מהמראה שלו אפילו, שזה ממש קשה להגיד, לא בא לי להתחבר אליו, זה לא מרגיש לי בנוח, זה לא מרגיש לי הסטנדרט של האנשים איתי.
0: כן, אני גם אתן לדוגמה את תום ואלמוג, שכולם אמרו שהם כדורגלנים, והם בטח טיפשים וזה, ובסוף הם זכו.
1: הם זכו, וזה בגדול, ממש מטורף.
0: כן. את חושבת שאפשר למחוק רושם ראשוני גרוע, שכאילו ברגע שראית מישהו, אז אוטומטית זה כאילו הוא?
1: וואי, זה תלוי בבן אדם ממש. זה תלוי בן אדם. אני יכולה להגיד אישית שאני יכולה למחוק. כי אם אני מכירה את הבן אדם, אני פוגשת אותו פעם ראשונה, רושם ראשוני לא טוב. אם אני מדברת איתו, יוצא לי כמה שיחות איתו, אני יכולה לשנות ויכול בסוף להפוך לחבר הכי טוב שלי. זה תלוי ממש בבן אדם. כמו שאמרתי, יש אנשים שהאינטואיציות שלהם, והם כאילו לא רוצים לדבר עם הבן אדם, לא רוצים לפגוש אותו, לא מתעניינים בו אפילו, וזה, הם יכולים לפספס משהו מאוד מאוד טוב.
0: כן, אני מסכימה לגבי זה. חד משמעית. גם אני אשתף עליי, שאני מדריכה בצופים, והחניכות שלי באו עליי בהתחלה, והם אמרו לי, כאילו, הם התבאסו, אמרו, וואי, אני נראית סנובית ברמות, והם לא אהבו להיות איתי, אני הרגשתי את זה, ואני שמתי לב לזה, ואחרי כמה חודשים,

0: מבינים את המשמעות של רושם ראשוני, איך זה יכול לפגוע באנשים. כי נגיד, לקבל יחס שונה, זה לא כיף. זה לא כיף לראות בן אדם וישר להתעלם ממנו. אבל זה קורה בסופו של דבר.
1: כן. אנחנו יכולים לראות באמת הרבה פעמים שזה קורה. גם לגבי נראות בן אדם שוב, לגבי סטנדרט היופי, שאם אתה לא מותאם אליו, אז אתה תקבל פחות יחס. וגם לגבי אינטואיציות ואנרגיות, וזה תלוי בהמון דברים, הרושם הראשוני.
0: ועכשיו, אנחנו נאזין לנועה קירל, ולשיר הראשון שהיא הוציאה בתחילת דרכה. השיר מדברים, שאותו הוציאה כשהייתה בת 14 בלבד. השיר מתקשר לנושא שדיברנו עליו, רושם ראשוני. מדברים, נועה קירל.

0: נועה, את יודעת מה גיליתי?
1: מה גילית גם?
0: ששתינו מדריכות בתנועת נוער. את בייחוד החקלאי ואני בצופים. אז ספרי לי למה בחרת להדריך.
1: אני גרה במושב, ומי כיתה ד' אני בתנועת האיחוד החקלאי, אז זה משך אותי לשם, אני עם חברים שלי, אני עם חברות שלי, וזה משך אותי והציעו לי לדריך, אמרתי שאני אקח את ההזדמנות. למה את?
0: אז זהו, אני גרה ביישוב, והצופים זו בערך האטרקציה היחידה שיש לנו לעשות. זה כאילו כל הבני נוער והבנות נוער נפגשים שם, אין לנו יותר מדי אטרקציות חוץ מזה, כאילו לא קניון קרוב, לא כלום, וזו באמת הזדמנות לפגוש את כולם ולהכיר את האנשים משכבות מעליי ומשכבות מתחתיי, להכיר את הנוער. ומעבר לזה, לי אישית היה חשוב לעשות את זה משהו שכאילו אני ארגיש שהוא יהיה לי משמעותי, ובשבילי זו הייתה הזדמנות טובה לעשות את ההתנדבות הזו, כי אני

0: עם החניכות שלי, ואני חייבת אותם בעולם, ואני משקיעה בהם, ואני באמת מרגישה שיש לי משהו משמעותי מזה.
1: את צודקת.
0: אז ככה, הנושא הבא שלנו הוא תנועות נוער והדרכה. היום הרבה בני נוער מתנדבים, מדריכים ומשקיעים שעות על גבי שעות בלי לקבל על זה באמת משהו בתמורה. וזה מעלה שאלה די מעניינת, האם כל ההדרכה וההתנדבות הזו באמת נותנת לנו כלים לחיים ומשפיעה על מי שנהיה בעתיד? או שבסוף הרבה אנשים עושים את זה רק בשביל המסגרת, החברים, או אפילו כדי לסמן וי על השעות התנדבות? אז היום נדבר על החוויות האישיות שלי ושל נועה מההדרכה, אם זה באמת משפיע בהמשך על הצבא, העבודה והלימודים, ולמה בכלל בני נוער בוחרים להתנדב. אז נועה, ספרי לי מה את חושבת.
1: אני לא חושבת שזה משפיע בכלל, אם נגיד האמת. בצבא, בעבודה, בלימודים, זה לא ישפיע. אני מדריכה ילדים, זה לא חושבת שזה ישפיע לי על משהו בעתיד, או ייתן לי כלים מסוימים.
0: אני חולקת עליך על זה, כי נגיד בצופים, אני כן חושבת שזה ייתן לי דברים לעתיד, לא בהכרח מהדרכה עם הילדים, אבל כן ניהול זמנים, נגיד. יש משהו של להגיע בזמן לפעולה ולהתכונן לפני, או להגיש את הפעולות שאתה צריך להמשך החודש, והמון דברים שאתה עושה, שכן יעזרו לי בסופו של דבר, נגיד, פה זה הניהול זמנים, או איך לדעת לדבר מול קהל, עם כאילו קבוצה של כל החניכים, איך לדעת לדבר איתם וביניהם. זה גם איזשהו אחריות לחיים שתלווה אותי, ואני כן חושבת שיצא לי מזה משהו.
1: אבל אני לא חושבת שזה משהו ממש משמעותי. אני יכולה גם לדבר עם ילדים בבית ספר, אני יכולה להגיש משימות בבית ספר ויש לי דיידליין. אני יכולה לעשות הרבה דברים שהם כמו בהתנדבות שלי, אבל בבית ספר אני לא חושבת שזה ייתן לי כלי כזה משמעותי. אולי ערכים, דברים כאלו, לא ייתן לי כלים ממש משמעותיים לחיים.
0: כן, אבל בסופו של דבר בבית ספר זה מחויבות שלנו לעשות את זה, זה למען הבגרות שלנו, העבודות שלנו, הציונים שלנו בעתיד, ושאנחנו עושים את הדברים האלה בתנועות נוער, אנחנו עושים את זה מהתנדבות. לא הכריח אותנו לעשות את זה, ואנחנו לא מקבלים משהו בתמורה על זה, אז זה נטו שלנו. אז אני חושבת שמשהו מקום שאנחנו מחליטים לעשות את זה, זה אחריות אישית שלנו, וזה כן יעזור לנו.
1: זה יעזור לנו, אבל אני באמת חושבת שהרוב עושים את זה נטו חברתי. אני אישית לא עושה את זה נטו חברתי, אני באמת נהנית להיות במסגרת הזאת, בהתנדבות הזאת, אני נהנית להדריך, אבל אני חושבת שהרוב עושים את זה סתם חברתי, כי במיוחד שאנחנו לא מקבלים הרבה תשלום על זה, אנחנו עושים את זה נטו חברתי.
0: כן, אז יכולים להיות כמה מניעים שאנשים ילכו מכל התנועות נוער האלה. קודם כל, זה אחת העיקרית, זה השעות התנדבות, שהמון בני נוער הולכים לשם נטו כדי למלא את השעות התנדבות שלהם, ושיהיה להם לתעודת בגרות. וחלק מהאנשים עושים את זה, ושוב, כי זו המסגרת היחידה הקרובה שיש להם, וזו האינטראקציה היחידה שיש להם עם ילדים בגילם. וכן, יש אנשים שלא עושים את זה כי הם רוצים להתנדב. אבל בסופו של דבר הם כן עושים את זה, וזה מבורך, גם אם זה לא עצם הסיבה שהם באו.
1: אני גם מסכימה איתך, אני פשוט חושבת שזה לא ייתן לי כלים ממש משמעותיים לעתיד. זה נותן לי ערכים, זה נותן לי לדבר עם ילדים, יותר כבוד, זה נותן לי סובלנות ללמוד, סבלנות וסובלנות. אבל זה לא ייתן לי כל כך כלים משמעותיים שאני אקח אותם לצבא, ללימודים, לעבודה בעתיד. אני לא חושבת.
0: את לא חושבת שנגיד אם בעתיד תהיה מדריכה בצבא או שתעבירי הרצאות בעבודה שלך בעתיד, אז באיזשהו מקום לדבר מול החניכים שלך לא ייתן לך כלים? עצם הדבר הזה שאת איתם, כאילו אני, כי לדעתי זה מאוד יעזור לי, כי אני יודעת איך לדבר מול קהל.
1: אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שעוד דברים ייתנו לי את לדעת לדבר מול קהל. אני לא חושבת שדווקא ההתנדבות הזאת, אני באמת לא חושבת. אני גם חושבת שפשוט למלא שעות התנדבות, זה סבבה, אבל פשוט אני חושבת שאנשים עושים את זה מרצון כאילו לא כזה אמיתי. אני אישית עושה את זה, כן, אבל יש אנשים שסתם כאילו עושים את זה דווקא בגלל שזה לא ללא תשלום, אז עושים את זה סתם כדי מסגרת זמנית, למלא שעות התנדבות. לא באמת מקבלים מזה משהו, אני גם לא חושבת שמקבלים כלים, כמו שאמרתי, רק ערכים. אבל אני חושבת שכאילו אין משהו שאנחנו לא לומדים בבית ספר, שאנחנו לומדים בהדרכה.
0: כן, יש אנשים שעושים את זה רק כדי להעביר את הזמן, אבל שוב אני אגיד, אנשים שבאמת עושים את זה מרצון להתנדב ובאמת באים לעבוד ולעשות את זה, אז לפי דעתי, חד משמעית ייתן להם כלים לעתיד, וזהו, נסכים אבל, שלא נסכים.
1: אני חושבת אבל שכאילו, אני גם עושה את זה מתוך רצון אמיתי, כי אני עדיין כל הזמן באה, כל יום שלישי וחמישי באה, ואני מדריכה, ואני ממשיכה להדריך עד י"ב בעזרת השם, אבל אני באמת לא חושבת שזה ייתן לי משהו כל כך משמעותי.
0: אני מבינה. לגבי זה אני לא מסכימה איתך, אבל נסכים שלא נסכים. עכשיו השיר חולמת של אודיה אזולאי, שמצליחה כל פעם מחדש להגיע לפסגות עם השירים שלה. השיר חולמת יצא מתוך האלבום שהוציאה כל הלחנים נגמרו, שבו אודיה לקחה חלקים משירים ישנים וחידשה אותם. חולמת של אודיה.

0: ורגע לפני שמסיימים, נדבר על אחד הנושאים שהכי יוצרים ויכוחים בכל בית בישראל. אמונות טפלות. כי מצד אחד, יש אנשים שלא מאמינים בזה בכלל. ומצד שני, יש כאלו שיגידו שהם לא מאמינים, אבל עושים את זה תמיד כדי לא לקחת סיכון. אנחנו נעלה את כל השאלות סביב זה. נספר מה האמונות הטפלות הכי נפוצות אצלנו. האם אנחנו באמת מאמינים בהן או סתם עושים דברים ליתר ביטחון? ומאיפה הגיעו בכלל כל האמונות הטפלות האלו? מסתם סיפורים שעברו לאט לאט או שיש משהו מעבר?
1: אז לא, אני אספר לך ולמאזנים שלנו שאמונות טפלות לא הומצאו על אדם ספציפי וגם לא על מסורת, הם התפתחו לאורך השנים כתוצאה משילוב של פחד ומסורת שפשוט עברו מדור לדור.
0: אז למה אנשים כאילו באמת מאמינים לזה?
1: אני מאמינה שפשוט כאילו הם חונכו לזה והם גדלו לזה, ובבית שלהם עוד לפני דורות רבים זה מה שהאמינו בו, וזה פשוט עבר מבית לבית, מדור לדור, והיום זה נשאר פשוט כהרגל. אבל אנחנו מנגול, כאילו אנחנו גם יכולים לראות ש... פחות כבר יש, נגיד, יש את כל הסבתות האלה, שהן מאוד מאמינות בכל האמונות האלה, וכאילו, לא להעביר סכין מיד ליד, וחתול שחור זה מזל רע, ועין הרע. והם כבר פחות רואים את זה, כאילו, זה פחות נפוץ בבתים, זה כן דועך עם השנים.
0: זה ייעלם אז כאילו בעתיד, את חושבת שזה לא יישאר עוד הרבה זמן?
1: אני לא חושבת שזה לגמרי ייעלם, כי יש בתים שזה ממש כאילו עדיין נשאר כמו שזה פעם, אבל כן, אנחנו נראה פחות ופחות אנשים שמאמינים באמונות טפלות.
0: אני ממש מאמינה בזה, שתדעי.
1: כן, אז אני פחות, כאילו יש לי כמה אמונות שהולכות איתי, אבל לא מעבר.
0: מה הן?
1: נגיד אם עכשיו מישהו פותח לי עין הרע, ישר אני עושה חמסה חמסה שום בצל, לא מעבירה סכין או מספריים מיד ליד, זה גם מזל רע. וזהו בגדול, אין לי כאילו משהו מעבר לזה. מה איתך?
0: אני קודם כל חתול שחור, חמסה, כולי חמסות, להעביר סכין או מספריים מיד ליד, גם לא. לעבור מעמוד שתי אנשים, גם לא. זה דברים פשוט שאני לא יודעת אפילו מאיפה אני מכירה אותם, אבל אני מכירה אותם וזה תמוע בי. ואני פשוט יודעת שלא לעשות את הדברים האלו, וזה ממש מוזר בעיניי, אבל כן.
1: את חושבת שאצלך זה מהבית, או פשוט ראית נגיד אצל חברות שלך וכזה, וכאילו לא. משם זה התחיל?
0: זה חד משמעית מהבית, ברור. מהבית? ברור. זה התחיל מאמא שלי, מסבתא שלי. מזה אני מכירה את זה.
1: כן, אז באמת זה כאילו מדור לדור.
0: את חושבת שיש הבדל באמונות התפלות של היום ופעם? כי אני לא חושבת כל כך.
1: זהו, אני לא רואה כל כך הבדל בין האמונות שהיו לנו אז מהאמונות שיש לנו פעם. אנחנו יכולים לראות אצל האקולת, כאילו אצל הסבתות ודורות אחורה, שהאמונות שאין מאמינות בהן אז הולכות גם איתנו. אבל שוב, כי כאילו אנחנו חונכנו ואנחנו גדלנו בבתים האלה, אז זה כן כאילו משהו שנשאר קבוע, כן הולך ודוח, אבל האמונות שנשארות הן נשארות איתנו באופן קבוע.
0: זה אבל כאילו, אז זוי בעיני שזה פסיכולוגי, ואנשים באמת עושים את הדברים האלו, הם אשכרה מאמינים לזה, אני גם יכולה להעיד על עצמי, אני מאמינה לזה, וזה נטו פסיכולוגי. כאילו, אין לנו שום דבר שמעיד לנו שזה אמיתי, שאם אני יגידו לי משהו ואני אעשה חמסה טפו טפו, לא יקרה כלום.
1: זהו, אין לזה שום מוכחה, אף פעם כאילו, זה לא איזה מחקר, זה באמת כאילו, זה פסיכולוגי.
0: זה מוזר.
1: זה משהו שאנחנו מאמינים, אבל זה כן,
0: אז
1: זה מוזר.
0: בגלל זה אני גם חושבת שזה יעלם טיפה בעתיד. אנשים כבר כאילו לא התחילו להאמין לזה. אם זה בא מפעם, אז לאט לאט הדור הולך וגדל. אז כבר לא יישאר, כאילו מה? למה עושים את זה בכלל?
1: אני חושבת שמעבר לאמונות טפלות יש כאילו איזשהו משהו כיף בזה, לדעת שגם אם זה לא בהכרח נכון, וגם אם האמונה טפלה הזו זה שטויות, והיא לא מוכחת.
0: ליתר ביטחון.
1: זהו, זה גם ליתר ביטחון, אבל כאילו יש, זה נותן כזו הרגשת בטיחות, שכאילו יאללה, למקרה שמה אכפת לי לעשות את זה. וזה נותן תחושה חמה וכיפית בסופו של דבר.
0: בדיוק, אני גם כאילו, אני לא יכולה לתאר את עצמי בלי זה, אומרים לי משהו ישר זה עולה לי לראש, אני לא יודעת. זה מוזר, אבל כאילו, את גם עושה את זה ליתר ביטחון, את לא מאמינה לזה?
1: כן, בטח, נגיד, אם עכשיו אני עושה איזה משהו חשוב, מבחן, ומישהו אומר לי בהצלחה, או כאילו שברי רגל כזה, ישר, כאילו, חמסה חמסה שום בצל, שלא ייפתח לי פה שום עין הרע, ושיהיה לי רק מזל טוב.
0: זה פשוט כאילו, הן נשארות, והן עדיין כבר, כמו שאמרת, כאילו, הרבה זמן זה כבר קיים, אז למה זה באמת נשאר, אם אין איזה הסבר שהוא הגיוני, שמישהו הוכיח לנו שזה כאילו אשכרה אמיתי, שיש לנו על מה לעשות את זה, וזה לא סתם.
1: כן, זה פשוט נותן ממש הרגשה של ביטחון, כאילו, נגיד, אם עכשיו באמת מישהו פותח לי עין, ואני ישר מחזירה לו בחמסה חמסה, אז אני מרגישה כזה, אוקיי, הכל טוב, כאילו, רגיל, ואם אני לא אומרת את זה, אז באמת יש לי כאילו איזה לחץ, אולי פתאום, אם עכשיו לא ילך לי, זה בגלל מה שהוא אמר לי, או נגיד לפני מבחן, אני לומדת את החומר, אני יודעת מה לעשות, והכל זורם, פתאום עכשיו מישהו אמר לי בהצלחה, לא אמרתי חמסה חמסה, אני נכשלת, אני אומרת, טוב, זה בגללו, זה נטו, בגלל שכאילו העין שהוא פתח לי, אז אומנם זה לא מוכח, אבל אני כן מאמינה בזה.
0: וואי, אני גם באמת חושבת שאני אישית עושה את זה כי אני רגילה לזה, אבל זה מוזר, את באמת לא זוכרת כאילו מאיפה זה הגיע לך? אני גם לא.
1: לא, אין לי מושג, כאילו זה... אני פשוט זוכרת את זה מתקיים ביחד איתי, אבל אני לא יודעת מאיפה זה התחיל באמת.
0: אז אני באמת לא יודעת להגיד אם זה ימשיך או לא. באמת לא יודעת.
1: כן. אני כאילו שבעזרת השם לי הבית וילדים, אז לא כאילו שהם יעשו מה שהם ירצו, אבל אני כן אגיד להם בסופו של דבר, לסתם, ליתר ביטחון, כאילו מה אכפת להם שלא יהיה להם איזה מזל רע.
0: אני חושבת שאנחנו גם רואים את זה בסביבה שלנו, בחברים, במשפחה הזאת, אוטומטית אנחנו עושים את זה, זה גם משהו שעובר לאט לאט מאנשים, אז אנחנו שמים לב לזה.
1: כן, אני רוצה שזה ילך איתי.
0: בדיוק. לא יודעת. אני חושבת שזה ליתר ביטחון.
1: אני לא בהכרח, כאילו, כן, זה ליתר
0: ביטחון. יש אמונות תפלות, אבל שאת חושבת שכאילו אנשים לא באמת כאילו מאמינים להם?
1: זהו, נגיד, יש אמונה תפלה שאומרת שאם אתה יושב בפינה של השולחן, לא תתחתן במשך 7 שנים הקרובות. עכשיו, זה בעיניי שטויות מוחלטות, כי כאילו אין קשר לזה. נגיד אם אני עכשיו בזוגיות עם מישהו ב4 שנים, בגלל עכשיו שישבתי בפינה של השולחן, אני לא חושבת שזה מה שיגרום לי לא להתחתן עם אותו הבן אדם. אני אפילו לא יודעת להגיד מאיפה האמונה הזו הגיעה, היא נשמעת לי כמו חרטוט אחד גדול.
0: זה ממש נשמע ככה, ואני באמת חושבת שאם נעשה את זה, זה יגרום לנו כאילו להרגיש אולי קצת פחד, לא יודע.
1: את מאמינה בזה, ושאם תשב בשולחן? אז בעיניי זה כאילו נגיד בולשיט. כן, שוב, יש אמונות שאני מאמינה בהם, אבל זה נשמע לי כמו חרטוט. או נגיד גם יש אמונה דומה לזה, שאם אתה תשתה את השלוק האחרון מהיין, אז אתה תתחתן בשנה הקרובה, וזה גם לי, זה מרגיש כמו משהו מומצא לגמרי.
0: אבל אם את מאמינה בחלק, איך את לא יכולה להאמין להכל?
1: כי יש דברים, נגיד, שכאילו נשמעים לי הגיוניים יותר, כמו, כאילו, כמו תשבור רגל, זה כזה למזל טוב, אבל נגיד, בסופו של דבר, אם אני בזוגיות ארוכה, עם בן אדם, ואפילו אנחנו מורסים כבר, נגיד, אז הפינה בשולחן היא לא מה שתשפיע על הזוגיות שלנו.
0: הבנתי. טוב, אז נעבור לשיר לא להמציא, של יובל ניאזוב, המכונה דודה, שמספר שמפחד להוציא שירים, כי כמעט כל שיר שהוציא מדבר על הסיפור האישי שלו ועל חייו. לא להמציא של דודה.

קצת שם בלי לשאול, גם אם אני טועיתי בגדול. שימי לי פלסטר על הפצע ונשיקה במצח, עצוב לי לפעמים.

0: טוב, העיקר שנשארנו חברים.
1: מאזינים יקרים, אתם על כאן רדיו יש על הנשיא 106 FM. אני אגם זיו, ואיתי נמצאת נועה חנה שקד. הגענו לסיומה של התוכנית שלנו, השידור זוגות הראשון שלנו, שבו דיברנו על הנושאים הכי מעניינים. גם על אמונה של אנשים ומאיפה זה נובע, על רושם ראשוני, האם תנועות נוער נותנות לנו כלים לחיים ועד לאמונות תפלות.
2: אנחנו ממש נהננו בשעה הזאת ומקוות שגם אתם. ושתדיע גם, שלמרות שיש הרבה מחלוקות בנושאים בינינו, תמיד כיף לדעת ולהכיר גם את הדעות של הצד השני.
1: היה לי ממש כיף איתך נועה בשעה הזאת, ונסיים עם השיר האחרון, כולם גנבים של אושר כהן, שנשתף אתכם שהוא הזמר אהוב עליי וגם על נועה. נזין לשיר שלו שהוציא באלבום Life Lately, כולם גנבים של אושר כהן. אז שיהיה לכם המשך עם מוצלח והזנה נעימה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר. אבל הילד נשאר.

מלאך נוגה, מביט מלמעלה, בתנועה קלה פורס כנפיו, והוא יודע שכבר לילה, שום בוקר לא יבוא עכשיו. מתוך ענן כדור פורח,

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Thank you.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש, רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י' ב' 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: אופר אמר לי להקליט הודעת פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה, י' ב', תנו בראש!
3: שכבה י' ב', שידורי פרידה.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני נעמה ויתן ואתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא 106 FM של כאן תאגיד השידור הציבורי. ברוכים הבאים לשידור הפרידה שלי, מהמקום שהיה עבורי בית למשך 3 שנים בתיכון. אני באמת מאוד מתרגשת לשדר בפעם האחרונה כאן. אני לא אשכח את כמות החוויות שחוויתי באולפן הזה וכמה התפתחתי והשתניתי כאן בכל שנותיי. אז כמובן שאני לא אעשה זאת לבד. הזמנתי את משפחתי לעבור איתי את השידור האחרון. מה שלומכם, משפחה?
1: שלום!
2: אנחנו מתרגשים בדיוק כמוך כנראה.
0: אז זה בדיוק מה שאני באה להגיד. אני מקווה שאתם מתרגשים בדיוק כמוני, כי הכנתי לכם מלא הפתעות, חידונים על הרדיו, וכמובן שהרבה הרבה כיף ושמחה. אני אפתח את השידור עם שיר של האחרונה, אני ממש ממש אוהבת, באמת של האמת, אושר כהן, האזנה נעימה לכולם.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: זריחה.
1: טוב, אנחנו כמובן נגיד לאושר כהן ועדן פינס מזל טוב, הם התחתנו אתמול, אז שיהיה לכם הרבה מזל טוב ואושר. טוב, עכשיו אני הכנתי לכם חידון עליי ועל הרדיו ועל כל הפעילות שהיה כאן, אז אני ממש ממש מקווה שאתם מקשיבים לכל מה שאני אומרת לכם בבית, את כל ההתייעצות, את כל הדברים, ובוא נשמע אם באמת הקשבתם לי.
2: חרדות.
1: טוב, לא. שאלה ראשונה, את מי ריאנתי במבחן הסמכה בכיתה י' שקשור לתאיר?
3: נאורי מיליד!
1: אתם צועקות בנות, לא להתרגש, אני יודעת שזו תשובה ראשונה, אבל אוקיי, בסדר. תשובה נכונה, יפה מאוד. איזה שיר לא שמתי בשידור הבכורה שלי? רגע, אני גם צריכה להגיד את א' ב' ג', כן? לא לקפוץ, חברים. בואו ניתן פה הזדמנות לעוד אנשים שרוצים להביע את עצמם. אז כמה טוב של פאר תעשי? בין קודש לחול, ויקיפדיה של חנן בן ארי.
4: בין קודש לחול.
1: זה לא שמתי?
5: לא שמת.
1: לא.
4: כמה טוב?
1: זה לא שמתי.
4: לא שמת.
1: למה את חושבת ככה?
4: כי אני יודעת.
1: תשובה נכונה, סוזן.
5: מה? אני משוק.
4: ברור.
1: כן, כן, כן. לא שמתי כמה טוב של פרטסי. אני יודעת שזה קצת מחדל, אבל כן.
0: למה סימה לא בא?
1: שאלה רטורית עכשיו. טוב, איזה מפורסם ריאנתי? אוהד בוזגלו, ליאל אלי ואודיה פינטו.
5: אוהד בוזגלו.
1: וואו, אתם ממש יודעות ואתם ממש הקשבתם לי באותו שידור שעשיתי. אם מישהי ככה שאלה פורו שלא כתבתי, באיזה נושא ריאנתי אותו?
5: זוגיות פתוחה.
1: וואו, אחותי, נכון, נכון, נכון. עשינו שידור על זוגיות פתוחה. אוי, זה קצת מגלה את השאלה.
5: השאלה הבאה, אבל אני ידעתי את התשובה. אני ידעתי.
1: אז על איזה נושא לא יצא לי לעשות שידור. אז קצת גיליתי לכם שזוגיות פתוחה עשיתי.
5: על ניסויים בגיל צעיר.
1: כן?
4: אני גם ידעתי את זה.
1: למה חינוך ביתי עשיתי?
5: כי התייעציתי, את מי לרעיין, אם אני מכירה מישהו שעשה חינוך ביתי.
1: זה שקר גס, אוריאן.
5: זה לא שקר.
1: אני התייעצתי עם נשות שדה צבי.
5: ואיתי.
1: ואיתך. אוקיי, אז וואו, אני מרגישה שסוזן ואוריאן כרגע שולטות. אמא, את בסדר שם?
4: לא יודעת.
5: אבא בכלל כאילו לא איתנו.
1: אבא קצת מנותק, אבל אנחנו נסלח לו.
4: אני בלחץ פשוט.
1: אוקיי, זו שאלה קצת קשה, כי אני לא חושבת שאמרתי את התשובה שלה מתישהו. אתה יודע?
2: כן.
1: בוא נראה. כן, למיקרופון בבקשה. עם איזה בנות שידרתי השנה את התוכנית? תליה שאני... רגע. תליה שאני ואגם, יאלי, כרמל ותליה, אורי, רוני וגיא.
4: יאלי, כרמל ותליה.
2: יאלי, כרמל ותליה.
1: תשובה שגויה. אני ריאנתי.
4: את התשובה הראשונה?
1: נכון.
4: התשובה הראשונה היא...
1: כן, אבל אחרי שאמרתי שהתשובה...
4: לא, לא, אני רציתי להראות להם שהם טועים, כי אני יודעת...
1: ידעת, כן.
4: תליה שני ואגם?
1: כן.
4: בטח.
1: אני ריאנתי...
4: אין לי מושג מי זה רוני וגיא, כן? אני יודעת מאיפה היא...
1: זה בנותיי מהרדיו, זה חברות.
2: הם איתך ברדיו?
1: כן, אז אני ריאנתי ועשיתי תוכניות עם שני ואגם, חברות טובות, וכמובן שטולי. עכשיו, איך קראו לתוכנית שלנו?
5: שוברות שגרה, כמובן. אני יודעת הכל, אמרתי לה.
4: אני גם ידעתי, אני פשוט מפחדת כבר לצעוק כדי שזה לא ימקלה מדי.
5: לא, זה פשוט כי סוזן לא מקשיבה להקלטות הקוליות שלך, ואני כן.
1: שוברות שגרה, נכון. אז ככה, אבל נכון גם יש עתיד זה חמוד?
2: כן.
5: זה קצת, אני לא אגיד, לא אומרים דעה פוליטית ברדיו. אז אני לא אגיד.
1: אז אל תגידי, אבל... נכון, לא ככה, וקראו לזה שוברות שגרה. טוב, עם איזה בן אדם רשמי...
2: תשובה למובת.
4: אני יכולה להגיד...
1: אבל אבי הוא...
4: סוף סוף אני יודעת.
1: מה זה, סליחה, אמא?
4: אני יכולה להגיד משהו, כי סוף סוף אני יודעת.
1: כן, אמא. עכשיו לתת לאמא לדבר. כן, אמא.
4: את רוצה לשאול את השאלה?
1: אוקיי. אז חבר הכנסת יעקב מרגי, חבר הכנסת דוד ביטן,
0: דוד ביטן.
1: רגע, תשובות א' וב' נכונות.
0: שניהם.
4: נכון, אבא, סוף סוף את זה ידענו.
0: כי אני סידרתי.
1: נכון, אבל לית יעקב מרגי, באיזה תוכנית ריאנתי? לאיזה תוכנית?
5: לתוכנית גמר?
1: לא.
4: לא, הראשונה שלך.
1: מה זה? מיני בגרות.
4: מיני בגרות.
5: לחינוך ביתי.
1: לא, זה
5: לא.
4: לא, לא, לא.
5: למיני בגרות.
1: אימאלה, יש פה שאלה. וואו, וואו, זה עדיף רגע לא. לא להגיד. ונכון, ודוד ביטן ריאנתי לתוכנית גמר של השנה. טוב, מה קרה לי בשידור חי, בזמן שאני הייתי אחראית שידור? השיר לא עלה לי. שורד שבי ממלחמת יום הכיפורים סיפר לי על כך שתקעו לו סכינים בגב, וגם סיפר על דברים שהוא חווה בשבי, או שפשוט אני והבנות לא הפסקנו לצחוק.
4: לא הפסקנו לצחוק.
2: לא הפסקתם לצחוק.
5: תשובה ב', למה שאתה מציעי משהו כזה ארוך?
4: לא, מה? תשובה ב'?
1: תשובה בית.
5: ידעת
1: תשובה בית.
4: אבל היה לך גם איזה משהו עם צחוק.
6: כן, היה משהו.
1: כן, אבל כאילו זה קרה עם צחוק, אבל זה משהו העיקרי, שזה קרה לי בשידור חי. כן. טוב, כמה זמן התוכנית של העבודת גמר שעשיתי השנה?
5: שעה. על השעון.
4: נכון.
6: הוא חייב להיות בול בול. בול.
1: שעה. נכון מאוד, תשובה נכונה. אני רק אציין פה פרט ש... התוכנית שלי בהתחלה יצאה שעה ועשר דקות, וקצת הייתי צריכה לקצר ומלא מלא דברים, אבל בסופו של דבר יש לנו את זה, ויש לי שעה תוכנית. מה אני פחות אוהבת לעשות ברדיו? נכון שאני נורא נורא אוהבת להיות כאן ואת המגמה הזאת, אבל מה הכי פחות אני...
2: לכתוב את התוכנית.
5: הכי פחות אוהבת לערוך.
1: לערוך, לכתוב.
2: לכתוב, לכתוב.
1: טוב, לשדר אין פה שאלה.
4: נכון.
1: זה החלק הכי כיפי. תלופה בזה שלך. אני חושבת
4: לכתוב את התוכנית.
1: לכתוב את התוכנית?
2: אני אמרתי גם לכתוב את התוכנית.
4: אני אומרת לערוך, קשה לך עם הקטע של כל הזמן לערוך.
2: לערוך, אבל...
1: אתם צודקים, משפחה יקרה שלי, לערוך זה באמת החלק הכי...
5: יש פרס, מי שכאילו הכי טוב?
1: כן, עבדתי על זה, אני רגע אתן. טוב, האם יצא לי להגיש לעופר את הטקסטים של התוכנית באיחור?
4: לא.
1: לא, רגע, יש פה כן, לא, ומזל שלא.
4: מזל שלא.
1: מזל שלא.
2: מזל שלא.
1: זה באמת לא קרה לי ולא יצא לי. מי שלא יודע צריך להגיש לעופר את הטקסטים, אם נגיד ביום ראשון השידור, אז מוצש כאילו, אפילו לא מוצש, מוצש זה הכי חריג שכבר הטקסטים אמורים להיות אצלו, ואכן זה לא קרה לי שהגשתי באיחור, אז תודה רבה. טוב, אז איזה נושא עשיתי לו את המיני בגרות שלי, ולא חינוך ביתי.
4: משהו עם נוער בסיכון.
1: כן, אבל תני לי את המשפט.
4: וואי, אני לא זוכרת.
5: אני זוכרת, רגע, אני עזרתי לך לכתוב את השאלה.
4: כן, אני
5: זוכרת. על איך, לא הקורונה, איך משהו השפיע על הלימודים, על החינוך.
1: לא, חמישי, זה היה רעיון אחר.
4: לא, מיני
5: בגרות
4: זה היה
5: לנוער בסיכון.
1: נוער קצה.
4: נוער קצה.
1: זה היה נוער קצה. יפה, סוזן. כל העבודות הסוציאלית פה, שאני התייעצתי איתכן, כל מהלך העבודה היה איתכן, איפה זה התפקשש?
4: אני לא זוכרת את השאלה, אבל זה היה
1: נוער קצה. אבל מה נוער קצה? במה נגעתי?
4: השפעות שלו, של בית, של...
5: לא, לא, פנימיה.
1: לא, בנות.
5: מסגרת חוץ ביתית.
4: מסגרת חוץ ביתית.
1: אז אני רגע אתן לכם את השאלה שלי, ונאור, אני רוצה שקצת תשתתף יותר, בסדר?
2: סליחה, אבל צחי פה יושב כבר כמה דקות, ואת לא פנית עכשיו.
1: קודם כל, לכל אחד יש לזכות לבוא ולדבר, אנחנו פה באולפן, ולכל אחד יש זכות להביע את עצמו, אז אני לגמרי רוצה שתשתתפו. השאלה שלי הייתה, טיפול המדינה בנוער בסיכון, אשליה או הצלה.
5: נכון.
1: יפה מאוד. אז נכון, וחלק מזה גם ראיינתי את יעקב מרגי, שהוא חבר כנסת, שהיה של, כאילו, היה עכשיו שר הרווחה, עכשיו הוא כבר לא שר הרווחה.
4: נכון.
1: אז על זה עשיתי את השאלה שלי. טוב, יש לי כמה דברים להגיד על החידון על זה. קצת מוכזבת, אם לומר את האמת, יש פה כאלה שלא ידעו את התשובות הנכונות.
0: תאיר ידע.
1: תאיר ידע.
0: והיא רוצה שתעלו אותה.
1: וואו, זיו.
0: תעלי תאיר, זיו.
1: אנחנו רוצים להעלות את אחותי תאיר, שכרגע נמצאת בבסיס, היא בדובר צהל, וגם כאן הייתה ברדיו, והיא בטוחה הייתה יודעת את כל התשובות לשאלות. אנחנו רגע ניתן לאוריאן לעשות הפנייה לשיר שהיא נורא נורא אוהבת, ואז אחרי זה נשמע את העיר פה איתנו. אז אוריאן, אני נותנת לך את המושכות ככה אלייך, ובוא נראה כמה יש לך את זה או אין לך את זה.
5: טוב, אז מאזינים ומאזינות, אנחנו כעת נעבור לשיר ילד מוזר של ים חכמון, שיר שמדבר בעצם על ילד מוזר. שמיעה נעימה.
7: שלא מצאתי את השבילים.

גדלתי בבית ליד החורשה, דרך השביל בציר מרכזי שמבדיל כמה כסף יש לך בבנק. חשבתי שהכל בסדר, שאין מלחמות בעולם, הייתי מעשן ונרדם.

0: וואי, וואי, וואי, איזה שיר. באמת שאני ממש אוהבת את ליאם, ואנחנו חייבות ללכת להופעה שלו בדחיפות, אז שמישהו יקנה לי כרטיסים, אוקיי?
1: זה על זה שפספסנו את ההופעה.
0: כן, ממש שהייתה במוצ"ש.
2: אולי הוא יבוא לרדיו. אני חושבת שכדאי להזמין אותו.
0: אמא, איך לא עשיתי את זה?
2: ליאם, אם אתה שומע, מעריצים שלך פה.
0: נכון, אוהבים אותך מאוד. טוב, אז כמו שאתם יודעים, אני תמיד הייתי בצד שמראיין אנשים כל הזמן, ונראה לי שהגיע הזמן שמישהו גם יראיין אותי, יראיון כזה קצר, אם יש לכם ככה שאלות לשאול אותי על הרדיו, על הפעילות שהייתה לי כאן, על המגמה עצמה, אני ממש אשמח כזה שתשאלו שאלות כאלה טובות, ואם מוש, קחי את המיקרופון אלייך, אני נותנת לך את המושכות, כי בתור אחת שיודעת לעשות טקסים, נאומים וכדומה.
2: וימי זיכרון.
0: כן.
3: הכי חשוב ימי זיכרון. טוב, האהובה שלנו, אז אנחנו באמת ברגע מאוד מאוד מרגש. אני לא מאמינה שאנחנו מסיימים איתך את השלוש שנים. אז אני וכולנו כאן נשמח יחד שתגידי לנו מה באמת הדבר הכי משמעותי.
0: אני רגע אעצור אותך.
3: כן, תאיר עולה.
0: כי תאיר על הקו.
3: תאיר על הקו!
0: תאיר על הקו, חברים שלנו.
3: עשרה לנו חברנות שלנו.
0: תאיר, שמי קול.
4: היי.
0: חיים שלנו, אימאלה.
4: שלוש שנים אני ברדיו, אף פעם לא עליתי מהטלפון.
0: וואי, איזה מכונן זה.
2: את בסיס שלך עכשיו.
0: וואי, זה כיף.
4: האמת אני בסיס שלי.
2: מה זה דובר צהל לעומת כל זה?
4: בדיוק סגרתי מלא דברים לגלץ, אבל מה זה גלץ ליד 106 FM?
0: וואי, מה זה ליד 106 FM? את כאילו, יש לך קצת תקינה שאת לא פה איתנו בשידור לשדר? איזה...
4: ממש.
0: אני יודעת.
4: תקשיבו, זה הבית. זה המקום הכי טוב שקיים בעולם הזה.
0: לגמרי. אנחנו ממש פה משפקות את רדיו אש 106, אבל טוב, תאיר, תצטרפי אלינו לשידור, לכמה שאת יכולה.
4: אני מצטרפת, אני מצטרפת.
0: אני רוצה שתהיה איתנו, כי אנחנו ממש...
4: אני רק רוצה שתזכירי ככה.
0: נו, מה להזכיר?
4: על הגעתך לרדיו, על הדרך שעבר,
0: על החיים שלי. יש לנו פה המשך שעה שלמה כמעט, שאנחנו רק בתחילת הדרך, יש לנו עוד מלא...
3: תאירו שאנחנו ניתן לך גם לשאול אותה שאלה ככה, כמראיינת, אני ממש אשמח שתתני את השאלה שלך.
4: יש לי כבר שאלה.
0: אז יאללה, תאיר, תתחילי. אז את רוצה לפתוח?
4: כן.
0: יאללה.
4: נעמה. מה הרעיון הכי משמעותי, או הטקסט הכי משמעותי, שעשית או הקראת ברדיו?
0: טוב, אז אין פה בכלל שאלה. הרעיון הכי משמעותי שעשיתי בעיניי...
4: ואת רוצה שאני אענה במקומך? כי אני יודעת. ואת תגידי לי אם זה נכון.
0: נו, יאללה, אני איתך, אני זורמת.
4: זה לתוכנית בגרות שלך.
0: חד משמעית, אבל איזה...
4: יאללה, תספרי, תספרי.
0: אז אני באמת הריינתי את חבר הכנסת דוד ביטן, שנסעתי ביחד עם המנחה שלי, דוד נחל, נסענו לכנסת ישראל, ושם ריינתי בעצם את דוד ביטן, שהוא יושב ראש ועדת הכלכלה, שבתוכה נמצאת ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. אני עשיתי את התוכנית גמר שלי על הקטל בכבישים, לזכרו של אירון בן דודי היקר, שנהרג בתשעה במרץ בהתהפכות אוטובוס. ומרגע שזה קרה, לא היה לי ספק, כאילו בוא נגיד ככה, שידעתי שזה מה שאני אעשה, שזה הנושא שאני אעשה, ושאני אראה אם בכלל יש לי השפעה, ועשה לראיין את מי שצריך, כדי שהוא ייתן לי תשובות, לא תשובות, אלא... שנדבר רגע אחד על אחד, ובגלל זה גם היה לי חשוב לנסוע לכנסת ישראל ולא לראיין אותו טלפונית, כי זה היה הרבה הרבה משמעותי עבורי לעשות את זה ככה. ווואו, זה היה אמנם רעיון קצר של איזה 12 דקות, אבל זה היה רעיון כל כך כל כך משמעותי. שם קודם כל נצחתי את לירון, סיפרתי גם על המקרה שלו, וזה באמת אחד הרעיונות שעשיתי פה ברדיו שהכי יהיו לי זכורים לאורך... כל מה שעשיתי פה ולאורך כל החיים שלי, ואני באמת מודה על כל רגע שהיה לי את הזכות לעשות את זה. אז זה באמת, ובהמשך למה שאמרת, הטקסט שכתבתי זה הטור אישי, שבו אני משתפת על מה שעברתי, על כמה שהכביש, זה לא צחוק, זה אנשים נהרגים שם כמעט כל יום, ובנימה זאת, אנשים תיסו, אם עכשיו אתם שומעים אותנו, תיסו יותר לאט, צרו באדום, כי זה באמת דברים שיכולים לעלות בחיי אדם. אז נורא נורא חשוב לי לבוא ולהגיד את הדברים האלה כאן. אז תאיר, נתת ככה שאלה, אמנם קטנה, היא משמעות נורא ענקית עבורי. אז זה בעצם הרעיון הכי חשוב שעשיתי פה, שהכי נגע בי, וגם טקסט הטור אישי שלי, שבעוד בעזרת השם ישמעו פה התוכנית שלי, מלחמה ללא שם. שעבדתי עליה נורא נורא קשה, ואני ממש ממש מקווה שמי שיהיה לו את הזכות לשמוע את התוכנית הזאת, ייקח על עצמו משהו בכביש.
4: לי גם חשוב להגיד נעמה, ולא סתם שאלתי את השאלה הזו.
0: כן.
4: ראיתי מלא אנשים ברדיו ומלא אנשים שעברו תהליך, גם אם זה בעבודות גמר שלהם, וגם אם זה בשידורים שלהם, או בדברים שהם כותבים, ואת עשית תהליך הכי יפה שראיתי בעיניי, למדת לנסח את עצמך בצורה הכי טובה שיש. באמת, אני זוכרת ששלחתי את הטקסט של התוכנית שלך ואת הטור אישי, ואמרתי, וואו נעמה, זה הצ'אט, באמת, ככה שאלתי אותך. זה היה כל כך יפה וכל כך, כאילו, למדת להוציא את הלב שלך על הכתב, וזה משהו שגם 5 שנים ברדיו, לא, כאילו, אנשים לא זוכים לעשות. וזהו, ועברת את הדרך הכי מדהימה בעולם, ואני ממש פרגשת לזה עכשיו בשידור בכורה, ושתדעי שאני בכיתי, כי זה היה הדבר הכי טוב בעולם, וזהו, אני אוהבת אותך, ואני יכולה להשאר על הקו אם יש ככה משחקים, אבל אני יכולה גם לרדת.
3: תישארי, כי יש לנו עוד מעט הרבה שאלות, תאיר, אנחנו צריכים אותך כעזר.
0: תודה רבה אחותי, תודה רבה על המילים שאמרת, באמת אני מודה לך, וזה ממש מרגיש כאילו אתמול היה שידור פרידה שלך, וכמה שהזמן רץ. אימוש, שאלה הבאה, יש לך ככה?
3: כן, בטח. אז נעמונית, באמת רגע מרגש פה, ותאיר לקחה את הספתח, ואני כל כך גאה בה, שהיא הצטרפה ולא ויתרה. אז השאלה הבאה אלייך, זה איך הרדיו השפיע עלייך ועל הביטחון העצמי שלך? את יודעת, להיות מאחורי מיקרופון, כן. לא פשוט.
0: נורא נורא לא פשוט. אני חושבת שבאמת, בלי צחוק עכשיו, הרדיו הוא חלק נורא נורא גדול ממי שאני היום. זה כל כך נתן לי את הביטחון לשדר ולדבר מול אנשים, לנסח את עצמי בצורה הרבה הרבה יותר טובה, להגיש טקסט, בוא נגיד כאילו לרשום איזשהו בשפה יותר רעותה, להגיד את מה שאני רוצה, להביע את עצמי. אלינו פה אין ספור נושאים חשובים לסדר היום עם הבנות שהיו איתי ושידרו איתי כאן, וזה באמת לגמרי העלה לי את הביטחון בצורה משמעותית, והיה לי באמת את הזכות להתנסות כאן על הקנסולה ולשדר ולערוך ולכתוב, וזה באמת הכל מהכל, כי אנשים חושבים שרדיו זה לבוא לעלות את המיקרופון ולדבר, אבל זה הרבה הרבה מעבר, זה לגעת בנושאים חשובים שלי. אני אומרת וואו, תודה רבה שיש לי את הזכות לגעת ולעשות את זה, כי יכול להיות שלא, שאם הייתי במגמה אחרת, לא היה לי את זה. כאילו לא הייתי נוגעת בנושאים חשובים, לא הייתי עושה עבודת גמר, לא עורכת, כאילו, זה דברים שממש עזרו לי ויקחו אותי לאורך כל הדרך ובחיים, נראה לי שזה לגמרי עזר לי. כן.
3: אז השאלה הבאה, מה הדבר הכי משמעותית שלמדת על עצמך ב3 שנים האלה ברדיו? אמרת משהו בקצרה עכשיו, אבל אני ממש רוצה שתדייקי את זה.
0: שלמדתי שמה? רגע, תחזרי לשאלה.
3: מה הדבר הכי משמעותי שלמדת על עצמך ברדיו?
0: קודם כל,
2: היא עושה לך פה בעצם טיפול רגשי, NLP, CBT.
0: וואו, לא תכננו את זה.
2: EMDR.
0: כל אותיות ה-ABC. אז קודם כל, למדתי על עצמי שאני יכולה לעשות הכל. שאני יכולה להתגבר על כל פחד וקושי שיש לי בחיים. וכמה שזה נראה, וואי, לערוך עכשיו תוכנית של שעה, ולעשות כתבת אינסרטים, וכמה חששתי ללכת לראיין את דוד ביטן בכנסת, איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה רשמי? איך אני מדברת שלא מתבלבלים לי המילים? כאילו, כל כך הרבה חששות, ובסופו של דבר, שאני עושה את מה שאני עושה, אני יודעת דבר אחד, שאני מסוגלת לעשות את הכל עם טיפה רצון, טיפה ביטחון עצמי, וטיפה, תראית, מישהו כזה שמאמין בך, ונותן לך את הפוש שאתה יכול לעשות הכל לגמרי, הצוות שנתן לי פה, את כל הדרך, את ברכת הדרך, בוא נגיד, ונתן לי את כל האפשרות, והאמין בי מההתחלה, וכמובן אתם המשפחה שלי, שפה תמיד להזכיר לי שאני יכולה הכל, ובלעדכם, ובלי הצוות המדהים שהייתי לאורך כל ה3 שנים כאן ברדיו, ממש לא הייתי מגיעה למי שאני היום, אבל למדתי שאין דבר עומד בפני הרצון, ולגמרי זה.
3: מהמם. את רוצה עוד שאלה לסיכום ככה?
0: אימוש, מישהו? צחי, נאוריי, מישהו?
3: שאלה לסיכום כזה?
0: שאלה כזה, איזה לסיכום, צודקת.
1: אני אשמח.
3: יאללה,
0: תדליק את
1: המקוות. נאמר, כפי שאת יודעת, את אחותי הכי קטנה בעצם, שאני הכי אוהב אותך.
0: כן.
1: והייתי שמח לשאול אותך איך בעצם הצלחת לעבור את כל העניין הזה ברדיו.
0: כאילו, מה זאת אומרת? מה זה לעבור? איך הגעתי לרדיו?
1: כן. איך הגעת למסקנה שאת רוצה דווקא את הרדיו?
0: אוקיי, חשבתי על התהליך שעברתי פה.
1: שאני בתור תלמיד כיתה ח' ששנה אני אתת, ועוד שנתיים אני כבר אהיה ביוד, אני רוצה לדעת אם זה שווה להיות פה.
0: שווה זה לא שאלה. האם זה מתאים?
5: כאילו את ממליצה לו?
0: אני ממליצה.
2: אני רוצה לחזור לתיכון ולעשות מגמת רדיו, אז אם אופן מסכים לקחת אותי, אני אשמח.
5: את יכולה. אותי יקבלו?
0: זה עד גיל כאילו מסוים, וסלח לי,
1: אבל צריך תעודת בגרות.
5: אני צעיר,
1: אבל צריך תעודת בגרות.
0: צעיר באופי.
5: בגרות?
0: לא, אתה צריך לעבור פה תהליך כדי שיהיה לך תעודת בגרות. אז קודם כל לגמרי, אני ממש ממליצה על המגמה הזאת. אני חושבת שכל מי ששואל אותי היום אם לעשות את זה, אז כן ושוב פעם כן. האם זה מתאים לכל אחד? לא. זה מגמה שהיא גם כרוכה בהמון עבודה. המון התמסרות לתהליך שאתה עובר פה, לקחת את זה ברצינות. יש אנשים שבאים לרדיו, חושבים הם באים רק לעשות פה פן וכיף, וזה לגמרי זה, אבל זה לא רק זה. צריך לקחת את זה ברצינות, ולדעת שאתה יכול קצת להקרב מעצמך יותר למען הרדיו, שלפעמים זה מה שעשיתי. מה אתה עושה היום קצת? המדיניות השתנתה לתנאי קבלה. אני לא יודעת מה יהיה עוד שנתיים. כן, עוד שנתיים. אבל אצלי היית צריך לעבור רעיון קצר עם מי שהיה מנהל הרדיו. אבל וואי, תחזיר אותי אחורה איך חששתי מזה מול לעמוד מול אמיר שהוא בזמנו היה. אבל וואו, כאילו... באתי לו פה דרך תאיר, כן? כאילו, ניתן לה את הקרן.
4: אבל בוא נגיד שיש לך רף גבוה מאוד של שתי החיות לעבור כדי...
1: אבל זה לא קשור לך, אתה רוצה לעבור בזכות עצמי ובזכות מי שאני.
0: אתה יכול...
4: אני אומר, זה מה שאני אומר. כדי להיות עבור עצמך, כאילו, בזכות עצמך אתה צריך
0: לעבוד קשה,
3: ממש ככה, זה מה שאני אומרת.
0: לגמרי, אבל אני חושבת שלפעמים קצת הייתה לי פה כותרת של אחות של, אני לא אשקר, אבל יש פה אנשים שגאים להזכיר לי כל יום שאני כבר לא אחות של, למרות שאני נורא אוהבת את הטייטל הזה, אבל אני כבר נעמה בזכות עצמי, ואני חושבת שסתם, בלי תאיר, כאילו, באמת לא הייתי עוברת הדרך הזאת, אבל היא נתנה לי הרגע את ה... כאילו הייתי מסתכלת עליה בהרצה על, על מה שהיא עברה פה, וזה באמת לגמרי. אבל היום אני נעמה בזכות עצמי, ולגמרי אני חושבת שתאיר כאילו נתנה לי את זה בגאווה, כאילו את התואר הזה שאני בזכות עצמי כאן. טוב, חברים שלי.
3: יש אפשרות להקריא לך משהו? זה מקובל?
0: להקריא?
3: כן.
0: אולי נעשה את זה כזה לקראת הסוף?
3: אז לקראת הסוף.
0: מה, רשם כזה מילים רגשות?
3: כן, כזה.
0: נעמה, ביתי היקרה. אז רגע, רגע, רגע, רגע. אימוש, אני רוצה שתעשי רגע הפנייה.
3: וואי, וואי, אני הפנייה.
1: רגע, אימוש, אפשר בבקשה, אבל בלי טקסי יום הזיכרון.
3: לא, לא, להפך.
0: לא, זה נרים כזה.
3: אני רוצה שהיא תעשה הפנייה, אבל כאילו היא בטקס.
0: אימוש, תעשי עכשיו הפנייה לזמר שאת כל כך אוהבת.
3: אז בואי נגיד שניסינו ככה לחבר לאחד השידורים שלך את חיים משה, וזה לא כל כך צלח, אבל אנחנו נגיד שזה לא בגללו, הוא היה שמח להיות כאן. אז אני מאזיני ומאזינות, אני הולכת ככה לפתוח בשיר נוסף של הזמר שאני ממש אוהבת, ותודה על הזכות נעמה.
2: רק ממש אוהבת.
3: הנני כאן, של חיים משה.

0: טוב, חשוב לציין שזה שיר של יורם גאון. זה יורם גאון, אז ניתן לו את הכבוד עם השיר המדהים הזה, אינני כאן, בביצוע של חיים משה. טוב, במהלך המגמה למדתי גם תקשורת, מושגים, איך התקשורת באמת משפיעה עלינו, ועל הדרך גם גיליתי כמה המשפחה שלי באמת הקשיבה לי בבית, או שלא הקשיבה לי בבית. אז עכשיו הגיע הזמן לבדוק אם אתם יכולים לעבור בגרות בתקשורת העיוני ולא המעשי, שזה מה שאתם עושים פה, שכרגע אני עדיף לא להרבות במילים, אבל סתם, אתם כרגע עושים את העבודה הראויה והמצוינת. טוב, אתם איתי? אתם על הקו? אתם בסדר?
1: אנחנו איתך.
0: טוב, חידון בתקשורת, שאלה ראשונה. מהי המטאפורה כלב השמירה של הדמוקרטיה, ומה היא אומרת על התפקיד של התקשורת? ככה תפעילו את הראש.
1: תאיר, את איתנו?
0: אין לכם גלגל הצלה. אימא לנורא,
2: יש לי. אם הייתי צריך לנחש, אז אולי זה מתייחס הנושא שבעצם התקשורת היא כמו גוף פיקוח על הדמוקרטיה, והיא בעצם שומרת עליה כמו כלב שמירה שנמצא בבית.
0: תשובה נכונה באוהב. אבל אני חדד אותך. כלב השמירה של הדמוקרטיה זה אומר שתפקידה של התקשורת היא לבקר את השלטון. זאת אומרת, באמת, כמו שאמרת, לפקח על מה שהשלטון אומר ועל מה שהוא יכול להגיד, לא יכול להגיד.
3: אבל אצלנו היא חד צדדית כמעט.
0: אנחנו לא כאן, מה שכן אסור, כן אסור.
3: לא, חוץ מכאן.
4: פוליטיקה זה לא כאן, אדוני ויטן.
3: לא
4: בשביל
3: הנשיא, אבל...
0: כן, אתה צודק.
3: התקשורת הארצית היא בכלל קטסטרופה.
0: אסור להגיד את זה בשידור חי.
4: אנחנו בשידור חי מטומטמת.
0: טוב, מה זה רייטינג?
1: אני גם יודעת.
0: אם אתם לא יודעים, זה כבר... אבל למה הוא חשוב על גופי התקשורת?
1: זה מדד...
3: השפעה?
1: בדיוק, זה מדד שבודק אחוז...
0: מאזינים, לא
1: מאזינים. זה מעלה את המודעות
5: יותר, שאנשים יודעים עכשיו שיש את רדיו...
1: כמה צפו, לא צפו, ראו, לא ראו.
5: כמה חשיפה לאוכלוסייה, כמה זה משפיע,

0: מהמם. מהם חמישה ערכי הדמוקרטיה?
1: שוויון, חירות,
0: זכויות. אוקיי, שוויון, חירות. רגע, רגע, אני מתרגש.
2: זכויות.
0: זכויות, אבל איזה זכויות?
1: זכויות האדם.
3: זכויות
0: האדם. זכויות מיעוט.
1: מיעוט.
4: כבוד.
1: חופש הביטוי. לא.
0: חופש הביטוי, אימאלה, אימאלה. אוקיי, צחי, עכשיו אתה האחרון.
1: צחי,
3: סובלנות, לא?
2: חופש העיסוק.
5: פלורזים.
6: את האמת, רציתי להגיד חופש הביטוי, אבל...
0: אימאלה,
6: נורא גנב לי.
0: מה?
1: פלורליזם.
0: פלורליזם, חברי, חמישה ערכי הדמוקרטיה. לא, פלורליזם, מגוון דעות, שוויון בפני החוק, זכויות מיעוט, חופש הביטוי וחירות. מהמם. מה זה סדר יום תקשורתי? אביו, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: די, די, די, די.
0: לא, לא, לא, אנחנו לא נותנים לזה יד. לצ'אט ג'י-פי-טי, ממש...
5: אבל חברי אדום עוזר לי בהכל.
0: אין, ממש קודם כל, אתה לא אמור את זה. אני רוצה ילד שלא משתתף בצ'אט ג'י-פי-טי, אני מבקשת. כן. אני רואה, וואו, שלא נגזים עם התשובות, כן.
4: אם הייתי צריכה לנחש, והייתי עכשיו במבחן, והייתי צריכה לחרטט בביטחון, הייתי אומרת שזה... כאילו איזה אירוע או משהו שקרה.
0: אוקיי.
3: ואיך מנהלים אותו אולי?
4: לא, וכאילו איזשהו משהו שהוא כזה ברמה, לא יודעת, בינלאומית או כאילו מדינית או משהו כזה, וכאילו אי אפשר לעבור עליו על סדר היום, כאילו אי אפשר פשוט להמשיך. כאילו מדברים עליו בכל מקום, בכל פלטפורמה, בכל, לא?
0: אז כן, עוד פעם, זה יש שלושה סדר יום, סדר יום ציבורי, פוליטי ותקשורתי, וזה אומר שכל סדר יום משפיע על השני. זאת אומרת, אם קורה משהו בציבור, אז ככה זה אוטומטית משפיע על התקשורת, ומה התקשורת עושה? מפעילה לחץ על הסדר יום הפוליטי, וזה בעצם סדר יום שמשפיע אחד על השני. אז בעצם, זה מה שזה אומר, סדר יום תקשורתי, שזה על סדר היום. טוב, מהן ארבע הצדקות לחופש הביטוי?
5: אוקיי. אוקיי, עכשיו בלי צ'אט ג'י-פי-טי.
0: אוקיי.
5: אוקיי. 15 דקות לחופש הביטוי. אוקיי, זה ככה. אחת.
0: אוקיי.
5: סובלנות.
0: לא.
4: את יכולה לתת לנו אחד כדוגמה, ואז כאילו אולי זה...
0: כן, אמצעי לבירור אמת.
5: מה?
3: אמצעי לבירור אמת?
0: כן. בלי חופש הביטוי, את לא יכולה לברר את האמת.
5: יש גלגל הצלח.
0: נו, הנה, הנה, צחי, אתה... מה? צחי, יש לך את זה? נו, צחי, סוזן.
7: אין לנו מושג.
0: אני ממש כאילו, לפני הבגרות בתקשורת, אני ממש חרשתי על זה.
6: אפשר להתקשר לתאר אולי שתעזור לנו?
0: לא, אי אפשר.
6: אנחנו חייבים גלגל הצלה.
0: אני באה להראות אם אתם יודעים, וכרגע אי אפשר.
6: שתדעי שבכל תוכנית יש גלגל הצלה אחד לפחות.
3: או חבר טלפוני.
6: או חבר טלפוני.
1: עכשיו זה גם לא עובד.
0: טוב, חברים, אני רואה שאתם כזה, אנחנו צריכים קצת להרים את ההילוך, אז ארבע צדקות לחופש הביטוי, זה כזה... אמצעי לבירור אמת, יציבות חברתית, שמירה על הליך דמוקרטי והגשמה עצמית. בלי ארבעת הדברים האלה אי אפשר, כאילו, אמצעי לבירור אמת, יציבות חברתית, החברה לא יכולה להישאר יציבה בלי...
1: את רוצה להגיד לי שאת זה היינו צריכים לדעת בלי החבר של אבי?
5: אני רק רוצה להגיד לכם שהוא ממש את התשובות הנכונות.
3: כן, אני חושבת כאילו אנחנו עשינו עכשיו בגרות.
0: אתם, סליחה.
6: מזל שלא עניינתי.
5: אוקיי, אני יודע למה חשוב לבדוק את מקורות המידע לפני שמחסימים.
0: אוקיי, זה שאלה באמת קלה.
5: באמת קלה, אבל...
0: אוקיי, למה? בוא, אני מתת לך, אבי.
5: למה? דבר ראשון, כי היית תפרסם משהו שהוא לא אמת, ובסוף אתה תשתמש בו בעבודת גמר שלך או במשהו כזה, זה בסוף לא יהיה דבר שהוא לא נכון.
3: נכון.
0: תשובה נכונה.
4: התשובה לגוף השאלה, אבי, מה זה היה?
6: את גם חשופה לתביעה.
3: נכון.
0: והבא, טוב, מה זה אתיקה עיתונית?
3: אתיקה.
4: אבא? אני יודעת. אני יודעת, זה אם עכשיו, כאילו זה כזה דברים בסיסיים שכזה לא כתוב, אבל נגיד מי שמפורסמת נכנסת להיריון וזה ואז איזה מישהו רואה אותה, אז כאילו זה כזה כמו האתיקה כזה לא לספר לפני שהיא מחליטה לספר, הבנת?
0: לגמרי, בדיוק, בדיוק זה האתיקה
5: העיתונית.
0: יש דברים שעיתונאי לא יכול לפרסם.
5: כאילו רזולאי, מנוחה, את מכירה אותה הזאת ש...
1: לכאורה.
0: לכאורה. הכל פה לכאורה. הכל פה לכאורה. טוב חברים, רואים שלא הקשבתם לי לפני הבגרות בתקשורת, אני קצת... זה היה... בוא נגיד שברדיו אני מרגישה שאתם קצת יותר שולטים, אבל בתקשורת העיוני וכל המושגים, אני קצת מציעה לכם לדעת את זה. זה באמת דברים שאנחנו חיים את התקשורת, וזה דברים שהם רלוונטיים ליום-יום שלנו.
3: אבל אנחנו יודעים מה זה פייק ניוז.
0: דווקא את השאלה הזאת. מה זה פייק ניוז, אימא?
7: יש לי סקופ. אני לא יודעת אם מותר להגיד, אבל אימא, עשתה שיעורי בית.
5: אני רוצה להגיד לכם שהיא לקחה את התשובות, והיא ממש כתבה אותה.
3: ממש, בגלל זה לא ידעתי שום תשובה.
0: אמא.
3: לא ידעתי.
0: אוקיי, אמא, אני סולחת לך. טוב, סוזי, זה הרגע, הנה בא השעה. זה הרי הזמן שלך לעשות הפנייה. אני רוצה הפנייה שלך ושל בן זוגך פה באולפן, צחי איתך.
5: צחי איתך.
3: וואי, לא הכי נוטי מראש, אני כאילו...
0: צוער, צריך להפתיק כסף זיכרון.
3: טוב.
6: את רוצה לספר להם איך הגעת לשיר הזה?
3: כן, אני אגיד שכל הזמן מתקילים אותי עם איזה שיר להביא לרדיו, זה כבר קרה לנו עם תאיר. פעם שעברה הבאתי שיר של חנן בן ארי שהיה... ממש
0: יש כאן יותר מזה, נכון?
3: נכון.
6: גם חנן בן ארי?
3: כן, ולא יודעת איך יצא, אבל גם הפעם זה שיר של חנן. השיר נקרא לוואי, הוא שר אותו עם פאר טסי, אני חושבת שזה שיר.
1: חייב להגיד שזה שילוב מעולה.
3: זה היה שילוב מטורף, והוא גם שיר שממש ממש ככה רלוונטי לנו להיום, לתקופה, למצב, וגם שיר שמושמע המון ברדיו, אז כאילו זה היה נראה לי כזה...
0: על הגל ממש שנקרא.
3: וגם כאילו שנהנה ממנו פה.
0: וואי, סוזים, זה מדהים, אז שיהיה לכם אחלה האזנה.
3: האזנה נעימה.

0: וואי, אימא לאיזה שיר, איזה שיר. טוב, אנחנו... אימא לה, אתם מבינים שאנחנו לקראת סיום? וואי, ממש עכשיו לקראת סיום. טוב, באמת איך אפשר לסיים השידור, בלי כמה הקלטות כאלה מצחיקות. והדקות שעשו עליי ב-י' א' וי' ב', אז עכשיו נשמע את הדקה ונזכר בה, שעשו עליי בכיתה י' א', בואו נשמע.
1: היא אובססיבית לאחיות שלה, וחייבת לאכול מלא חלבון.
2: הבאתי מלא מעדני חלבון וכדורי לבנה, תקשיבו אימא.
1: בנוסף, היא חולת ניקיון וחייבת שהכל יהיה מסודר. כמובן שזו הדקה על נעמה ויטה.
3: חיים, קודם כל נעמה ואז טליה, שדה.
1: נעמה היא בן אדם הכי חרדתי בעולם, ויכולה להאמין לכל דבר. ומי שחושב שהיא אוהבת את בית ספר, קצת לא מחובר. ברשימת האובססיות שלה אפשר למצוא את טליה. תמיד תראו אותן ביחד. ונעמה מעדכנת אותה בכל דבר. תקלבה שלה, לונה, שנעמה מכורה אליה וחושבת שהיא בן אדם אמיתי. חיילים, בית פרטסי. ידועה בקברים שלה פנינה רוזנבלום.
4: איפה הייתם? בשבי, לאסי.
1: כיתה זה היא חשבה שהיא זמרת. אז נעמה באסה לגלות שהמציאות קצת אחרת, אבל אל תדאגי, כולנו בטוחים שתהיי שחקנית מהצמרת.
0: וואו,
5: מושלם ברמות.
0: נכון,
5: זה כיף לשמוע את זה שוב.
0: כאילו,
5: בכל פעם מעלה חיוך כזה.
6: וואלה, קטלני שלך.
5: החלבונים, הכדורי לבנה, כאילו הסרטון הזה, ההקלטה הזאת הייתה אתמול, אני ממש זוכרת את זה.
0: זה כאילו ממש מתאר אותי. אני חושבת שזה ממש מתאר אותי שאין צורך כל כך לשים את ההקלטה, את הדקה השנייה. יש מישהו שמעוניין?
5: אני?
0: אני
5: מעוניינת בקרה. כן, למה? כי אומרים שם שהאחות האהובה עליך זאת סוזן, זה ממש לא נכון. לא יכולה בלי סוזן ודודה סימה, זה שקר.
0: אוקיי, אז אנחנו נשמע אותה, בואו נשמע.
7: בואו נדבר רגע על נעמה אביטן. הילדה שיכולה להצחיק אפילו פסל, ושאין מצב שלא יצא לכם לשמוע עליה. היא אובססיבית למאמן שלה, אבל אל תדאגו, לא מאבני. נעמה גם קרבה בקריירת חיקויים ושירה, בעיקר של פאר טאסי, ושברה למעריצים את הלב כשהודיעה שהיא פורשת.
8: הסתיים לי כישרון של החיקויים, כן, זה קרה. אין לי כבר את המוזה.
7: נעמה אובססיבית לחיילים ולבני ישיבה, אבל אם היא תהיה חייבת לבחור, הבחירה תהיה ברורה מאוד.
9: טוב, ואני הבנתי שיש לי משיכה לחומים עם קוביות, יש להם ורידים.
7: באימונים למכינה היא הייתה מטורפת, אבל מספיק שתהיו איתה שעה אחת, ותבינו שיותר במשמעות השנייה של המילה.
8: וואו!
7: היא מאוד אוהבת את אחותה סוזן ואת דודה של אסימה, אבל יש לה פייבורית וזה בורקס העגלה בבוא ימות המשיח. אז זו נעמה ויטן, ילדה שאוהבת חומים ואובססיבית למאמנים.
0: וואו וואו. אוקיי, אוקיי.
5: אובג'קשן.
6: למה את סוזן?
0: שאלה טובה.
5: מה?
0: שאלה טובה.
5: זה שאלה ברורה.
0: זה כאילו...
5: זה לא שאלה ברורה. זה לא שאלה ברורה.
0: זה אומר המון.
5: אם אמרו את השם, אם אמרו את השם שלי, זה אומר המון.
0: זה שקר.
6: לא יודע מה התחיל,
5: והיה לי כיף לשמוע את זה שוב.
6: הכל הפוטפורט.
0: טוב, חברים, יש פה איזה נגיעה. ממה שאני עשיתי בכיתה י', אז אתם חייבים לשמוע את זה. אני בשרה פה שיר, התיישבה ליד פסנתר, זה הדבר הכי קורה שתשמעו. אז בהצלחה.
10: זה קרה לי במסיבה לפני חצי שנה. הייתי השבל הפסטנר ותתחיים גם בסיפה התחילה לנגן ולא הייתה לזה כל הצגר השווה היא מנגנת אך בעצם מתקנת את הטעויות באמצע המנגינה. אני מבחינתי אני מבין בכל הפטיף אנחנו כל הנוכחים אמרו שזה נשמע כל כך היום שהיא סתם מנגנת ובעצם מתקנת את הטעויות באמצע המנגינה. אמרתי לה זה לא יפה, אמר לי מה זה לא יפה, אמרתי לה זה לא מנומס, אמר לי מה פה לא מנומס.
0: טוב, אנחנו ממש נעצור את זה כאן, כי ההמשך נורא והיום, אבל אביו, זה נראה לי עדיין חלק מהדברים שעושים כדי להתקבל פה לרדיו, לא, זה אחרי הרדיו, אחרי שהתקבלת אתה מתנסה ככה, אבל דווקא שאני שומעת את זה שוב, כאילו דווקא הייתי סבבה, למרות שזה היה סיוט ואני שרתי את זה מיליון ואחת פעמים. טוב, אז ככה בהמשך למה שסיפרתי ועל העבודת גמר שעשיתי, אביו אותה איתנו כי אני מעבירה את המושכות אליך בשיר ממש ממש כזה שאתה ביקשת אותו, אז כמה מילים קצרות.
6: כן, אוקיי, שומעים אותי?
0: כן.
6: אז אני אעביר עכשיו שיר לזכר לירון, בן דוד שלי, שאהבתי אותו נורא, והתחלתי לשמוע שירים של אתר מיינר, רק אחרי שהוא נהרג בתאונת דרכים, ושמחתי להקדיש לו שיר, אחד מהשירים שהוא אהב.
0: איזה שיר?
6: פרפר.

וואו, איזה שיר. טוב, עכשיו אנחנו נאלץ להיפרד. אז מאזינים ומאזינות יקרים, שידור פרידה שלי הגיע לסיומו, אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM, אני נעמה ויתן. טוב, אז יש רגעים שבאמת אי אפשר לסכם במילים, וכנראה שזה אחד מהם, כי קשה מאוד לסכם תקופה כל כך ארוכה כאן ברדיו. הרדיו הזה ליווה אותי בתקופה כל כך משמעותית בחיים שלי, ההתרגשות לפני השידור, הצחוקים באולפן עם החברות, הטעויות, האין ספור טעויות שעשיתי כאן, ההתפתחות והלמידה האינסופית, זה משהו שלגמרי אקח איתי מכאן, ובאמת מאחורי כל שידור היה מלא זמן של עבודה, לחץ, התרגשות והמון אהבה למה שאני עושה, וכל פעם שהמיקרופון היה נדלק, כמו עכשיו, והייתי מתחילה לשדר, הרגשתי שאני במקום הנכון והמדויק בשבילי, אז תודה, אני באמת רוצה רגע לסיים בכמה מילים של תודה. תודה לכל מי שהיה חלק מהדרך הזאת, למי שהקשיב, למי שנתן לי הזדמנות, למי שלימד אותי, תמך בי, והאמין בי גם כשאני בעצמי לא ידעתי עד כמה אני מסוגלת. קשה לי לפרט באמת, אבל אני יוצאת פה עם לב מלא, מלא זיכרונות שהלכו איתי תמיד, ועם תחושה שהרדיו הזה שיר בי משהו לעד. אז טוב, בפעם האחרונה באולפן הזה, נסיים עם השיר חלק מהזמן של עידן עמדי. עם השיר הזה פתחתי את שידור הבכורה שלי בכיתה י' ומרגיש לי שזה סוג של סגירת מעגל קטנה. חלק מהזמן של עידן עמדי, המשך האזנה נעימה לכולם.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

thing goes. רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
8: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Oh yeah.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: בייבי, I like you.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס.
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם. עזבנו

החקלאים צמאים לגשם, אבל מטפטפות רקטות, ואז הם צמאים לפיצויים, צמאים לאהבה, ווואלה חם כאן, אז לפעמים הם סתם צמאים.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

תבואי לראות אצלי סרט, נו איזי אני לא מפגרת. אני לא כמו כל הבנות שזורקות את עצמן על מיטה לא מוכרת. על איזה מיטה את מדברת? כולה רציתי לשבת. לא, אני לא האיש שתדפוק לך בדלת.

0: תשאלי את אבא.
1: אבא, מי חי בכוכבים?
2: יצורים כאלה, סגולים וחמודים שכועסים על ילדים שלא מסדרים את החדר.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: too!
1: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

takes many lives to succeed, to clear the debt.

כפות ידייך את סוגרת ולא נותנת למזל להיכנס. אף אחד, אף אחד לא ישפוט אותך, אז תספרי לי, אמוד לצידך גם אם קצת לא נראה לי, מקווה שזה לא בגללי. אני לא מצליח להבין איך לא נשאר, לא נשאר עוד חיוך אחד כנה אפילו, אחד כזה שיוצא מבפנים ולא כאילו הלב.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: גבירותיי ורבותיי, עשו לי להציג לפניכם את הריקוד המטורף, גבירותיי ורבותיי. הבא, נצא במחול ונרקוד את ריקוד המכונה.

0: brother.
1: אוקיי. טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
1: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
1: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות, ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: כן, כן, נו מה?
1: למה את לא אוכלת?
0: סתם, לא רעבה כל כך.
1: אבל גם בבוקר לא אכלת.
0: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
1: די, נועה, זה כבר מוגזם.
0: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
8: אפשר וצריך לבקש עזרה.
9: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: Thank you.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

כמו קפה, אם אתה לא בבוצה זה בטח נס. אני לא הבדלתי בין העיקר אל הטפל, עקפת את כל התור, הצלחת להיכנס.

0: אותי.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.